0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, hyvää huomenta. Nu anländer vi till den finska delen av morgonen. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta. Kello on 6 ja olet saapunut tänne aamun satamaan Sveriges Radio Finskaan. Tänään on 16. syyskuuta ja keskiviikkokin vielä. Ja kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan aamua. Tässä lähetyksessä kuullaan Tukholman Suomen instituutin juuri uudelleen ja uusissa tiloissa avatusta kirjastosta. Mitäköhän kaikkea sieltä löytyy, siitä kuullaan hetken kuluttua lisää. Ja sitten tietenkin tämä vaaliasia ja vaalijutut jatkuvat. Sehän saattaa olla niin, että Ruotsi saa tänään tai ehkä vasta huomenna torstaina lopullisen vaalituloksen, kun kaikki äänet on laskettu. Eli vaaleistakin ja vaalituloksesta tietenkin on puhetta. Ja kun on keskiviikko, niin tietenkin keskiviikkokysymyskin on. Ja tänään se on, että minkä ruotsalaisbiisin haluaisit kuulla suomeksi? Onko ehdotuksia? Niitähän on tietenkin tehty kokonainen liuta jo. Ja voin sen verran vinkata, että aamun retrobiisi on ruotsalainen megahitti, mutta suomeksi. Mutta onko sinulla omia ehdotuksia? Eihän sitä tiedä, jos joku suomalaisartisti sitten tästä nappaisi, että tämän biisin ehkä voisin kyllä tehdäkin suomeksi. Soittele puhelin vastaajan ja ehdota 087842400 tai laita kommenttia tuonne Sveriges Radio Finskan sosiaaliseen mediaan. Ja muuten sähköpostikin tulee perille. Osoite on finska@sverigesradio.se. Elikkä minkä ruotsalaisbiisin haluaisit kuulla suomeksi? Niitä on kyllä. Sää tänään keskiviikkona näyttää siltä, että sadealue liikkuu maan yli koillisen. Ukkosta voi esiintyä etenkin Kaakkois-Götanmaalla ja Gotlannissa. Götanmaalla ja Svejanmaalla aamun sateiden jälkeen pilvipeite rakoilee, mutta yksittäisiä sadekuuroja saattaa tulla myös myöhemmin. Etelä-Norlannin rannikkoalueella poutaista ja aurinkoistakin, sisämaassa ja tunturialueella ajoittaista sadetta. Pohjois-Norlannissa sade muuttuu päivän aikana kuuroiksi. Lämpötilat etelässä 15-19, pohjoisessa 10 asteen paikkeilla. Ja tietenkin kaikenlaista mukavaa musiikkia ja muuta on luvassa tässä lähetyksessä. Ja tämä aamu, jonka valjaissa olen tänään minä, Milla Eronen, suorana täältä Tukholman radiotalolta aina 9 asti. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan.
2: Nimipäivät tänään.
3: 16. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Hilla, Hellevi, Hillevi, Hille.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Hellevi, Hillevi, Helvig.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Dog, Doga.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Hilla.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Jefimia, Milla, Milja.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Nyt oli tämän biisin nimi ja Nicolas Franzet oli äänessä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 7:07 ja nyt minulla on myös mukana täällä Elsa McLean, aamun uutistoimittaja. Huomenta Elsa.
1: Huomenta.
0: Elsa, kerro aamun uutisista.
1: Joo, no nyt on täällä Ruotsissa testattu esimerkiksi semmoista, että miten matkapuhelinmastot voivat tulevaisuudessa tulla osaksi maanpuolustusta drooneja vastaan. Sitten Suomen presidentti Alexander Stubb on sanonut, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vahvistanut sotilasliitto NATOa. Ja sitten Suomen Tukholman instituutin kirjasto on avannut uusissa tiloissa ja siitä kuullaan uutisissa sitten lisää.
0: Kiitos Elsa ja uutiset kuulet tuossa reilun 20 minuutin kuluttua tällä samalla kanavalla.

0: Eden ja omalla tavalla täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja muuten keskiviikkokysymys, sehän on tänään se, että minkä ruotsalaisen kappaleen haluaisit kuulla suomalaisversiona? Ja Maustetytöillä on ainakin yksi erityinen yhtye mielessä, kenen biisiä he mielellään tekisivät tämmöisenä suomenkielisenä covereina.
1: Jos popsisarusduo Maustetytöt tekisi käännösversion jostain ruotsalaisesta kappaleesta, valinta osuisi suomalaistaustaiseen yhtyeeseen.
2: Mä luulen, että mä valitsisin jonkun Kentin biisin.
1: Sisarukset Kaisa ja Anna Karjalainen viehättyvät Kentin melankolisuudesta, johon on saattanut vaikuttaa yhtyeen jäsenten Sami Sirviön ja Markus Mustosen suomalainen tausta.
2: Koska se on ihan mahtava bändi ja siellä on, niin kuin, en mä tiedä, mä tykkään ajatella, että siellä kuuluu semmoiset suomalaiset sukujuuret. Se on melankolista musiikkia ja mä luulen, että sieltä olisi hienoa vaikka kääntää suomeksi joku kappale.
3: Hyviä melodioita myös. Vaasan katu,
1: eikö muka satu. Syyskuussa Maustetytöt julkaisi yhdessä Markus Grünegårdin kanssa suomenkieliset kappaleet Vaasan katu forever ja Särkyneiden sydänten kerho. Myös tässä yhteistyössä kaksikkoa viehätti suomalainen yhteisöllisyys ja samanlainen huumori.
4: Siis oli hirmu mukava työskennellä. Siis mä musta tuli naurettua ihan tosi paljon. Että se on tosi jännä, että no en tiedä onko se sitäkin, kun Markuksella on kuitenkin suomalaista taustaa. Että niinku tuntui, että oli semmoinen yhteys, että tosi monista asioista ajateltiin samalla tavalla.
2: Joo, sieltä löytyy semmoinen samanlainen musta huumorintaju, mikä meilläkin on. Näin jakso tänään
1: kovista esittää. Ismo Varonen, Markus Säävälä ja Anni Riitaho, Sveriges Radio Finska.
0: Niinpä, minkälainen ruotsalaisbiisi soisi oikein hyvin suomeksi? Laita puhelinvastaajan viestiä 087842400 ja tuonne meidän sosiaalisen median siellä. Sinne on tullut muutamia ehdotuksia kyllä. Ja Müller haluaisi kuulla, että Evert Taubea suomeksi. Musta tuntuu, että joku Evert Tauben biisi kyllä. Niitä löytyy ihan takulla jokunen. Ja Erkki taas toivoi, että Cecilia Wennersteinin Te vakraste vuodelta 1995 olisi kiva kuulla suomennettuna. Kuulen se jo ihan. Se voisi olla vaikka, että on kaunein tai oot kaunein päällä maan, tai jotenkin noin yritin etsiä, mutta ei vaikuta, että tällaista olisi kukaan tehnyt. Ehkä vinkki itselleni kääntää ja esittää, ja no kyllä Erkki, kun olemme täällä kuulolla, haluamme kuulla oot kaunein päällä maan, kyllä, suomeksi, eli De Vakraste. Ja Leija ehdottaa myöskin, niin kuin, että no Kenttiä tietenkin, sitä haluaisi kuulla. Ja sitten Jarin ehdotukset on, että National Theaterin hitti Barn of Vår Tid tai Mikael Rickforsin Vingar, että ne sointuisivat hyvin suomeksi. Tässä suomalaisartisteille ideoita.

0: Sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13. Eli kyllä, ratiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Perjantaihin ei ole enää pitkä aika. Laita sinäkin levysepälle toiveet. Ja miksei sitten samalla kun laita toiveen sinne levysepälle, niin kerro myöskin siitä, että minkä ruotsalaisbiisin haluaisit kuulla suomeksi. Puhelinvastaajan numero on 087842400. Ja Ruotsin ainoa suomenkielinen kirjasto on taas auki. Suomen instituutissa Tukholmassa voi jälleen käydä lueskelemassa suomalaisia aikakauslehtiä ja lainaamassa kirjoja.
2: Suomen Tukholman instituutin kirjasto toimii kesätauon jälkeen uusissa tiloissa instituutin pohjakerroksessa. Kirjaston johtaja Eeva Östberg.
3: Se, mikä on nyt aivan uutta meidän kirjastossa, niin on me, että lapset saavat nyt aivan oman huoneen. Eli täällä on sitten tosi paljon mietitty sitä, että lapset ja nuoret saadaan innostumaan tästä lukemisesta.
2: Ruotsin ainoa suomenkielinen kirjasto toimii Suomen instituutin tiloissa Tukholman keskustassa. Suomen instituutin kirjasto toimii myös suomen kielen resurssikirjastona, eli se tukee myös muita kirjastoja suomen kieleen liittyvässä työssä.
3: Meillä on niin ajatuksena se, että me esitellään etenkin sitä kirjallisuutta, jota ruotsin suomalaiset kirjailijat täällä Ruotsissa kirjoittaa, mutta myös se, että me esitellään sitä uusinta, kiinnostavinta suomalaista suomenkielistä kirjallisuutta. Et meillä ei samalla tavalla panosteta esimerkiksi käännöskirjoihin kuin ehkä tuolla muulla.
2: Kirjaston johtaja Eeva Östberg painottaa, että lastenkirjojen kohdalla myös käännöksiä on tarjolla, sillä

0: muutama kirja, joka ei ollut lukijan mieleen.
1: Ja sitten minä luen paljon dekkareita, mutta ne dekkarit, mitä minä olin lainannut alkukesästä, niin ne oli kaikki huonoja.
0: Jorma Ikäheimo ja Meine Rantala, Sveriges Radio, Finska.
2: Vai että huonoja dekkareita, no niinhän saattaa välillä käydä. Täytyy sanoa, että välillä kun lukee dekkareita juuri, niin siinä saattaa olla vähän liikaa henkilöitä. On vähän vaikea aina pitää erossa, että kuka nyt oli kuka. Ai, oliko sekin kuollut? Mutta semmoinen sopivan jännittävä dekkari, hyvin kirjoitettu, niin kyllä se on minunkin mieleeni ja ehdottomasti sellainen, mitä kirjastosta kannattaa käydä lainaamassa. Ja muuten tänään siis keskiviikko kysymyksenä se, että minkä ruotsalaisbiisin haluaisit kuulla suomeksi. Soittele puhelinvastaajan 087842400 ja tuonne meidän sosiaaliseen mediaan. Sinne on tullut muutamia ehdotuksia. Kuultiin tuosta, että se siellä Vennesteinen Devakraste olisi kiva kuulla suomeksi ja se ehkä täytyy sitten itse tehdä, jos tällaista biisiä kaipaa. Ja sitten Jari kirjoittaa, että no, että kun 60-, 70- ja 80-luvulla käännettiin kaikki kansainväliset hitit suomeksi, mutta minusta se on kuin myytäisin samaa sontaa uudessa paketissa. Eli Jari ei kaipaa minkäänlaista suomalaisversiota ruotsalaisbiisistä. Mutta Hannu, hän haluaisi kuulla Totta Näslundin biisin Men bara om min älskade väntar suomeksi. Mikäkään se sitten olisi? Vain jos rakkaani odottaa. Ehkä näin. Laita sinäkin tuonne meidän sosiaaliseen median kommenttia tai soita puhelinvastaajaan.

0: Wow, wow, wow. Jonna Tervomaa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6:30. Ja nyt taitaa olla tämä aika aamusta.
1: Retrobiisi.

Ja kun tänään puhutaan siitä, minkä ruotsalaisbiisin haluaisit kuulla suomeksi, niin niitähän on jo tietysti tehty, varsinkin 70-80-luvuilla kokonainen liuta. Tämä rakastettu ja myöskin mielipiteitä herättävä ruotsalaisartisti juhli juuri reilu viikko sitten 60-vuotiaan kuulemma Tukholman Söda-teatterissa, jossa siis Karuola voitti Nya Ansikten kykyjen etsintäkilpailun 70-luvun lopussa. Ja miksei, juhlitaan mekin Karolan 60-vuotiaita näin aamu tuimaan ja laitetaan Karolan läpimurtohitti vuoden 1983 Euroviisu soimaan, paitsi tietenkin suomeksi.

0: Meiju Suvasja Muukalainen vuodelta 1983 ja vain 16-vuotias Carola Häggkvist voitti ylivoimaisesti Melodifestivaalenin samana vuonna ja sai muuten täydet pisteet kaikilta 11 tuomariston jäseneltä. Ja samana kesänä Carola, tai keväällä oikeastaan, edusti sitten Ruotsia Euroviisuissa Münchenissä ja Främling pääsi siellä sitten kolmannelle sijalle, mutta muistan tämän kuin eilisen päivän, no en nyt ehkä ihan kuitenkaan, mutta muistan kyllä Carolan ja Euroviisut ja Främling. Ja niin suosittu biisi tämä oli, että Främling on muuten levytetty myös englanniksi, saksaksi, hollanniksi ja tietenkin suomeksi, eli tässä kuultiin Meiju Suvaksen versio samalta vuodelta, kuin Carola löi läpi oikein ja löi koko maailmankin ällikällä. Nyt on uutisten aika.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vahvistanut sotilasliitto NATOa, sanoo presidentti Alexander Stubb haastattelussa uutistoimisto AFP:lle. Stubb sanoi, että Trump on ollut erittäin hyödyllinen NATOlle siinä mielessä, että jäsenvaltiot ovat lisänneet puolustusmenojaan Suomen kaltaisten rajavaltioiden hyväksi. Stubbin mukaan Yhdysvallat on edelleen Suomen liittolainen arktisella alueella Trumpin Grönlanti-uhittelusta huolimatta. Stubb toteaa myös, että Googlen 13 miljardin euron suurinvestointi Suomeen tekee hyvää Yhdysvaltain ja Suomen väliselle suhteille. Ruotsin matkapuhelinmastot voivat tulevaisuudessa tulla osaksi maanpuolustusta hyökkääviä droneja vastaan. Mastoista lähtevien radiosignaaleiden heijastuessa droneihin voidaan saada tietoa dronin koosta, nopeudesta ja kurssista. Tämä pätee myös hyvin pieniin droneihin. Ericsson sekä muut yritykset testaavat tätä tekniikkaa parhaillaan. Yhdysvalloissa 3 ihmistä on kuollut helikopterin syöksyttyä maahan Los Angelesin esikaupunkialueella. Yhdysvaltalaisen NBC-televisiokanavan mukaan kyseessä on yhtiön helikopteri, joka oli kuvaamassa bussionnettomuutta. Ei ole selvää, olivatko kuolleet helikopterissa. Suomen Tukholman instituutin kirjasto toimii kesätauon jälkeen uusissa tiloissa instituutin pohjakerroksessa. Kirjaston johtaja Eeva Östberg.
2: Se, mikä on nyt aivan uutta meidän kirjastossa, niin on, että lapset saavat nyt aivan oman huoneen. Eli täällä on sitten tosi paljon mietitty sitä, että lapset ja nuoret saadaan innostumaan tästä lukemisesta.
1: Ruotsin ainoa suomenkielinen kirjasto toimii Suomen instituutin tiloissa Tukholman keskustassa. Suomen instituutin kirjasto toimii myös suomen kielen resurssikirjastona, eli se tukee myös muita kirjastoja suomen kieleen liittyvässä työssä. Se tarkoittaa, että siellä on ruotsin suomalaisia ja suomalaisia kirjoja, eikä niinkään käännöksiä. Liisa Korhonen Uudenbalk tuli uuteen kirjastoon heti, kun se avattiin eilen kesätauon jälkeen. Mukana hänellä oli 15 alkukesästä lainaamaansa kirjaa.
3: No mulla on aika monipuolinen maku, että mulla oli, nyt en muista sen kirjailijan nimeä, mutta hän kertoi elämästään isoisänsä omaishoitajana. He asuivat samassa asunnossa ja hän auttoi isoisä. Se oli hirveän hyvä.
1: Osa kirjoista ei ollut niinkään mieleisiä.
3: Sitten minä luen paljon dekkareita, mutta ne dekkarit, mitä minä olin lainannut alkukesästä, niin ne oli kaikki huonoja.
1: Toimittaja Jorma Ikäheimo ja uutisissa Elsa Mäkliin.
0: Sveriges Radio Finska. Kello on 6:33. Tervetuloa tänne Sveriges Radio Finskan aamun pariin. Ja tämä suora lähetys jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne aamu 9 asti. Minä, Milla Eronen, pidän sinulle seuraa siihen asti. Ja tänään on muuten keskiviikko 16. päivä syyskuuta. Ja tietenkin Ruotsi odottaa vaalituloksia ehkä tänään tai ehkä vasta huomenna, saa nähdä. Tuskin ainakaan tässä tämän aamun aikana, mutta siltikin vaaleista tulee juttua ja siitä keskustellaan Heidi Avellanin kanssa. Ja sitten käydään vähän pidemmällä visiitillä tuolla kirjastossa, mistä juuri kuultiin, eli täällä Suomen instituutin kirjastossa Tukholmassa, joka on avannut uusissa tiloissa, niin sieltä tulee myöskin juttua kirjoista ja muuten ihan vinkiksi vain, että kun vähän kuuntelin sitä juttua etukäteen, niin sieltä muuten saa kirjapiirit ja tällaiset lukupiirit voivat lainata kirjoja myös muualle Ruotsiin. Mutta jos kuuntelet tavallisen radion kautta tätä lähetystä, niin hetken kuluttua reilu puoli minuutin päästä tämä lähetys siirtyy kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle, eli laitapa sieltä sitten appi tai sovellus soimaan tai siirry tietokoneen äärelle näpyttelemään sinne sitten Sveriges Radio ja Finska, niin löydät tämän suoran aamulähetyksen pariin. Ja toivottavasti pidät juuri minulle seuraa. Tänään keskiviikkokysymyksenä on se, että minkä ruotsalaisbiisin haluaisit kuulla suomeksi. Laita puhelinvastaajan viestiä ja kerro 087842400. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan myös digitaaliselle puolelle.

0: pisara.
1: Jenni Vartiainen ja Etta, viimeinen pisara täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja vaaliasiaa tietenkin keskustapuolueella ja vasemmistopuolueella on selkeät punaiset viivat mahdollisissa hallitusneuvotteluissa. Nämä lähtökohdat vaikeuttavat hallitusneuvotteluja ja tästä keskusteli Pekka Kenttälä Heidi Avellanin kanssa, joka on entinen poliittinen päätoimittaja, nykyinen pääkirjoittaja ja kolumnisti Malmöstä. Pekka Kenttälä jatkaa.
2: Keskustapuolueelle ja vasemmistopuolueelle on selkeät punaiset viivat mahdollisissa hallitusneuvotteluissa. Ja keskustapuolue on korostanut, ettei se halua muodostaa hallitusta vasemmistopuolueen kanssa, eikä antaa vaikutusvaltaa ruotsidemokraateille. Tämä keskustelut ehkä käydään myös TD-puolueiden kesken, niin palataan siihenkin. Mutta vasemmistopuolue puolestaan ne vaatii, että tuleva hallitus turvaa hyvinvointipalvelut eikä heikennä työntekijöiden oikeuksia ja niin edelleen. Ja he vaatii ministeripostia eli olla mukana hallituksessa. Ja nämä lähtökohdat, ne vaikeuttavat tietenkin näitä tulevia hallitusneuvotteluja, jos nyt se puoli voittaa. Sillä puolueiden nämä tavoitteet ovat osittain todellakin ristiriidassa keskenään. Erityisesti keskustapuolueen kielteinen suhtautuminen hallitusyhteistyöhön vasemmistopuolueen kanssa kaventaa mahdollisia hallitusvaihtoehtoja. Siltä se näyttää ainakin juuri nyt. Selvitämme kaikki nämä asiat. Meillä on mukana Sydsvenskanin ja Helsingborgs Dagbladin entinen poliittinen päätoimittaja ja nykyinen kolumnisti Malmöstä käsin Heidi Avellan. Hyvää iltapäivää, Heidi.
3: Iltapäivää.
2: Tuliko tuo titteli nyt suurin piirtein oikein?
3: Kyllä, onhan se monimutkainen, eikö totta? monimutkainen kuin tämä poliittinen, nykyinen poliittinen tilanne. Kuten uutisissa äsken todettiin, niin äänten laskentahan on vielä hiukan kesken. Mm. Ja se päivitetty tulos, jota me odotettiin huomenna, niin se nyt ei sitten ehkä tukku kuvasta torstaina. Mutta jos nyt lähdetään siitä, että suurin piirtein pitää paikkansa se lopputulos, mitä nyt on, niin silloinhan keskusta on aivan keskeisessä asemassa tässä. Sekä TD-puolueet että nämä punavihreät haluavat keskustan mukaansa jollain tavalla. Ja keskustallehan se, niin kuin se yksinkertaisin ja selkein puoli olisi lähteä opposition kanssa, nykyisen opposition kanssa muodostamaan uutta hallitusta, mutta siinähän ne on, kuten sanoit, niin ne punaiset viivat on keskustapuolueen ja vasemmistopuolueen kesken. Näyttää siltä, että ei näitä kattaisi niin kuin saada samaan hallitukseen, ei ainakaan niin kuin oikeasti ministerin paikoille. Et jompi kumpi jää sitten vaan niin kuin tukipuolueeksi, jos Magdalena Andersson lähtee rakentamaan tätä yhteistyötä.
2: Niin, okei. Vasemmistopuolueen punaiset linjat ensiksi tässä. Ne ei halua enää tukea hallitusta ulkopuolelta ilman vaikutusvaltaa, niin ne ovat sanoneet oikeasti koko ajan nyt näissä vaaleissakin. Ja on linjanneet, että jos se tukee hallitusta, sen pitäisi myös päästä mukaan hallituksen tai ainakin saada selkeä vaikutusvalta päätöksentekoon, mutta ne haluavat olla mukana. Mitä luulet, Heidi Avellan, kuinka pitkälle ne on valmiita menemään näissä keskusteluissa, jos tästä tulee monimutkainen saataakseen nämä paikan hallituksen?
3: Kun tästä tulee monimutkainen.
2: Joo, okei, okay, kun tästä tulee, okei. Okay. Kuinka pitkälle, mitä luulet?
3: Mä luulen, että nämä, siis nyt jo käydään jotain epävirallisia keskusteluja tietenkin.
2: Joo.
3: Ja ne viralliset sitten hallitusneuvottelut lähtevät käyntiin ehkä vasta sitten, kun eduskunta kokoontuu tässä 29. päivä, se on syyskuuta, niin viimeistään silloin ne viralliset neuvottelut alkavat ja saattavat kestää pitkään. Siinähän on 4 yritystä puhemies antaa samalle tai eri puolueen johtajille sen roolin ja ehkä siinä on neljä yritystä ennen kuin lähdetään uusiin vaaleihin. Ja jos vasemmistopuolue, se on nyt on ollut hyvin selvä siinä, tai Nooshin Nadgostar on ollut hyvin selvä siinä, että heille ministerin paikkoja tai sitten ne ei ole mukana ollenkaan, vaan lähtevät oppositioon. No. Mutta sitten toisaalta...
2: Mutta se kysymys heiti tässä sinulle. Tässä niin. Tilanteessa, siinä tilanteessa vasemmistopuolen, mitä sanot, onko se hyväksyttävä vaihtoehto uusi vaali?
3: Uusi vaali ei ole,
2: koska... Siis onko ne sanoneet sitä koskaan niin suoraan, että se on hyväksyttävä vaihtoehto?
3: No sitähän ei kukaan oikein sano suoraan, koska uusiin vaaleihin ei oikein... mielellään lähdetä, mutta sieltä on kuulunut kyllä vaalikamppailun aikana, että mieluummin se kuin että jäisivät tukipuolueeksi. En usko siihen kuitenkaan, vaan näissä neuvotteluissa vasemmistopuolue on kyllä se, jonka on pakko lähteä vaihtamaan ministerin paikkoja politiikkaan. Eli että he saavat vaatia enemmän politiikkaa, omaa politiikkaa hallitukselta ja siinä niin kuin hintana se, ettei pääse mukaan hallitukseen. Eli hallitus maksaa heille politiikassa, niin kuin nyt on ollut periaatteessa Ruotsin demokraattien paikka Tide-puolueiden kesken.
2: Tämä on Heidi Avelanin näkökulma asiasta, Sydsvenskan Helsingin Stavbladen entinen poliittinen päätoimittaja ja nykyinen kolumnisti. Tämä on sinun näkökulma tässä. Sinä olet puolueiden liberaali. Mutta laitetaan musiikkia väliin, Heidi, ja mennään sitten läpi keskustapuolueen nämä punaiset linjat.
1: Ja laitetaan todellakin musiikkia tähän väliin ja sitten muuten tuossa 7 uutisten jälkeen niin sitten kuullaan lisää tästä Heidi Avelanin ja Pekka Kenttälän keskustelusta.

0: Mä oon Karate Liina.
1: Mä oon Karate Ossian.
2: Mä oon Karate Adrian.
3: Ja yhdessä me ollaan
4: Karate LOO!
5: Tule mukaan ruotsinsuomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
6: Musi vielä tsiki junta
7: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja
5: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
8: Mulle tulee aina lihaspistoissa, kun mä teen sen.
9: Ja lihaspistoissa.
5: Ja mikä siinä on tärkeintä?
8: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmuuteen. Ei et satuttaa toista.
5: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
4: Kari!

Dingohan se siinä kirjoitan. Ja miltäs vuodelta tämän muuten olikaan? Ainakin itse matkustan ajassa taaksepäin koululaisen huoneeseeni. Ja vuoteen 1985 tämähän tuli tuolla Tuhkimo-tarina Älppäriltä. Sieltä löytyi tämä Dingon kirjoitan. Ja sitä ennen muuten kuultiin myöskin tuossa Samuli Edelman ja Orkestra Suora. Ja Ihana valo oli sen biisin nimi. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja tänään muuten biiseistä puheen ollen aamun ja tai keskiviikon kysymys on se, että minkä ruotsalaisbiisin haluaisit kuulla suomeksi? Onko sinulla ehdotuksia? Laita viestiä numeroon 087842400. Ja itse täällä vielä hieman kyllä hieron aivonystyröitä ja mietin, että mikä se ruotsalaisbiisi voisi olla, mikä olisi kiva kuulla suomeksi. Mutta tuonne meidän sosiaaliseen mediaan sinne on tullut vastauksia ja muun muassa sellainen ehdotus Mikalta kuin, että Förlorad igen Niklas Strömstedin biisi, se olisi kiva kuulla suomeksi.

0: Ja tuolla Ekostudiossa siellä uutiset toimitti Leif Näslund. Ja nyt kuuntelet tietenkin Sveriges Radio Finskan aamua. Kello on 6:05 ja tänään on 16. syyskuuta. Saa nähdä, saako Ruotsi tänään vaalituloksen vai ehkä vasta huomenna. Nähdään sitten myöhemmin tänään, että miltä tämä äänten laskenta sitten näyttää ja mitä sieltä niistä viimeisistä äänistä sitten oikein paljastuukaan. Mitä ovat nämä 200-300 000, jotka ääntä, joita ei vielä ole laskettu, että mitä ääniä sieltä sitten löytyy, muuttuuko tulos vai pysyykö se samana. Hetken kuluttua jutellaan lisää vaaliasiaa. Pekka Kenttälä keskusteli eilen Heidi Avellanin kanssa, joka on entinen poliittinen päätoimittaja ja nykyinen pääkirjoittaja ja kolumnisti. Eli vaalijuttu jatkuu hetken kuluttua, mutta keskiviikko on tietenkin paljon muutakin kuin vaalia. Esimerkiksi keskiviikkokysymys, eli minkä ruotsalaisbiisin haluaisit kuulla suomeksi. Laita ihmeessä viestiä, jos sinulla on joku oikein hyvä ehdotus. 0878842400 on puhelinvastaajan numero. Eli mikä ruotsalaisbiisi olisi kiva kuulla suomalaisena? Tai niin, no, suomeksi ja suomalaisen artistin esittävänä. Ja tuonne meidän Facebookiin ja muun sosiaalisen median, sinne tulee myöskin kommentteja. Hannu ehdottaa, että Totta Näslundin Men bara om min älskade väntar olisi kiva kuulla. Ja Aulis haluaisin mielellään kuulla Pavel Ramelia ja Evert Taubea suomeksi. Tänne on tullut paljon ehdotuksia. Laita sinäkin omaasi tulemaan vaikkapa tuonne meidän puhelinvastaajan, mutta tietenkin voi myös kommentoida tuolla sosiaalisessa mediassa tai laittaa sähköpostia finska@sverigesradio.se. Ja sää tänään keskiviikkona näyttää siltä, että sadealue liikkuu maan yli koillisen tänään. Ukkosta voi esiintyä etenkin Kaakkois-Jötamaalla ja Gotlannissa tässä päivän aikana. Jötamaalla ja Svejanmaalla aamun sateiden jälkeen pilvipeite rakoilee, mutta yksittäisiä sadekuuroja saattaa tulla myös myöhemmin. Etelä-Norlannin rannikkoalueella poutaista ja aurinkoistakin, sisämaassa ja tunturialueilla ajoittaista sadetta. Pohjois-Norlannissa sade muuttuu päivän aikana kuuroiksi. Lämpötilat etelässä 15-19, pohjoisessa 10 asteen paikkeilla. Eli sellaista keskiviikkosäätä luvassa. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan matkaan ja oikein hyvää huomenta.
1: Nimipäivät tänään.
2: 16. päivä syyskuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Hilla, Hellevi, Hillevi, Hille.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Hellevi, Hillevi, Helvig.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Dog, Dogja.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Hilla.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Jefimia, Milla, Milja.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Elli Mei ja Kaukua, voidaanko rikkoa hiljaisuus täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt minulla on täällä seuraa studiossa Elsa Mäklin aamun uutistoimittaja. Huomenta Elsa.
1: Huomenta.
0: Elsa, mitä maailmalla tapahtuu?
1: No täällä Ruotsissa vaaleihin liittyen SVT:n kyselyn mukaan ruotsidemokraattien kannatus romahti nuorimmassa äänestäjäryhmässä. Sitten tänään on myös odotettavissa sitten EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin vuotuinen Euroopan unionin tilaa käsittelevä linjapuhe tässä myöhemmin tänään.

0: Annika Pudas ja Juha Tapio, murheiden paino täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lyö juuri tällä hetkellä 7.15. Ja nyt jatketaan keskustelua politiikasta. Eilen Pekka Kenttälä keskusteli Heidi Avellanin kanssa, joka on entinen poliittinen päätoimittaja, nykyinen pääkirjoittaja ja kolumnisti Malmöstä ja myöskin liberaali. Pekka Kenttälä jatkaa.
1: Keskustapuolueelle ja vasemmistopuolueelle on siis selkeät punaiset viivat mahdollisissa hallitusneuvotteluissa. Tästä asiasta me keskustellaan. Lähtökohdat vaikeuttavat tietenkin näitä hallitusneuvotteluja. Meillä on mukana Sydsvenskanin ja Helsingborgs Dagbladin entinen poliittinen päätoimittaja ja kolumnisti Malmöstä käsiin, puolueeton liberaali sinä olet, Heidi. Keskustapuolueen punaiset linjat seuraavaksi. Ne ei halua istua samassa hallituksessa vasemmistopuolueen kanssa, eikä myöskään tukea hallitussa, jossa vielä olisi ministeripaikkoja. Mitä sanoisit, Heidi Avellan, kumpi on tärkeämpää tässä tilanteessa, omista punaisista linjoista kiinni pitäminen vai hallituksen muodostaminen?
2: Pitkään omista linjoista kiinni pitäminen ja se syy siihen, että keskusta on tässä niin keskeisessä asemassa on se, että demarit ja keskusta ovat aikaisemminkin olleet yhteistyössä. Tämä on ollut demarille tärkeämpi puolue sen takia ja myöskin, että sosiaalidemokraateille on ollut kautta historian tärkeää pitää entiset kommunistit ja silloiset kommunistit hallituksen ulkopuolella. Eli tämä antaa keskustalle kuitenkin vähän hyvän lähtökohdan tässä. He eivät mene samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa eikä myöskään Ruotsin demokraattien kanssa. Se tekee sen niin kuin vähän vaikeammaksi sekä Tidö-puolueille että sosiaalidemokraatialle lähteä rakentamaan. Mutta tässähän voisi olla ratkaisuna tietenkin se, ettei kumpikaan istu hallituksessa, vaan että Magdalena Andersson muodostaa vähemmistöhallituksen vihreiden kanssa. Ja sekä vasemmistopuolue että keskusta ovat mukana siinä tukipuolueina ja maksuna siitä saavat politiikkaa.
1: Se on yksi mahdollisuus, Heidi Avellan. Jos kuitenkin puhutaan vielä näistä kompromisseista, jos yritetään puhua siitä, niin mitenkä puolueet selittää, jos vaikka keskusta tai vasemmistopuolueet todellakin antaa periksi, jompikumpi heistä antaa periksi ja kompromisoi, niin millä tavalla se selitetään äänestäjille ja kelle, mille puolueelle se on kaikista vaikeinta?
2: Jos kompromissi olisi, että keskusta tukee hallitusta, jossa vasemmisto on mukana, niinkö?
1: Niin.
2: Semmoista selitystä ei ole. En usko siihen ollenkaan. Onko vasemmistopuolueelle helpompaa lähteä selittämään? Periaatteessa kyllä, tai pikemminkin käytännössä kyllä, koska niin on käynyt niin monta kertaa. Tämä on puolue, joka on ollut tukemassa sosiaalidemokraattista hallitusta kautta historiaan ja siinä voisi käydä niin nytkin, jos he saavat oikein hyvää vasemmistopolitiikkaa maksuksi.
1: Jos vasemmisto ei sitten suostu tähän, että ne ei pääsekään hallitukseen, niin mitä luulette, jos spekuloidaan nyt, niin mitä he vaatisi vastineeksi tästä heidän tuestaan?
2: No, tuki maksaisi paljon rahassa. En osaa oikein arvioida, mitkä asiat ovat heille sitten kaikkein tärkeimmät, mutta esimerkiksi vuokrat, halvempi vuokra, halvempi ruoka, paremmat koulut ovat siinä varmaan aika listan kärjessä.
1: Okei. Onko mahdollisuutta, luuletko, että on todennäköistä, että sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson löytää semmoisen kompromissin, joka siis säästää molempien puolueiden kasvot?
2: Jossain mielessä. Siis sosiaalidemokraatit ovat aina onnistuneet siinä. He eivät anna periksi ensinnäkin, mutta sitten toiseksi yleensä ovat pystyneet selittämään ja saamaan muut puolueet mukaan siihen omaan työhön. Silloin 18 vaalien jälkeen, kun tuli tämä januariavtaalle tammikuun sopimus, niin silloinhan vasemmistopuolue ei ollut siinä mukana ja vieläkin näyttää vähän hämärältä.

periaatteessahan silloin keskustaan pitäisi olla vähän nöyrempi, mutta kuvittelisin, että he siinä niin kuin asemassa, että he ovat puoluekentän keskellä ja heitä kyllä kosiskellaan oikealtakin, antaa heille niin kuin vähän enemmän voimia mukaan näihin neuvotteluihin.

0: raama ja lämmittää, ja nyt juttu eilisestä iltapäivästä. Iltapäivästä jatkuu, Pekka Kenttälä jatkaa.
1: Jatketaan tätä keskustelua Heidi Avelaanin kanssa, entinen poliittinen päätoimittajahan sinä olet, Heidi, ja kolumnisti siellä Malmössä, Sydsvenskanin ja Helsingborgs Dagbladin, siis puolueeton liberaali. Puhutaan vähän tästä keskustan roolista, ja me ollaan jo puhuttu, mutta siirrytään Tidö-puolelle. Sehän on niin, että Tidö, tämä yhteistyö Tidö-puolueiden välillä, siihen kuuluu nämä moderaatit, kristillisdemokraatit, liberaalit, ruotsidemokraatit, mutta ei keskusta. Mehän voidaan ensiksi selvittää, mistä syystä keskusta ei ole halunnut ollenkaan olla mukana tässä Tidön yhteistyössä.
2: Se johtuu siitä, että Ruotsin demokraatit ovat tässä mukana. Ruotsin demokraatit on epäliberaalinen puolue, ja liberaalit on niin kuin se suoranainen vihollinen tai vastakohta poliittisesti. Ihmeellistä kyllä, liberaalipuolue on kuitenkin mennyt tähän yhteistyöhön, ja nyt viime aikoina on ollut ihan tiiviissäkin yhteistyössä Ruotsin demokraattien kanssa, mutta keskusta pitää kiinni siitä periaatteesta, että he eivät sitä tee. Jotenka allianssi

0: ei onnistunut sen jälkeen, kun sillä ei ollut enemmistöä enää. Ja siihen olisi tarvittu Ruotsin demokraattien tuki. Sen takia tämä Tidö-rakennelma on syntynyt ja siinä keskusta ei ole ollut mukana ollenkaan.
1: Onko minkäänlaista mahdollisuutta tässä tilanteessa nyt, että keskusta voisi vaikuttaa politiikan sisältöön tiedopuolueiden, jos spekuloidaan, että ne yrittäisivät saada tämän roolin jatkamaan hallituksen. Onko se mahdollista, että ne voivat olla mukana vaikuttamassa politiikkaa ja politiikan sisältöä ilman, että sitä pidetään osana ruotsidemokraattien tukemaa hallituspohjaa?
0: Ei, mutta pääministeri Ulf Kristersson jo vaali-iltana rupesi puhumaan tästä uudesta ryhmästä, eli ei-sosialistinen enemmistö. Nyt Ruotsilla on ei-sosialistinen enemmistö ja siihen hän laski mukaan keskustapuolueen, eli kaikki 5 puoluetta. Mikä tietysti tietää sitä sanomana, se niin kuin selvittää sen, että hän ja ne muut Tidö-puolueetkin yrittävät jollain tavalla saada keskustan mukaan siihen, jos se olisi niin kuin jonkinlaisena tukipuolueena eduskunnassa taas maksuna politiikkaa tai miten hän sen ajattelee, mutta minun on kyllä hyvin vaikea ajatella, että keskustapuolue lähtisi minkäänlaiseen yhteistyöhön Ruotsin demokraattien kanssa, koska se liberaali idea keskustassa on, se ei ole mikään kovin vanha. Se tuli Modulsonin aikana, eli siitä on vähän runsaat 10 vuotta, mutta se on siellä hyvin tämmöinen aito ja kovin keskeinen. Eli siitä ei tingitä ja silloinhan ei voi olla Ruotsin demokraattien kanssa yhteistyössä.
1: Okei. Nyt ollaan menty läpi nämä lähtökohdat aika nuukaa.
0: Eikä tässä löytynyt mitään oikein hyvää selitystä, joo.
1: Kyllä, sinä olet selvittänyt nämä asiat tosi hyvin, Heidi Avelan.
0: Eli lopputulos vaan
1: meillä tästä. Se on se ainoa, mikä puuttuu, on tämä. Kuinka pitkä prosessi, mitä luulet, kuinka pitkä prosessi tästä on oikeasti tulossa?
0: Pelkään, että aika pitkä. Pelkään, että tosi pitkä. Tässä voi mennä ihan vuodenvaihteeseen asti ennen kuin meillä on hallitus paikalla.
1: Jos meillä on tuuria, niin me saadaan siis mukaan Heidi Avelanin vielä muissakin lähetyksissä tästä eteenpäin. Siit Svenskanin, Helsingin Dagbladetin entinen poliittinen päätoimittaja ja kolumnisti sieltä Malmöstä käsin. Siis puolueeton liberaali sinä olet. Heidi, palataan asiaan, sanotaanko näin?
0: Tehdään näin.
2: Ja toimittajana tässä oli Pekka Kenttälä. Tämä kuultiin ensimmäistä kertaa eilisessä iltapäivässä. Ja muuten uutisten aika lähestyy, mutta sen jälkeen lähdetään sitten käymään kirjastossa, nimittäin Ruotsin ainoassa kokonaan suomenkielisessä kirjastossa.
3: Vuorossa uutiset. Ruotsidemokraattien kannatus romahti nuorimmassa äänestäjäryhmässä. Ruotsidemokraattien kannatus laski 7 prosenttiyksikköä 18-21-vuotiaiden ikäryhmässä SVT:n äänestyspaikkakyselyn mukaan. Tämä tarkoittaa, että ruotsidemokraatit, jonka kannatus näyttää laskevan 3,3 prosenttiyksikköä, menettää suurimman osuutensa äänestäjistä nuorimmassa ikäryhmässä. Samaan aikaan moderaattien kannatus kasvaa 18-21-vuotiaiden äänestäjäryhmässä 26% 30%. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää tänään vuotuisen Euroopan unionin tilaa käsittelevän linjapuheensa EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa. Von der Leyenin odotetaan kommentoivan puheessaan esimerkiksi lasten suojelua sosiaalisen median haitoilta. Komission on määrä esitellä huomenna asiaa koskeva lakiesityksensä Brysselissä. Uutistoimisto AFP:n mukaan komissio aikoo ehdottaa alle 15-vuotiaiden pääsyn rajoittamista esimerkiksi sosiaaliseen mediaan. Yhdysvalloissa 3 ihmistä on kuollut helikopterin syöksyttyä maahan Los Angelesin esikaupunkialueella. Yhdysvaltalaisen NBC-televisiokanavan mukaan kyseessä on yhtiön helikopteri, joka oli kuvaamassa bussionnettomuutta. Ei ole selvää, olivatko kuolleet helikopterissa. Suomen Tukholman instituutin kirjasto toimii kesätauon jälkeen uusissa tiloissa instituutin pohjakerroksessa. Kirjaston johtaja Eeva Östberg.
4: Se, mikä on nyt aivan uutta meidän kirjastossa, niin on me, että lapset saavat nyt aivan oman huoneen. Eli täällä on sitten tosi paljon mietitty sitä, että lapset ja nuoret saadaan innostumaan tästä lukemisesta.
3: Ruotsin ainoa suomenkielinen kirjasto toimii Suomen instituutin tiloissa Tukholman keskustassa. Kirjasto toimii myös suomen kielen resurssikirjastona, eli se tukee myös muita kirjastoja suomen kieleen liittyvässä työssä. Instituutin kirjastossa on ruotsinsuomalaisia ja suomalaisia kirjoja, eikä niinkään käännöksiä. Liisa Korhonen Uudenbalk tuli uuteen kirjastoon heti, kun se avattiin eilen kesätauon jälkeen. Mukanaan hänellä oli 15 alkukesästä lainaamaansa kirjaa.
5: No mulla aika monipuolinen maku, että mulla oli, nyt en muista sen kirjailijan nimeä, mutta hän kertoi elämästään isoisänsä omaishoitajana. He asuivat samassa asunnossa ja hän auttoi isoisä. Se oli hirveän hyvä.
3: Muutama kirja ei ollut lukijan mieleen.
5: Sitten minä luen paljon dekkareita, mutta ne dekkarit, mitä minä olin lainannut alkukesästä, niin ne oli kaikki huonoja.
3: Toimittajana oli Jorma Ikäheimo ja uutiset toimitti Elsa Mäkliin.

Kello on 7.33. Oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta ja aamustudiosta. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, aina tuonne 9 asti. Puolen välin ohjelma on ehditty ja tätä suoraa aamulähetystä. Ja hetken kuluttua muuten lähdetään tuonne kirjastoon vähän pidemmän kaavan mukaan ja kuullaan, mitä kaikkea palvelua kirjasto tarjoaa. Ei pelkästään tukholmalaisille, mutta myöskin koko maan suomalaisille ja suomenkielisille.

0: Villit, lupiinit, litku, klemetti täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 7.38, aivan hetken kuluttua, ei muuta kuin oikein hyvää huomenta. Ehkä hiukan harmaata huomenta, ainakin suurimmassa osassa maata SMHin tietojen mukaan. Paitsi että Gotlannissa saattaa ukkostaa, eli siellä sitten täytyy katsella vähän ennen kuin mähtee sinne avoimille maille, ettei salama iske. Mutta nyt ihan muuta kuin vaaleja tai säätä. Nyt lähdetään kirjastoon. Suomen Tukholman instituutin kirjasto palasi kesätauolta eilen ja kirjasto ei ainoastaan palaa kesätauolta, vaan myös tilat ovat uudet. Suomen Tukholman instituutin kirjasto palvelee myös koko Ruotsia, mutta millä tavoin? Kirjaston uusiin tiloihin oli eilen tutustumassa toimittajamme Jorma Ikäheimo. Ja nyt taisi muuten puuttua tuota se oikea. Laitetaanpa se nyt sitten soimaan heti. Elikkä nyt give it away, Jorma.
1: Mennään sellaiseen näkökulmaan, että mitä tämä uusi paikka merkitsee.
2: Eli nyt ollaan Suomen instituutin kirjastossa Tukholmassa ja tämähän on monille ruotsisuomalaisille tuttu paikka, instituutin tilat, mutta tällä kertaa ollaankin täällä pohjakerroksessa. Eli kirjasto avautuu nyt uudessa tilassa ihan helposti tästä sisäänkäyntikerroksesta tullaan sisään.
1: Hänen nimensä on Eeva Östberg ja hän on kirjaston johtaja täällä Suomen Tukholma-instituutin kirjastossa. Tehdään pieni tällainen rundi täällä, niin saat kertoa tästä kirjastosta. Ole hyvä.
2: Kyllä. Eli meillä on nyt uudet tilat tässä pohjakerroksessa ja sisään kun tullaan, niin on ensimmäinen huone on suomenkielistä kaunokirjallisuutta ja vähän ruotsinkielistäkin kaunokirjallisuutta. Ja sitten seuraavassa huoneessa niin meillä yhdistyy tietokirjallisuus, suomenkielistä tietokirjallisuutta ja sitten on myös tämmöinen galleria osa. Eli tarkoitus on, että tulevaisuudessa niin taide on myös niin kuin esillä näissä kirjastotilan yhteydessä, eli instituutin taide ja niin kuin kirjastotoiminta yhdistyy näissä samoissa tiloissa. Ja sitten se, mikä on nyt aivan uutta meidän kirjastossa, niin on, että lapset saavat nyt aivan oman huoneen. Eli meillä sitten, kun jatketaan tätä kävelyä tästä meidän kirjastotilojen poikki, niin päästään sitten tänne lasten omaan huoneeseen. Ja täällä on sitten tosi paljon mietitty sitä, että mikä niin kun, että lapset ja nuoret saadaan innostumaan tästä lukemisesta ja mikä on niin kun lapsille, kuvakirjat löytyy tuota ihan ensimmäisenä maan tasalta ja sitten meillä on tämmöistä myös vähän tämmöistä niin kun lapsille sopivaa sisustusta ja muuta ja vähän enemmänkin sitten tulossa pikkusen myöhemmin, mutta tämä on tämmöinen vähän väritykseltäänkin erilainen huone.
1: Millä tavoin tätä soveltuvuutta nimenomaan lasten kannalta tässä on mietitty?
2: No meillä on onneksi lastenkirjastohoitaja ja nyt meillä sattuu olemaan harjoittelija myös kirjastossa, jolla on nimenomaan nämä lapset ja nuoret niin kuin heidän fokuksessa. Niin sitä on ihan mietitty sitä lasten perspektiiviä ja sitä, että mikä heille näkyy ja mikä heille toimii.
1: Anna nyt pari vinkkiä kuuntelijan suuntaan, kun valitettavasti emme ole näköradiossa.
2: No meillä on esimerkiksi nyt täällä katselukirjat ihan täällä niin kuin lattian tasolla, kaikki kuvakirjat. Ja sitten meillä on tässä keskellä huonetta niin tämmöinen hyvin viehättävä missä on tämmöiset kukat ja sitten tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin rummun näköinen niin kuin tila, jossa on kuvakirjoja, johon pääsee myös istumaan. Et siinä on esimerkiksi semmoinen paikka, mihin voi tulla ihan niin kuin selailemaan kuvakirjoja tai istumaan tai katselemaan ylipäänsä tilaa. Ja meillähän näissä uusissa tiloissa, nämä on hyvin valoisat tilat, meillä on isot vanhat ikkunat, että niin kuin tosi niin kuin semmoiset valoisat ja kutsuvat kaiken ikäisille, sanoisin.
1: Ja kuuntelijalle tiedoksi, jos paikka on outo, niin olemme siis Tukholmassa tässä ihan Styreplanin kupeessa. Paikka ei voisi olla parempi. Tämä kirjasto on ollut myös ainakin aiemmin tapahtumapaikka. Onko sellaista jatkossa luvassa?
2: No meillä on ajatuksena, meillähän instituutilla on niin kuin ohjelmapuolella paljon kollegoja, jotka tekee eri alojen ohjelmaa, niin meillä on niin kuin ajatuksena se, että niin kuin ohjelmapuolen niin kuin tapahtumat myös niin kuin levittäytyy tähän, esimerkiksi tähän aulaan, mikä tässä ulkopuolella on. Että tämä meidän kirjastotiimi niin pyörittää tätä peruskirjastotoimintaa ja sitten jonkun verran tehdään lapsille niin kuin lukemista edistävää tapahtumaa. Mutta muuten sitten instituutin muut kollegat hoitaa noita tapahtumia.
1: Eva Östberg, nyt ydinkysymys kirjoista. Johdatappa meidät semmoiseen paikkaan, johon todennäköisesti iso osa asiakkaista täällä hyllyillä menee tai on mennyt.
2: No, asiakkailla on monenlaisia eri tarpeita. Osa tulee suoraan tänne lastenosastolle. Osa menee esimerkiksi elämänkertahyllylle, joka alkaa tästä. Mutta kyllä nuo dekkarit on aika monen suosikkeja, että semmoisia lainaajia on kyllä paljon, jotka nimenomaan tulee meiltä lainaamaan suomenkielisiä dekkareita.
1: Käydään siellä dekkarihyllyllä, niin mainitaan joitakin suosikkeja kenties.
0: Lähdetään hetken kuluttua sinne dekkarihyllylle, mutta vähän laitetaan musiikkia tähän väliin ja sitten palataan Tukholman Suomen instituutin kirjahyllyjen

0: Bia Jambo Silkin verhoiltuna 3 vuotta vanha biisistä. Ennen kuultiin myöskin Aili Järvelän. Kaikki järjestyy täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 7:50 ja palataan vielä tuonne Suomen instituutin Tukholman juuri uudelleen avatun kirjaston dekkarihyllylle. Ja siellä meillä seurana kirjastonjohtaja Eeva Östberg ja Jorma Ikäheimo.
1: Täältä löytyy meidän dekkarihylly, että näin paljon kaiken näköistä niin kuin jännitys- ja dekkarikirjallisuutta meillä on suomen kielellä. Ja jokaisella nyt on omat suosikit. Mä itse tykkään tämmöisestä sarjasta. Tämä on vähän semmoinen vanhanaikainen cozy crime-sarja, kun R&R on nimikirjayhdistelmä. Vaeltavat vainajat on tämä ensimmäinen osa näistä kirjoista. Tämä on semmoinen, tämä on kakkonen. Vainajat eivät vaikene oli se ensimmäinen. Joo, mutta tämmöinen sarja, mikä sijoittuu Helsinkiin. Ja se on vähän semmoinen, niin kuin, että jos ei niin kuin, väkivaltaisista murhista tykkää, vaan enemmän semmoista vähän Mika Valtteri, niin kuin komissaario Palvu-tyyppistä, mutta nykyajassa niin tuota sarjaa voi suositella. Sitten vähän erityyppinen Niko Rantsi on itse poliisitaustainen, kirjoittaa mun mielestä oikein hyviä ja palkittu myös dekkarikirjailijana. Sitten tuolla on esimerkiksi Elina Backman, on sitten niin kuin näitä niin kuin, jotka tekee vähän ehkä naisnäkökulmasta enemmän dekkareita. Et kaikille löytyy jotakin hyvin erityyppisiä niin kuin dekkarikirjailijoita meillä meidän kokoelmasta löytyy.
2: Miten tämä kirjasto sitten eroaa muista kirjastoista, kun puhutaan Suomen kulttuuri-instituutin kirjastosta Tukholmassa? Puhutaan sitten myöhemmin tästä valtakunnallisesta merkityksestä, mutta muuten, miten tämä eroaa?
1: No täällä aikuisten kokoelman puolella niin meillä on niin kuin ajatuksena se, että me esitellään etenkin suomalaista ja ruotsin suomalaista kirjallisuutta. Eli se ruotsin suomalainen kirjallisuus on meille tärkeää. Sitä kirjallisuutta, jota ruotsin suomalaiset kirjailijat täällä Ruotsissa kirjoittaa. Mutta myös se, että me esitellään sitä uusinta, kiinnostavinta suomalaista suomenkielistä kirjallisuutta. Et meillä ei samalla tavalla panosteta esimerkiksi käännöskirjoihin kuin ehkä tuolla muulla muissa kirjastoissa. Mutta sitten lasten ja nuorten puolella, niin siellä meillä taas on tärkeintä se, että mikä tahansa saa lapset ja nuoret lukemaan suomeksi. Niin se on sitä, mitä meille ostetaan. Eli siellä voidaan ostaa myös käännöskirjoja, sarjakuviin panostetaan paljon. Että siellä niin kuin ajatellaan, että mikä tahansa on semmoista kiinnostavinta suomenkielistä lapsille ja nuorelle, niin sitä ostetaan. Mutta myös paljon mietitään sitä, että meillä on suomenkielistä kirjallisuutta kaikille lukijoille, että myös sitä helppolukusta, selkokirjoja, semmoista, mikä voisi olla esimerkiksi se ensimmäinen kirja, että jos ei ole koskaan lukenut kirjaa suomeksi, mutta aloittaa jostakin, niin että meillä pitää olla niin kuin sekä niille lukijoille, jotka tulee joka viikko lainaamaan uusia kirjoja, että sitten niille, jotka on niin kuin lukijoina, suomeksi lukijoina niin kuin vähän siellä aloittelijatasolla, niin kaikkea tätä tarjotaan.
2: Sä olet nyt 5 vuotta vetänyt tätä kirjastoa täällä Tukholmassa. Miten lainausmäärät ovat kehittyneet tänä aikana tai onko sinulla pitempääkin perspektiiviä?
1: Meillä on mä aloitin pandemia-aikaan itse ja lainausluvut on noussut tosi paljon, mutta pandemia-aika oli myös erityinen aika. Mutta viime vuonna meille tuli myös ihan siis 10 vuoden lainausennätys, että etenkin lasten ja nuorten kirjoissa, varsinkin lasten kuvakirjat esimerkiksi, niin on ollut tosi kysyttyjä, että niiden lainaaminen on noussut meillä ihan tosi paljon, mistä ollaan erityisen niin kuin iloisia, koska jos ajattelee, että mekin halutaan osaltamme auttaa sitä, että suomen kieli säilyy täällä Ruotsissa, niin se, että lapsiperheissä luetaan suomeksi, niin se on tosi tärkeä asia.
2: Vielä ennen kuin pidämme tauon, Eeva Östberg, mitä täällä kirjastossa on semmoista, mitä asiakkaat eivät näe, mutta on tärkeää toimintaa?
1: No kirjastotyöhän liittyy tosi paljon valtavasti sitä taustatyötä, eli esimerkiksi luettelointiin, että kirjojen taustatiedot laitetaan tuonne kirjastosysteemiin, että siellä on asiasanat, joilla voi hakea ja siellä on kaikki kirjan tiedot, niin kuin, että se on haettavissa asiakkaille ja sieltä löytyy niin kuin taustatietoa, niin se on osa tätä kirjastotyötä, mikä ei välttämättä aina ensimmäisenä näy siinä arjessa. Et kirjastotyöhön liittyy tosi paljon kaikkea semmoista kirjojen hyllyttämistä ja kirjojen luettomista ja ostamista ja poistoja ja kaikkea semmoista, mitä ei ehkä tule kävijänä aina ajatelleeksi, koska se ei välttämättä aina siinä ole ihan näkyvillä.
2: Näin siis kirjastonjohtaja Eeva Östberg, ja jatkamme ihan pian täältä Tukholmasta Suomen kulttuuri-instituutin kirjastosta, joka muuten on avattu tänään remontin jälkeen ja uudessa paikassa.
0: Tai siis eilen, näin sanoi Jorma Ikäheimo, joka oli eilen tuolla kirjastossa käymässä oikein paikan päällä. Ja jatketaan kirjastojuttua sitten muuten 8 uutisten jälkeen.

0: Hurula 22 täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt minulla on seuraa studiossa Elsa McLean, aamun uutistoimittaja. Huomenta.
1: Huomenta.
0: Huomenta Elsa, mitä uutis aamuun kuuluu?
1: Nyt Kansanterveysvirasto kertoo, että heille on ilmoitettu tähän mennessä tänä vuonna ennätyksellisen paljon punkkien välittämää TBE, eli puutiaisaivokuume-tapauksia. Ja sitten maailmalla Iranin tukema Huthi-liike ilmoittaa ampuneensa alas Saudi-Arabialle kuuluvan hävittäjän. Tämmöisiä uutisia nyt.
0: Kiitos Elsa, ja uutisia kuulet siis tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua, eli 8:30 täällä samalla kanavalla Sveriges Radio Finskan aamussa tietenkin. Ja nyt muuten lähdetään takaisin tuonne kirjastoon, eli Tukholman Suomen instituutin kirjastoon. Mitä muuta kuin kirjoja sieltä löytyy? Jorma Ikäheimo jatkaa.
2: Niin, täällä uudistetussa uudessa paikassa olevassa kirjastossa ei ole ainoastaan kirjoja. Teillä on myös täällä pieni lehtiosasto. Meillä haastattelussa kirjastonjohtaja Eeva Östberg. Kerro, miten joku lehti tulee tänne luettavaksi ja joku toinen ei, ja mitä teillä täällä nyt on?
3: No, meillä just tuossa toissa vuonna niin tehtiin ihan kysely meidän asiakkaille, että mitä lehtiä he toivoo. Että me oltiin jouduttu säästösyistä lopettamaan lehtitilauksia aikaisempina vuosina, ja sitten siinä vaiheessa, kun saatiin rahoitus takaisin, niin tehtiin sitten kysely asiakkaille, että mitä lehtiä he erityisesti toivoo. Ja tehty nyt sitten viime vuonna ne uudet tilaukset sen perusteella. Ja se on kyllä ollut tosi mukavaa, että ollaan saatu paljon positiivisia kommentteja iloisilta asiakkailta, kun on tullut noita aikakauslehtiä takaisin.
2: Mennään katsomaan ihan lähempää, mitä sieltä löytyy. Okay. Eli kerro tästä valikoimasta.
3: Joo, eli meillä on tämmöisiä ihan perusaikakauslehtiä eri teemoilla. Naisten lehdet on aika suosittuja, mutta niitäkin on erityyppisiä ja vähän ehkä eri ikäryhmille. Ja siitä näkyy niin kuin monella oma suosikki, että meitä esimerkiksi Gloria on tiettyjen niin kuin kävijöiden suosikki, ja ET-lehti voi olla, Eeva voi olla toisen suosikki. Sitten on Kotiliesi ja Kodin kuvalehti, jotka on hyvin semmoisia yleisiä naisten lehtiä. Sitten meillä on jonkun verran myös niin kuin eri ammatteihin liittyvää, että meillä on kääntäjälehti ja kuvittajalehti, opettajalehti, arkkitehtiuutiset ja arklehti ja niin kuin tämmöisiä designiin liittyviä. Ja sitten meillä on jonkun verran myös semmoisia lehtiä, mitä me Suomesta ollaan saatu ihan lahjoituksina, että senkin verran. Esimerkiksi Suomen Kuvalehti on semmoinen, mikä on semmoinen perusuutisaikakauslehti, että ajantasalla pysyy, kun lukee sitä. Mutta sitten on kaikennäköisiä pienempiä lehtiä, mitä ollaan sitten myös osittain saatu lahjoituksena Suomesta.
2: Kerrottakoon se tieto vielä, että hyvin kauan ilmestynyt Suomen Kuvalehti, hän on aikoinaan toiminut yhtenä esikuvana Ruotsissa ilmestyvälle, ehkä ei niin voimakkaasti levinneelle Fokus-lehdelle. Mitä ruotsin suomalaista täältä sitten löytyy täältä lehtihyllyltä?
3: No, lehtihyllyltä löytyy esimerkiksi Ruotsin suomalainen, Suomen uutisviikko, eli viikoittain ilmestyvät ruotsin suomalaiset lehdet, sitten kulttuurilehti Liekki. Ja sitten tuossa on myös RSKL:n jäsenlehti. Eli myös ruotsin suomalaista. Aika meillä on asiakkaita, jotka tulee joka viikko lukemaan ruotsin suomalaisen esimerkiksi tänne, että myös nämä ruotsin suomalaiset lehdet on kyllä tärkeitä meidän asiakkaille.
2: Oletteko muuten kartoittaneet sitä esimerkiksi Tukholman seudulla, kuinka paljon suomalaisia lehtiä löytyy muista kirjastoista?
3: Me ollaan katsottu niin kuin Tukholman kaupungin alueella esimerkiksi, että mitä löytyy muista kirjastoista, ja tehty tietyttyjä päätöksiä sitten meidän omaan valikoimaan senkin perusteella, että meillä ei ole päällekkäin välttämättä niin kuin just samoja lehtiä kuin Tukholman kaupungin kirjastoilla. Ja esimerkiksi tällä hetkellä meillä ei ole Helsingin Sanomia ollenkaan, eli se löytyy sitten tuolta Tukholman kaupungin kirjaston muutamasta pisteestä.
2: Eeva Östberg, Suomen kulttuuriinstituutin kirjastohan on niin sanottu resurssikirjasto, ja nyt ruvetaan puhumaan todella isoista asioista, eli tämä kirjastotoiminta vaikuttaa koko Ruotsiin, oli sitten Kiirunassa, Malmössä, Göteborgissa, Sandvikenissä, missä vain. Kerro, mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
3: No, se tarkoittaa sitä, että meillä on tämmöinen niin kuin tukea antava, neuvoa antava tehtävä näille Ruotsin kunnallisille kirjastoille, yleisille kirjastoille, koulukirjastoille. Eli nämä kirjastot voi ottaa meihin yhteyttä kaikissa kysymyksissä, jos siellä vaikka mietitään, että minkä tyyppisiä dekkaristeja nyt on suomalaiset haluaa lukea, tai että minkälaisia helppolukuisia kirjoja olisi 7-vuotiaille, tai mitä tahansa niin kuin suomenkieliseen kirjallisuuteen ja ruotsin suomalaisten kirjastotoimintaan liittyvää, niin yleisistä kirjastoista tulee meille niitä kysymyksiä. Meillä on sitten myös palveluita. Meillä on esimerkiksi niin kuin digitaalisia palveluita, jotka on koko maan ruotsin suomalaisten käytössä. Meillä on e-kirjastoja, tuo striimauspalvelu, mitä kautta pystyy katsomaan suomalaisia elokuvia. Ja sen lisäksi meillä on tämmöinen, me ei muuten lähetetä kirjoja koko maahan, mutta meillä lukupiirikirjat on semmoisia paketteja lähetetään koko maahan. Ihan
2: eli kerrotko vähän vielä, mistä tässä on kyse?
3: Eli se on semmoinen toive, joka tuli ruotsin suomalaisilta, että monissa kirjastoissa sanotaan, että ei me haluta ostaa montaa samaa kirjaa, montaa kappaletta samaa suomenkielistä kirjaa, että me haluttaisiin lukea lukupiirin kanssa just sitä samaa kirjaa ja tarvittaisiin useampi kappale. Niin siitä toiveesta sitten lähti tämä meidän lukupiirin toiminta, eli tällä hetkellä ehkä noin 50 lukupiiriä aktiivisesti lainaa meiltä kirjoja hyvin eri puolilta maata. Ja meiltä lähetetään sitten niitä semmoisia 8 kappaletta samaa kirjaa. Et meillä on myös lapsille ja nuorille, etenkin äidinkielen opettajat, on lainannut niitä paketteja, että pitää sitten lukupiiriä niiden oppilaiden kanssa. Ja sitten meillä on aikuisille paljon noita lukupiiripaketteja, jotka on tosi suosittuja. Että me tällä tavalla niin kuin edesautetaan sitä lukemista ja niitä semmoisia niin kuin tapahtumia koko maassa. Että se on tosi, tosi ihanaa, että vaikka meillä on kirjasto täällä Tukholmassa, niin meillä on jotain, mitä me pystytään tarjoamaan myös koko maa.
0: Kuullaan tästä vielä lisää hetken kuluttua, mutta laitetaan vähän musiikkia väliin.

0: håller jag på att bli galen.
1: Cirke ska bara dubbelkolla några siffror, men upptäcker något som kommer att skaka välgörenhet Sverige i grunden.
0: Han är ju så trevlig och är så mycket för Röda Korset.
2: Jag tycker det här är fruktansvärt genant.
0: Nu är det något helt fel.
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti, Cirka och miljonbedrägeriet på Röda Korset i appen Sveriges Radio.
3: Ja tässä muuten kuultiin äsken siitä, että Tukholman Suomen instituutin kirjasto voi tarvittaessa järjestää kirjapaketteja lukupiireille myös muualle maahan. Nyt kuullaan siitä lisää. Ja ai niin, muuten tuossa soi muuten Jami Faltinin Valokuvi-niminen biisi. Mutta nyt siis takaisin kirjastoon. Jorma Ikäheimo siellä reporterina.
4: Kerro joitakin paikkakuntia vai onko se liikesalaisuus, mihin kaikkialle olette yhteyksissä Ruotsissa?
5: No kyllä siis ihan niin kuin tuolta Jokmokista ja Östersundista alaspäin ihan tuonne niin kuin Malmöhön Ystadiin asti. Että kyllä tässä niin kuin Tukholmankin alueella on paljon, mutta että lähtee Göteborgiin lähtee ja pienille paikkakunnille, isoille paikkakunnille, että tosi ihana nähdä, että Ruotsin suomalaiset haluaa lukea yhdessä muiden kanssa.
4: Näin siis kirjastonjohtaja Eeva Östberg. Käyn vielä tuolla kysymässä. Luulen, että saan innokkaan lehden lukijan tuolta kiinni tuota, niin hyvää päivää Jorma Ikäheimo ja Sveriges Radio Finska. Mikä sai sinut tänään tulemaan tänne?
6: Joo, no tänään mulla oli yksi kirja palautettavana, niin sen takia tulin tänne. Ja tämähän on nyt ollut aika pitkään kiinni tämän muuton takia. Että tuli ihan kiva tulla kattoon, miten täällä ensimmäinen päivä sun.

0: mieltä? Tuleeko sinne jo semmoisia sanoja vastaan, että tekee mieli tarkistaa tai on pakko tarkistaa, että mitä tuo tarkoittaa?
1: Kyllä. Ihan äsken mä katsoin ruokareseptiä ja siinä puhuttiin siipimausteesta, siipikastikkeesta ja mä mietin, että mitähän tämä on, liittyykö tämä jotenkin kanaan. Ja nähtävästi on tämmöistä chicken wings -kastiketta, mitä Suomessa käytetään. Et aika paljon tulee suomenkielisiä tekstiä, joissa on vieraita sanoja, joita mun täytyy etsiä sitten. Etsiä vastike, niin kuin joko suomalainen selitys tai sitten vastike ruotsin kielellä.
0: Mikä merkitys tällä kirjastolla on ja on ollut sinulle?
1: No tällä ei ole ollut kovin suuri merkitys mulle, koska mulla on ollut aika vähän aikaa täällä olla. Mä oon ollut täyspäiväistä työtä tehnyt pitkään. Mutta nyt tosiaan pari vuotta sitten lopetin työnteon ja sen jälkeen olen ollut täällä aika usein. Juuri sen takia, että täältä saa ajankohtaista kirjallisuutta, suomalaisia kirjailijoita, joista olen kiinnostunut. Ja mä en aina halua ostaa kirjoja, niin täältä löytyy aika hyvät valikoimat.
0: Ja tällä kertaa sinulla on edessäsi lehti, jota luet. Kerro tästä lehdestä ja mitä mielenkiintoista siitä on löytynyt?
1: No mielenkiintoista, ruokareseptit ja tällaista kevyttä lukemista, on tämmöisiä niin kuin naisten lehtiä, mitä mä en normaalisti lue. Mä aloitin tuossa, oli toi Suomen Kuvalehti, sitten oli joku tämmöisen hyvinvointiin liittyvä lehti, sen selasin tässä ja nyt on tämä naisten lehti kyseessä. Mä saan niin kuin aika hyvän tarjonnan reunasta reunaan tänään.
0: No mitä sä mietit kirjaston tulevaisuudesta ja suomen kielen tulevaisuudesta, johon kirjastokin liittyy ja tällaisista isoista asioista?
1: No kirjastolla on hirvittävän suuri merkitys ja Suomessahan se on itsestään selvää. Suomessa kirjasto on siis semmoinen, se on munkin lapsuudessa ollut kokoontumispaikka. Sinne mentiin aina. Ja Suomessa se on hirveän tärkeä paikka. Mä en tiedä, onko se Ruotsissa ihan yhtä tärkeä paikka, panostetaanko täällä sitten niin kuin yleensä kirjastoihin. Mutta tämä Suomitalon kirjasto, tämä on niin kuin semmoinen, miten mä sanoin, semmoinen keskiö jollakin tavalla. Että tällä on hyvin suuri merkitys suomen ruotsalaisille, tai ruotsin suomalaisille. Ja musta tuntuu, että mä olen koulumaailmassa pitkään ollut töissä. Mä huomasin sen, että miten suomen kieli häipyy aika paljon niin kuin oppilaiden maailmasta. Kotona ehkä puhutaan suomea, mutta ei lueta suomea niin kuin äidinkielenä sitten koulussa, ainakaan myöhemmässä vaiheessa. Alakoulussa ehkä on innostusta ja tälleen, mutta et suomen kielen asema on mun mielestä ainakin Tukholmassa täällä niin kuin näillä alueilla, missä mä liikun, niin se on mun mielestä pikkasen niin kuin laskenut. Mutta tämä on mun mielipide. Mä en tiedä niin kuin mitään tilastoja tällaista näin. Että senkin takia Suomitalon kirjastolla on tärkeä asia, tärkeä niin kuin paikka ruotsin suomalaisten keskuudessa. Ja mä kuulin, kun te puhutte tästä, että se on resurssikirjasto myöskin, että se on niin kuin todella hyvä, että se pystyy auttamaan muita paikkakuntia, jotka tarvitsee ehkä vähän avitusta joskus.
0: Näin siis kertoi meille kirjaston asiakas, jonka nimi on
1: Auli Skoglund Poussu.
2: Jorma Ikäheimo kävi eilen kesätauon ja muuton jälkeen ovensa avanen Tukholman Suomen instituutin kirjastossa. Ja muuten jatketaan vielä kirjajuttua sitten uutisten jälkeen.

0: Sara ja rauhan aika täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Puolen minuutin päästä uutisten aika ja sitten uutisten jälkeen käydään muuten vieläkin siellä kirjastossa. Ja eikö olekin lukuhermaa hiukan syyhyttämään ja on ehkä aika avata uusi kirja. Itse harrastan kyllä kirpputoreilla käymistä ja välillä kun Suomi-seurojen kirppareita, niin sieltähän saattaa löytää oikein hyviä suomenkielisiä opuksia, jos ei pääse tuonne kirjastoon selailemaan, että mitä sieltä löytyy.
1: Kello on 8:30 vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Iranin tukema Huthi-liike ilmoittaa ampuneensa alas Saudi-Arabialle kuuluvan hävittäjän, kertoo uutistoimisto AFP. Aiemmin aamulla Saudi-Arabian armeija ilmoitti ampuneensa alas Huthien laukaiseman droonin, joka oli matkalla kohti pyhää kaupunkia Mekkaa. Huthit kiistivät jyrkästi, että he olisivat kohdistaneet hyökkäyksen Mekkaan, joka on yksi islamin pyhimmistä paikoista. Tänä vuonna Kansanterveysvirastolle on ilmoitettu ennätyksellisen paljon punkkien välittämää TBE eli puutiaisaivokuumetautitapauksia. Viraston tuoreiden tietojen mukaan tapauksia on ilmennyt noin 450 14. syyskuuta mennessä. Tämän vuoden kasvun syytä ei tiedetä, mutta TBE-tapausten määrä voi vaihdella paljon vuosittain. Viimeisen 10 vuoden aikana tapausten määrä on kasvanut noin 6% vuodessa. Ruotsin matkapuhelinmastot voivat tulevaisuudessa tulla osaksi maanpuolustusta hyökkääviä droneja vastaan. Mastoista lähtevien radiosignaaleiden heijastuessa droneihin voidaan saada tietoa droonin koosta, nopeudesta ja kurssista. Tämä pätee myös hyvin pieniin droneihin. Ericsson sekä muut yritykset testaavat tätä tekniikkaa parhaillaan. Suomen Tukholman instituutin kirjasto toimii kesätauon jälkeen uusissa tiloissa instituutin pohjakerroksessa. Kirjaston johtaja Eeva Östberg.
2: Se, mikä on nyt aivan uutta meidän kirjastossa, niin on me, että lapset saavat nyt aivan oman huoneen. Eli täällä on sitten tosi paljon mietitty sitä, että lapset ja nuoret saadaan innostumaan tästä lukemisesta.
1: Ruotsin ainoa suomenkielinen kirjasto toimii Suomen instituutin tiloissa Tukholman keskustassa. Kirjasto toimii myös suomen kielen resurssikirjastona, eli se tukee myös muita kirjastoja suomen kieleen liittyvässä työssä. Instituutin kirjastossa on ruotsinsuomalaisia ja suomalaisia kirjoja, eikä niinkään käännöksiä. Liisa Korhonen Uudenvalk tuli uuteen kirjastoon heti, kun se avattiin eilen kesätauon jälkeen. Mukanaan hänellä oli 15 alkukesästä lainaamansa kirjaa.
3: No mulla on aika monipuolinen maku, että mulla oli, nyt en muista sen kirjailijan nimeä, mutta hän kertoi elämästään isoisänsä omaishoitajana. He asuivat samassa asunnossa ja hän auttoi isoisä. Se oli hirveän hyvä.
1: Hyvien kirjojen lomassa tuli lainattua myös muutama kirja, jotka eivät olleet lukijan mieleen.
3: Sitten minä luen paljon dekkareita, mutta ne dekkarit, mitä minä olin lainannut alkukesästä, niin ne oli kaikki huonoja.
1: Toimittajana edellä oli Jorma Ikäheimo ja uutiset toimitti teille Elsa MacLean.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Viimeistä puolituntista viedään aamun osalta, kello on 8.33 ja täältä Tukholman radiotalolta raikaa tämä suora lähetys vielä tuonne 9 asti 27 minuutin ajan. Ja tänään muuten keskiviikkokysymys on ollut se, että minkä ruotsalaisbiisin haluaisit kuulla suomeksi? Voit vielä soittaa puhelinvastaajan numero 087842400. Tai sitten voit käydä laittamassa saada kommenttia tuonne meidän sosiaaliseen mediaan, esimerkiksi Facebookiin. Ja sinne on tullut muutamia vastauksia tullutkin. Kaija haluaisi kuulla Leva Mit Liive. Kenenkäs biisi se muuten onkaan? Anne haluaisi kuulla Sabatonin En Livstid i Krig suomeksi. Ja sitten täällä toivotaan myöskin Niklas Strömstedtia, Förlorade igen. Maria haluaisi kuulla Ted Gärdestadin Jag vill ha en egen måne. Ja Ted Gärdestadia muuten, siitä on tehty siitä Satelliit-kappaleesta, siitä on muuten tehty suomenkielinen versio. Muistan, että olen sen soittanut joskus retrobiisinäkin. Ja mikäkään se nyt olikaan suomeksi, täytyy melkein katsoa. Kerron sitten vähän myöhemmin. Nimittäin sillä oli vähän semmoinen vanhankantainen nimi. Mutta aamu jatkuu siis. Sää tänään näyttää sateiselta, pilviseltä. Sadealue liikkuu maan yli koillisen päivän aikana. Ukkosta voi esiintyä etenkin Kaakkois-Jötunmaalla ja Gotlannissa. Ja Jötunmaalla ja Sveanmaalla aamun sateiden jälkeen pilvipeite rakoilee paikoittain, mutta yksittäisiä sadekuuria saattaa tulla myös myöhemmin. Etelä-Norlannin rannikkoalueella poutaista ja aurinkoistakin, sisämaassa ja tunturialueilla ajoittaista sadetta. Pohjois-Norlannissa sade muuttuu päivän aikana kuuroiksi ja lämpötilat etelässä 15-19, pohjoisessa 10 asteen paikkeilla. Eli sellaista pikkulauantain säätä tänään luvassa.

0: Mitä itselleni kuuluu ja Sonja täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt vielä kuullaan Tukholman Suomen instituutin kirjaston tunnelmia eiliseltä. Kirjastossa kävi Jorma Ikäheimo.
1: Sanotko nimesi alkuun?
2: Liisa Korhonen Uudenbalk.
1: Ja kuinka usein sinä käyt täällä Suomen instituutin kirjastossa?
2: No minä käyn usein, mutta esimerkiksi alkukesästä niin minä lainasin 15 kirjaa ja tänään palautin ne.
1: Aha, okei.
2: Ja mä oon käynyt tässä kirjastossa 50 vuotta silloin, kun se oli tuossa viereisessä huoneessa vielä.
1: Pakko.
2: Minä oon hyvin vanha asiakas.
1: Minkälaista täällä oli 50 vuotta sitten?
2: No täällä oli kirjoja oli paljon ja niitä lainattiin ja sitten oli semmoinen Helena-niminen kirjastonhoitaja, joka muutti Berliiniin. Ja sitten täällä oli semmoinen kävijä, joka ei paljon puhunut muuten, mutta hän oli hyvin taitava pianisti. Mä muistan, kun hän istui ja soitti pianoa. Silloin oli kirjastossa piano. Saisi olla vieläkin, niin saisi joku soittaa. En minä osaa soittaa. Mutta
1: muistatko, mitä soitettiin?
2: En muista, mutta hän kyllä soitti. Ainakin niinä kertona, kun minä kävin.
1: Noista ajoista on siis menty nyt 50 vuotta niin eteenpäin, 2026, ja kirjasto on tänään avattu uudestaan uudessa paikassa. Kuinka tarkkaan olet tutkinut nämä uudet tilat?
2: No tässä koko ajan tutkin. En ole vielä kaikkia kerinnyt tutkia.
1: Voinko kysyä vähän, minkälaisia kirjoja, mitä yleensä lainaat?
2: No mulla on aika monipuolinen maku, että mulla oli esimerkiksi nyt mulla oli tämmöinen kuin Anna Sudokovan kirja lainassa, kun hän kertoo, kun hän joutui perheineen pakenemaan Venäjältä Suomeen. Ja se oli hirveän hyvä sitten tämmöinen, nyt en muista sen kirjailijan nimeä, mutta että hän kertoo elämästään isoisänsä omaishoitajana. He asuivat samassa asunnossa ja hän auttoi isoisä. Se oli hirveän hyvä. Ja sitten minä luen paljon dekkareita, mutta ne dekkarit, mitä minä olin lainannut alkukesästä, niin ne oli kaikki huonoja.
1: Mikä tekee dekkarista huonon?
2: No monet mieskirjailijat, niin niillä on semmoinen merkillinen asenne naisiin, että minä en tykkää, esimerkiksi Reijo Mäki on ihan pohjalta, mä en yhtään tykkää siitä, kun se aina kertoo, kun se siellä iski naisia jossakin baarissa Turussa. Mutta sitten on semmoisia hyviä naiskirjailijoita, dekkaristeja, mutta nyt en onnistunut löytämään kesälukemiseksi, mulla oli muita hyviä kirjoja. Sitten elämänkertoja minä luen mielelläni.
1: Mikä kirja sinulla on nyt kädessä?
2: Naisvankilan pomo. Tämä on varmaan mielenkiintoinen.
1: Eli tämä on faktakirja?
2: Joo, faktakirja kanssa luen mielelläni. Ja semmoisia elämänkertoja, joissa on joku minulle mieluinen henkilö, joka kertoo elämästä. Ja sitten siinä samalla tulee esille myös muita tämmöisiä kuuluisia suomalaisia henkilöitä, taiteilijoita ja kirjailijoita ja kaikkea. Nyt vasta luin tuon Claes Anderssonin elämän kerran. Siitä on kirjoitettu paljon, mutta tämä oli hyvä, että minkä minä nyt viimeksi luin.
1: Mistä saat sitten tietoa sellaisista kirjoista, jotka mahdollisesti sinua kiinnostaisivat?
2: No täältähän saa tietoa, jos haluaa. Ja sitten mulle tulee Hesari Digiinä. Siellä on aina näitä kirjajuttuja paljon ja semmoista.
1: Käytkö täällä Tukholman seudulla sitten muissa kirjastoissa myös?
2: No minä asun Blackberryssä, siellä käyn ja sieltäkin lainaan sitten erilaisia kirjoja. Sielläkin on välillä on aika uusia suomenkielisiä, mutta sitten mä sieltä lainaan ruotsinkielisiä. Ja Vellingbyn kirjastosta lainaan. Ja ennen minä kävin siellä pääkirjastossa, pyöreässä kirjastossa, mutta nyt ei tule siellä käytä. En mä tiedä, onko siellä remonttia tai jotakin vai joko se on tehty, en tiedä.
1: No tuletko esittämään tänne Suomen instituutissa olevalle kirjastolle jotakin toiveita tai oletko esittänyt vuosien saatossa?
2: Voi olla, että olen toivonut, mutta kyllä tämä on ihan toivomattakin riittänyt.
0: Näin sanoi ahkera kirjaston kävijä Liisa Korhonen Uudenbalk, jonka kanssa toimittajamme Jorma Ikäheimo jutteli eilen tuolla Tukholman Suomen instituutin kirjaston hyllyjen välillä. Ja kirjasto avasi muuten ovensa eilen pitkän kesätauon ja myöskin uusiin tiloihin muuton jälkeen. Ja jos et ollut tuossa aikaisemmin kuulolla, niin tämä kirjasto palvelee muuten myös koko ruotsin suomenkielistä väestöä sillä tavalla, että sieltä voi järjestää esimerkiksi tällaisia kirjapaketteja lukupiireille myös muualle maahan, eli tuolta Tukholman Suomen instituutin kirjastosta käsin. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Laitetaan Aleksanteri Hakaniemiä soimaan ja sitten jutellaan siitä lisää, että mikä ruotsinkielinen biisi olisi semmoinen hyvä kuulla suomeksi tai jonkun suomalaisartistin esittämänä.

0: Aleksanteri Hakaniemi ja märkää maalia täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja tänään muuten keskiviikkokysymyksenä se, että minkä ruotsalaiskappaleen haluaisit kuulla suomalaisen artistin esittämänä tai suomeksi. Ja tuolla Maria toivoi tuolla meidän Facebookissa Jaavilhan egen mone Ted Gärdestad. Ja sitä ei kyllä löydy suomeksi, mutta Ted Gärdestadin Satelliit löytyy suomeksi nimellä Tekokuu. Ja tuossa joskus varmaan, olikohan se sitten ennen kesää, niin soitin tämän biisin muuten aamun retrobiisinä. Saa nähdä, ehkä tulee vielä joskus toisella kertaa uudestaan. Ja katsoin tuossa tommosia listoja, että mitkä oli parhaita ruotsalaisbiisiä. Ihmiset on tehnyt tommosia omia listoja, 10 parasta ruotsalaisbiisiä. Ja täältä löytyy kyllä monta, mitkä varmaan olisi hienoja myöskin suomeksi. Täältä löytyy esimerkiksi Laalehin En stund på juden. Ja sitten löytyy myöskin vaikkapa Miss Lean Komplicerad, näitä vähän uudempia biisejä. Thomas Ledinin Sommarenne kort. No siitä nyt ehdottomasti täytyisi saada suomalaisversio. Ja sitten Tommy Nilssonin Öppna din dörr. Mä luulen, että siitä voisi kyllä myöskin tulla hieno versio suomeksi, eikö vaan? Jos sinulla on tästä aiheesta jotain mielipiteitä, jos olisi joku mieluinen ruotsalaisbiisi, minkä haluaisit kuulla suomeksi, niin laita ihmeessä tänne puhelinvastaajaan muuten sitten viestiä 0878 42 400. Ja tietenkin voit käydä myös keskustelemassa tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja muuten nyt sitten siitä, että mihinkä se nyt menikään? Tuollahan se on. Keskiviikkokysymys on siis tänään se, että minkä ruotsalaisen kappaleen haluaisit kuulla suomalaisversiona. Ja Maustetytöt tällä duolla on ainakin yksi erityinen yhtye mielessä.
1: Jos popsisarusduo Maustetytöt tekisi käännösversion jostain ruotsalaisesta kappaleesta, valinta osuisi suomalaistaustaiseen yhtyeeseen.
2: Mä luulen, että mä valitsisin jonkun Kentin biisin.
1: Sisarukset Kaisa ja Anna Karjalainen viehättyvät Kentin melankolisuudesta, johon on saattanut vaikuttaa yhtyeen jäsenten Sami Sirviön ja Markus Mustosen suomalainen tausta.
2: Koska se on ihan mahtava bändi ja siellä on, niin kuin, en mä tiedä, mä tykkään ajatella, että siellä kuuluu semmoiset suomalaiset sukujuuret. Se on melankolista musiikkia ja mä luulen, että sieltä olisi hienoa vaikka kääntää suomeksi joku kappale.
3: Hyviä melodioita myös. Vaasan katu,
1: eikö muka satu. Syyskuussa Maustetytöt julkaisi yhdessä Markus Grünegårdin kanssa suomenkieliset kappaleet Vaasankatu Forever ja Särkyneiden sydänten kerho. Myös tässä yhteistyössä kaksikkoa viehätti suomalainen yhteisöllisyys ja samanlainen huumori.
4: Siis oli hirmu mukava työskennellä. Siis mä musta tuli naurettua ihan tosi paljon. Että se on tosi jännä, että no en tiedä onko se sitäkin, kun Markuksella on kuitenkin suomalaista taustaa. Että niinku tuntui, että oli semmoinen yhteys, että tosi monista asioista ajateltiin samalla tavalla.
2: Joo, sieltä löytyy semmoinen samanlainen musta huumorintaju, mikä meilläkin on. Näin jakso tänään
1: kovista esittää. Ismo Varonen, Marko Säävälä ja Anni Riitaho, Sveriges Radio Finska.
0: Niinpä, oliko ehkä kokonainen älppäri Kentin biisejä suomeksi Maustetyttöjen esittämänä? Kyllä kuuntelisin.

0: Sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13. Eli kyllä, ratiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Ei muuta kuin sinne toivomaan omaa toivebiisiä, vaikkapa sitä tekokuulta, eli Ted Gärdestadin Satelliittia suomeksi. Numero on 087842400 tuonne levysepän toivelistalle, eli sinne vain sitten toivomaan. Ja tuossa muuten kuultiin Don Huonot ja Salaisuus myöskin.

0: No niin, nyt ukki kertoo iltasadun.
1: Okei.
0: Olipa kerran hiiri.
1: Ei voi olla totta. Taas.
0: Sen pesä oli...
1: Voi ei. Joka ilta sama juttu. No onneksi mulla on pädi ja mä pääsen taikalippaaseen. Noin.
2: Mirkku nostaa lehden taas selälleen ja lähtee vaeltamaan
1: tosi
2: kotia
1: kohti. Joo.
3: Hanki sinäkin Sveriges Radio Play-tietsikkaan, pädiin tai kännykkään ja etsi taikalipas. Sieltä löydät iltasatuja.

0: Kello on 10:30, vuorossa uutiset. EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on linjapuheessaan Strasbourgissa esittänyt, että Kanadasta tulisi EU:n ensimmäinen liitännäisjäsen. EU ja Kanada ovat viime aikoina kehittäneet nopeasti suhteitaan. Asiaan on vaikuttanut Yhdysvalloista tuleva epävarmuus. Von der Leyen totesi, että yhteistyön tulisi nousta kauppasopimuksien yläpuolelle, ei liittolaistasolle. Uutistoimisto AFP:n mukaan komissio aikoo ehdottaa myös alle 15-vuotiaiden pääsyn rajoittamista sosiaaliseen mediaan, videonjakoalustoille, chatbotteihin ja verkkopeleihin. Venäläinen drooni on osunut ukrainalaiseen linja-autoon Nikopolin alueella Etelä-Ukrainassa. Räjähdyksessä kuoli 5 bussin matkustajaa ja ainakin 7 sai vammoja. Nikopol sijaitsee kohdassa, jossa Ukrainan alueen ja Venäjän valtaaman alueen välissä kulkee vain Dniprojoki. Tänä vuonna Kansanterveysvirastolle on ilmoitettu ennätyksellisen paljon punkkien välittämää TBE eli puutiaisaivokuumetautitapauksia. Viraston tuoreiden tilastojen mukaan tapauksia oli ilmennyt noin 450 14. syyskuuta mennessä. Tämän vuoden kasvun syytä ei tiedetä, mutta TBE-tapausten määrä voi vaihdella paljon vuosittain. Viimeisen 10 vuoden aikana tapausten määrä on kasvanut noin 6% vuodessa. Suomen instituutin kirjasto toimii kesätauon jälkeen uusissa tiloissa instituutin pohjakerroksessa. Kirjaston johtaja Eeva Östberg.
1: Se, mikä on nyt aivan uutta meidän kirjastossa, niin on me, että lapset saavat nyt aivan oman huoneen. Eli täällä on sitten tosi paljon mietitty sitä, että lapset ja nuoret saadaan innostumaan tästä lukemisesta.
0: Ruotsin ainoa suomenkielinen kirjasto toimii Suomen instituutin tiloissa Tukholman keskustassa. Suomen instituutin kirjasto toimii myös suomen kielen resurssikirjastona, eli se tukee myös muita kirjastoja suomen kieleen liittyvässä työssä. Se tarkoittaa, että siellä on ruotsin suomalaisia ja suomalaisia kirjoja, eikä niinkään käännöksiä. Liisa Korhonen Uudenbalk tuli uuteen kirjastoon heti, kun se tiistain avattiin kesätauon jälkeen. Mukanaan hänellä oli 15 alkukesästä lainaamaansa kirjaa.
2: No mulla on aika monipuolinen maku, että mulla oli, nyt en muista sen kirjailijan nimeä, mutta hän kertoi elämästään isoisänsä omaishoitajana. He asuivat samassa asunnossa ja hän auttoi isoisä. Se oli hirveän hyvä. Ja sitten minä luen paljon dekkareita, mutta ne dekkarit, mitä minä olin lainannut alkukesästä, niin ne oli kaikki huonoja.
0: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo ja uutisissa Elsa McLean.

0: Aamun avaus.
1: Päivän pähkinä. Illan ilopilleri.
0: Yöunten ylläri.
2: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä ja kännykästä.

Mä heräsin sieltä, mistä kai pitäisi. H2 multa järjen vei. Itse asiassa tajusin sen kauan sitten jo koulussa. Mun nimi on Hölmöily Hourula ja on ihan kaiketi koukussa asioihin, jotka lain kirjassa kielletään. Mutta mun harha askel on itsekäs, eikä se kuuntele muiden vihjeitä. Ja mitä hankalimmilla sanankäänteillä koetan päästä eroon mun omasta varmaan.

löysin sieltä, mistä kai pitäis heikkuu. Kakkonen multa järjen veitsen, tajusin mä viime viikolla Oulussa. Mä heräsin sieltä, mistä kai pitäis heikkuu. Kakkonen multa järjen veitsen.

Kansalaiset med börjare. Perjantaina Levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveellasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!

kasvot on mustat kuin öistä merta, täynnä hikeä, sydän verta. Pellot on hiljaa, kurjet huutaa, aura muuttajien

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää Tukholman radiotalolta. Toivotan minä Pekka Kenttälä. Kuulkaa, yhä useampi kansan edustajien lakialoite tai toimenpidealoite näyttää olevan kirjoitettu tekoälyn avustuksella. Tämä käy ilmi Chalmersin teknillisen korkeakoulun tutkimuksesta. Tutkija Minerva Suvanto on meidän mukana sieltä Göteborgista käsin selvittämässä tämän meille. Ja niinhän se vaan on. Takana ovat erittäin jännittävät vaalit ja paljon jännitystä tietenkin on myös edessä. Entä mitä jännitystä Ruotsin vaaleista löytyy, kun asioita katsotaan perinteisten suomalaistaustaisten paikkakuntien kautta? Sveriges Radio Finskan tarkastelussa tänään kunnat, joissa on suhteellisesti eniten suomalaistaustaisia. Jorma Ikäheimo meidän mukana tänään selvittämässä tämän asian. Ja Ruotsin ainoa suomenkielinen kirjasto, sehän on taas auki. Suomen instituutissa Tukholmassa voi jälleen käydä lueskelemassa suomalaisia aikakausilehtiä ja lainaamassa kirjoja. Keskiviikko kysymys tänään on se, että minkä ruotsalaisen kappaleen haluaisit kuulla suomalaisversiona? Maustetytöillä, tämä hieno suomalainen bändi, Maustetytöillä. Niillä on ainakin yksi erityinen yhtye mielessä. Paljastetaan sekin lähetyksen aikana. Ja vähän urheilua. Suomi voitti Hollannin eilisessä ottelussa lentopallon EM-kisoissa. Ja Suomi on voittanut kaikki 4 ottelua. Ja tämä herättää unelman historian ensimmäisestä EM-mitalista. Kuullaan siitäkin enemmän. Ja kohta siirrytään Göteborgin Johanna Dixon seuraa uutisia. Kappaleen jälkeen hän on meidän mukana Aurora featuring Puppa J ja kappale Annetaan tapahtuu. Oikein hyvää iltapäivää.

0: siis meillä on mukana Johanna Dixon Göteborgista käsin. Hyvää iltapäivää, Johanna.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Täällä Tukholmassa on harmaata, sato vettä jopa tässä aamulla. Mitä tilanne siellä?
1: No täällä on semmoista puolipilvistä, että täällä on kyllä aurinkokin paistanut tuossa aamusella, kun kävin kävelemässä, niin paistoi kyllä todella kirkkaasti ja lämpimästi, mutta sitten näitä on näitä pilviä, joita tuossa tulee koko ajan, mutta aurinkoistahan täällä on silti.
0: Kuulostaa hyvältä. Mitäpä uutisia se, Johan?
1: No kuule, se ei niin hyviä uutisia, sillä Uumajan yliopisto ei ota uusia opiskelijoita suomen kielen kursseille ensi lukuvuodesta lähtien. Uumajan yliopisto ilmoittaa asiasta verkkosivuillaan. Tästä sitten lisää uutisissa, jos saamme sieltä kommentin. Ja sellainenkin uutinen, tämä on hauskempi juttu, sillä Suomen instituutin kirjasto, se toimii kesätauon jälkeen uusissa tiloissa instituutin pohjakerroksessa. Ja tästä sitten lisää myöskin uutisissa. Ja sellainenkin uutinen, että Life, terveyskauppaketju, on hakeutunut konkurssiin. Asiasta raportoi Göteborgs-Posten. Näitähän on näitä putiikkeja ympäri Ruotsia, niin ainakin 46 kappaletta.
0: Kahelta.
1: Näin.
0: Johanna Dixon. Hän sut saa. Se on seuraava biisi. Annika Puras esittää sen meille iltapäivän ohjelmassa.

0: saa sut kokonaan.
1: Sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13, eli kyllä, radiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
2: Niin se vaan on, ja tehän tiedätte sen, että minä Pekka Kentälä tavallisesti olen siellä Luulajassa. Sieltä käsin juonnan tätä iltapäivää ja kaikkea muuta radiotouhua sieltä käsin myös. Mutta nyt on tässä jonkun päivän ollut täällä Tukholmassa, ja sehän liittyy siihen, että on nämä vaalit. Niin parempi juontaa täältä käsin. Saa sitten pikkusen helpommalla tehdä sitä yhteistyötä toimittajan ja näiden eri tuottajien kanssa, ja sitten saan myös olla vähän Ismo Varosen kanssa, levyseppä Ismon kanssa, ja se on aina kiva puhua hänen kanssa musiikista, ja just tämä levyseppä, me ollaan aika ylpeitä siitä ohjelmasta, Sverige on finskalaiset, tämähän on musiikkitoiveohjelma, pitkäikäinen musiikkitoiveohjelma, ja te kuuntelijat, te ovat keskeisessä roolissa. Sinä, joka sattumalta et ole vielä lähettänyt viestiä Ismolle, levyseppä Ismolle, niin tee se. Mä tiedän, kuinka iloiseksi hän tuleeko saa niitä postikorttia, sähköpostia tai puhelinvastaajaan teidän viestiä. Hän koko ajan seuraa, heti aamulla käy katsomassa sitä postilaatikkoa täällä, että onko tullut joku postikortti. Ja sehän on justiinsa niin, että levyseppä-ohjelmassa soitetaan kuuntelijoiden toivomia kappaleita ja kuullaan mielellään myös teidän lähettämiä musiikkimuistoja, eri tarinoita tai näin. Semmoinen hieno vuorovaikutus yleisön kanssa, kyllä, ja tämä mielellään jonkunlainen pieni tarinan kerronta musiikin kautta on tosi mahtava homma sekin. Joo, tämähän niin kuin yhdistää tämä, jos saa itse sanoa sen, vaikka mä oon töissä täällä, niin minun mielestä tämä levyseppäohjelma yhdistää ruotsin suomalaisia kuuntelijoita yhteisen kielen, kulttuurin, musiikin kautta. Ja Ismo on niin hieno kaveri ja radiojuontaja, semmoinen lämmin, henkinen, kuuntelijalähtöinen ja hän sopii niin hyvin tähän ohjelmaan. Todellakin, lähettäkää viestiä hänelle. Joo, missä me oltiin? No me oltiin täällä iltapäiväohjelman touhussa. Seuraava biisi, Viivi ja Herkisten liika.

No niin, seuraava kappale, mä näen tästä sen minun tietokoneelta, on Flyga som en ripa, ja sen esittää Huija. Täytyy kertoa tästä Huijasta jonkun verran. Me joka asumme Pohjois-Ruotsissa, tiedämme aika paljon tästä Huija-bändistä. Sehän perustettiin silloin 2021 jo. Jällevaarasta käsin nämä Huija-kaverit, Huija ja DJ Maud Hönsen nimiset, ainakin taiteilijan nimillä on nämä kaverit. Ja tässähän on, niillä on ne naamiot, kyllähän te tiedätte, ja nämä aurinkolasit ja nämä moottorikelkkamaskit ja kaikki tämmöiset asiat. Jotkut sanovat, että tässä on vähän niin kuin eeppadunkkia, mutta itse mä tiedän, että on käyttänyt nimitystä Skogs Disco, eli metsädiskoa. Joo. Tässä on ihan selvästi ne heidän musiikissa pohjois-ruotsalaista identiteettiä ja joissakin biiseissä on vähän suomen kieltäkin. Norbottenista käsinhän ne on. Joo. Sitten meillä on semmoinen, me ruukataan, niin kuin me sanotaan, käyttää tätä sanaa hövva. Se ei ole oikein sama kuin huija, mutta vähän niin kuin siihen tyyliin tämä hovva. Tiedättekö, mitä se tarkoittaa, hovva? Kun sanotaan niin kuin siellä pohjoisessa, että hovva, niin se tarkoittaa, se on niin kuin meidän kieltä ja pohjoisruotsalaista murretta, niin se on semmoinen niin kuin huudahtu, voisi sanoa. Ja se tarkoittaa suurin piirtein hyi tai voi kauhistusta, jotakin semmoista, jotakin, niin kuin, jotakin, jota inhoaa tai joku asia, joka ehkä hämmästyttää tai jopa pelättää. Tai joku semmoinen voimakas tunne, jos nousee esille, niin hyvä, se on heti. Esimerkiksi, jos olisi ollut tosi huono sää tänään, niin sitä voisi sanoa, että hyvä, vilket väder. Esimerkiksi. Tai jos on yli 30 miinusastetta talvella, niin voi sanoa, että hyvä, så kallt det är. Siinä vaan esimerkki siitä. Okei. Huija. Flyga som en ripa.

0: Sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Yhä useampi kansanedustajien lakialoite tai toimeenpidealoite näyttää olevan kirjoitettu tekoälyn avustuksella. Tämä käy ilmi Chalmersin teknillisen korkeakoulun ja Edinburghin Napier Universityn tutkijoiden tutkimuksesta. Ja nyt meillä on mukana Göteborgista käsin, Chalmersista käsin tutkija Minerva Suvanto. Hyvää iltapäivää.
2: Päivää.
1: Mitä sanoisit, mikä tutkimuksenne tuloksissa yllätti teidät kaikista eniten?
2: No, mä sanoisin, että meitä ei kauheasti yllättänyt se, että tämä tekoälyn käyttö on lisääntynyt vuosien varrella, koska tämä on ilmiö, joka näkyy kaikkialla yhteiskunnassa. Mutta se, mikä oli aika iso yllätys, on se, että missään näissä teksteissä ei ollut merkintää siitä, että tekoälyä on käytetty jotenkin tämän tekstin tuottamiseen. Se oli täysin läpinäkyvyys puuttu tästä asiasta kokonaan.
1: Mitä mieltä olet siitä?
2: No, se on iso kysymys äänestäjillä, ja tästä on tehty monia tutkimuksia, joissa on kysytty kansalaisten mielipidettä tekoälyn käytöstä poliittisissa päätöksenteossa. Ja näissä tutkimuksissa esim. Yksi on tällaisesta kuin SOM Institute täällä Göteborgissa, niin tässä kyselyssä näkyy, että kansalaiset on huolissaan tästä tekoälyn käytöstä, joten se on selkeästi tärkeä kysymys, johon pitäisi ottaa kantaa.
1: Ja teidän tutkimuksesta sen verran, että kuinka luotettavasti tämä tekoälytunnistin pystyy erottamaan ihmisen ja tekoälyn kirjoittaman tekstin?
2: Joo, eli me ollaan koulutettu tämmöinen tekoälyn tunnistusohjelma, ja me ollaan käytetty siihen ihmisten kirjoittamia tekstejä ja sitten tekoälyn tuottamia versioita näistä teksteistä, ja me ollaan käytetty tähän tosi paljon dataa, ja sen jälkeen me ollaan testattu tätä meidän metodia testi otannalla, jossa on ollut pelkästään ihmisten kirjoittamia tekstejä, ja tässä testissä me huomattiin, että me ei nähty ollenkaan tällaisia, niin kuin, kuinka sanoisin, vääriä tunnistuksia. Eli meidän testien mukaan tämä meidän tunnistin toimii aika hyvällä tarkkuudella, eli me ollaan aika varmoja tästä meidän tuloksesta.
1: Näin tutkija Minerva Suvanto Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta musiikkia väliin. Helsinkiläinen rock-yhtye seuraavaksi siis Poets of the Fall ja kappale Lift.

0: Ja meillä on mukana Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta tutkija Minerva Suvanto. Jatketaan tätä keskustelua tästä AI-käytöstä. Pitäisikö kansanedustajien mielestänne ilmoittaa ihan avoimesti, jos he käyttävät tekoälyä aloitteiden kirjoittamisessa?
1: No, tähän on aika monta uutta säännöstä tullut tuolta EU:sta. Ja näiden säännösten mukaan tekoälyn käytöstä pitäisi ilmoittaa avoimesti. Ja tämä avoimuus loisi myös luottamusta, että kansalaisilla olisi luottamus niitä kansanedustajia kohtaan. Ja nämä aloitteet on aika uusia ja erilaisia säännöksiä on myös eri osa-alueilla, kuten journalismissa ja akateemisessa maailmassa, joten voisi olla hyvä myös miettiä, että tällaisia säännöksiä olisi myös kansanedustajille.
0: Joo. Näettekö te tekoälyn käytössä enemmän hyötyjä vai riskejä poliittisessa päätöksenteossa?
1: No, mä sanoisin, että on hyötyjä ja on riskejä. Hyötyjä on tietenkin se, että tekoälyn käyttö voi nopeuttaa sellaisia rutiiniprosesseja. Se voi auttaa esimerkiksi kirjoittamaan tekstiä sellaisella tyylillä, joka on lähestyttävämpi kansalle, mutta sitten ne riskit siinä taustalla on, että se teksti pitäisi aina lukea itse ja pitäisi olla lähdekriittinen ja tarkistaa, että kaikki faktat on siellä oikein.
0: Löytyykö tutkimuksessa eroja puolueiden välillä vai käyttivätkö kaikki tekoälyä suunnilleen yhtä paljon?
1: Me hieman katsottiin tätä ja me huomattiin, että ei ollut hirveästi eroja puolueiden välillä ja me ei sen enempää sitä lähdetty sitten tutkimaan, että meillä oli enemmänkin tavoitteena tämä, että näytetään, että ei ole tätä avoimuutta tässä tekoälyn merkitsemisessä.

0: Ja mehän puhutaan siitä, että yhä useampi kansanedustajien lakialoite tai toimenpidealoite näyttää olevan siis kirjoitettu tekoälyn avustukselle. Ja tämähän on tehty tämä tutkimus Chalmersin teknillisen korkeakoulun ja Edinburgh Napier Universityn tutkijoiden tutkimuksesta, joten haluaisin myös tietää, että miten Ruotsi vertautui Britanniaan tutkimuksenne perusteella.
1: No, aika samalla kaavalla mentiin Britanniassa ja Ruotsissa. Me nähtiin ihan pieniä eroja siinä, miten tekoäly on käytetty kappaleiden luonnissa, mutta ei ollut mitään sellaista, joka olisi ihan hirveästi noussut esille. Että aika samalla tyylillä sitä käytettiin.
0: Näin Minerva Suvanto Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta. Musiikkia väliin. Frediä milloinkaan en löydä samanlaista.

0: Meillä on mukana Minerva Suvanto Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta. Puhutaan tästä, että tekoälyn käyttö on lisääntynyt näissä eri poliittisissa vaiheissa. Muuttaako tämä käytön lisääntyminen poliittisen keskustelun tai lakialoitteiden laatua jopa?
1: Se on hyvä kysymys. Tässä meidän tutkimuksessa me ei olla katsottu esimerkiksi sitä, että onko näissä tekoälyn luomissa teksteissä faktat kohdillaan. Se ei ollut osa tätä meidän tutkimusta. Tekoälyä voi tosiaan käyttää esimerkiksi ihan vaan tekstin oikoluvussa ja uudelleenkirjoittamisessa. Tai sitten sitä voi käyttää tuottamaan kokonaisen tekstin, jossa saattaa olla virheellistä tietoa. Mutta me ei olla sitä varsinaisesti tutkittu tässä meidän työssä.
0: Okei. Ja tästä mainitsit vähän tästä EU:n uusien avoimuussäännöistä, niin millä tavalla, mitä arvioisit, että ne vaikuttavat politiikkojen toimintaan tulevina vuosina?
1: No me tullaan sitä ainakin seuraamaan, että meitä kiinnostaa tosi paljon, että miten nämä vaikuttaa tähän. Näissä uusissa säännöksissä on tiettyjä poikkeuksia, että esimerkiksi jos on käyttänyt tekoälyä vain avustuksessa, sitä ei välttämättä tarvitse ilmoittaa. Eli on mahdollista, että näistä tulee olemaan jotain hyötyä näissä lakialoitteissa ja on mahdollista, että niistä ei tule olemaan, mutta me seurataan sitä ja nähdään mielenkiinnolla, että mikä on lopputulema.
0: Uskotteko, että tekoälyn käyttö politiikassa tulee vielä merkittävästi kasvamaan vai mitä luulet?
1: Se on hyvin mahdollista, jos seurataan nykytrendiä meidän yhteiskunnassa, niin se on varmasti hyvin mahdollista, että tekoälyn käyttö lisääntyy myös politiikassa.
0: Minerva Suvanto Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta. Kerropa nyt vähän sinusta, Minerva.
1: No, mun nimi on tosiaan Minerva ja mä oon tuolta Vantaalta Suomesta kotoisin ja olen muuttanut Ruotsiin Göteborgiin vuonna 2020 opiskelemaan kieliteknologiaa ja suoritin maisterin tutkinnon Göteborgin yliopistossa, jonka jälkeen sitten olen aloittanut tohtoriopinnot Chalmersin teknillisessä yliopistossa.
0: Ja mikä tässä on, että juuri tämä kiinnostaa sinua, tämä esimerkki, tämä tutkimus?
1: No tämä on todella ajankohtainen asia ja mun mielestä tämä on myös aika merkittävä asia, että tosiaan me ollaan nähty näissä eri mielipidemittauksissa, että tämä on kysymys, joka on tärkeä tosi monelle äänestäjälle ja tämä on myös tämmöinen asia, jota voidaan tutkia myös näiden poliittisten tekstien ja kansanedustajien lakialoitteiden ulkopuolella. Et me ollaan esimerkiksi suunniteltu, että me käytettäisiin tätä meidän tunnistinohjelmaa esimerkiksi akateemisten tekstien analysoinnissa ja opiskelijoiden teksteissä ja niin poispäin. Että täällä on aika laajat käyttömahdollisuudet.
0: Okei, Minerva Suvanto Chalmersin teknisen korkeakoulusta. Suuret kiitokset sinulle, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos paljon.

Tässä kuultiin Anna Puu ja Venus ja Mars. Iltapäivää kuuntelette. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Tekoälystä me äsken puhuttiin Minerva Suvannon kanssa sieltä Göteborgista käsin Chalmersin teknisestä korkeakoulusta. Ja tämä tekoäly Helsingin Sanomissa. Sanomista luin sen artikkelin, semmoisen artikkelin, jossa otsikkona oli, että tekoäly ratkaisi yhden vaikeimmista matematiikan pulmista. Tämä tekoälyyhtiö OpenAI tekoäly ratkaisi Navier-Stokesin yhtälöryhmään liittyvän ongelma, mitä on yritetty liki 100 vuotta, näin tässä artikkelissa lukee. Ja kyseessä on yksi 7 niin sanotusta millennium-ongelmasta, josta on luvattu 1 000 000 palkinto. Ja tässä todetaan, että matemaatikkojen rooli on muutoksessa, näin toteaa professori Mikko Salo Jyväskylän yliopistosta. Joo, tämä on yksi niistä kaikista vaikeimmista pulmista, matematiikan pulmista. Siis jos nyt yritetään selvittää, niin se on semmoinen nesteiden ja kaasujen käyttämistä koskevan Navier-Stokesin yhtälöryhmään liittyvän ongelman ratkaisu. Ja tämän löysi siis tekoäly. Ja Mikko Salo, professori Jyväskylän yliopistosta, toteaa, että tekoäly on tullut tänä kesänä matematiikkaan voimakkaasti. Matematiikkojen rooli on muutoksessa. Siis, okei, ei mennä tarkemmin läpi, mitä tekoäly on oikein ratkaissut. Vaikea ymmärtää tätä matematiikkaa. Sehän on vaikea asia selvittää siis matematiikkojen keskenkin. Mutta kuitenkin, okei. Ja nyt se vaan on niin, että tekoälymallit käyttävät oppivia neuroverkkoja. Ne ovat tavallaan ihmisaivoja jäljitettäviä informaation käsittelyn malleja, kuulkaa, jotka hyödyntävät valtavaa määrää digitaalista tietoa. Joo, näin se vaan on. Ja jos sitten selailen tätä artikkelia, niin että tämä OpenAI:n ryhmä käytti yrityksen sisäistä tekoälymallia ja todennäköisesti useiden miljoonien dollarien arvosta laskentehoa. Ja tähän ratkaisussa käytettiin 10 000 tekoälyagenttia, jotka lähettivät toisilleen noin 3 000 000 viestiä. Ja tämä on uusi laadullinen ominaisuus. Tekoälyagentilta on kyky tehdä muutakin kuin vastata käyttäjän tekemiin kehotteisiin eli prompteihin. Ja ne voivat siis tehdä omia ohjelman pätkiä ja vaihtaa keskenään tietoja. Tämä on todella kiinnostavaa, millä tavalla tätä tekoälyä voidaan käyttää. Huhhuh. Jatketaan musiikilla. Knipi, päiväkirja.

0: Ruotsin ainoa suomenkielinen kirjasto on taas auki. Suomen instituutissa Tukholmassa voi jälleen käydä lueskelemassa suomalaisia aikakausilehtiä ja lainaamassa kirjoja.
1: Suomen Tukholman instituutin kirjasto toimii kesätauon jälkeen uusissa tiloissa instituutin pohjakerroksessa. Kirjaston johtaja Eeva Östberg.
2: Se, mikä on nyt aivan uutta meidän kirjastossa, niin on, että lapset saavat nyt aivan oman huoneen. Eli täällä on sitten tosi paljon mietitty sitä, että lapset ja nuoret saadaan innostumaan tästä lukemisesta.
1: Ruotsin ainoa suomenkielinen kirjasto toimii Suomen instituutin tiloissa Tukholman keskustassa. Suomen instituutin kirjasto toimii myös suomen kielen resurssikirjastona, eli se tukee myös muita kirjastoja suomen kieleen liittyvässä työssä.
2: Meillä on niin ajatuksena se, että me esitellään etenkin sitä kirjallisuutta, jota ruotsin suomalaiset kirjailijat täällä Ruotsissa kirjoittaa, mutta myös se, että me esitellään sitä uusinta, kiinnostavinta suomalaista suomenkielistä kirjallisuutta. Et meillä ei samalla tavalla panosteta esimerkiksi käännöskirjoihin kuin ehkä tuolla muulla.
1: Kirjaston johtaja Eeva Östberg painottaa, että lastenkirjojen kohdalla myös käännöksiä on tarjolla, sillä pääasia on se, että lapset saadaan lukemaan. Kirjastosta löytyy myös helppolukuisia kirjoja niille, jotka vasta opettelevat suomea. Liisa Korhonen Uudenbalk tuli uuteen kirjastoon heti, kun se tiistaina avasi kesätauon jälkeen. Mukanaan hänellä oli 15 alkukesästä lainattua kirjaa.
3: No mulla on aika monipuolinen maku, että mulla oli, nyt en muista sen kirjailijan nimeä, mutta hän kertoi elämästään isoisänsä omaishoitajana. He asuivat samassa asunnossa ja hän auttoi isoisä. Se oli hirveän hyvä.
1: Hyvien kirjojen lomassa tuli lainattua myös muutama kirja, joka ei ollut lukijan mieleen.
3: Sitten minä luen paljon dekkareita, mutta ne dekkarit, mitä minä olin lainannut alkukesästä, niin ne oli kaikki huonoja.
1: Jorma Ikäheimo ja Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.
0: Niin se joskus voi olla, kuulkaa. Laitetaan pari biisiä ennen meidän uutisia, Love Sport ja Keen Cars ja Jimmy Tenori, joka esittää meille biisin Mysteriä. Ja sitten kahdelta tuttuun tapaan Sveriges Radio, Finskan uutiset. Sitten me jatkamme lähetystä täältä Tukholman radiotalolta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä.

0: Kello on 2 vuorossa uutiset. Uumajan yliopisto ei ota uusia opiskelijoita suomen kielen kursseille ensi vuodesta lähtien. Uumajan yliopisto ilmoittaa asiasta verkkosivuillaan. Yliopisto perustelee päätöstä sillä, että se on joutunut asettamaan uudet prioriteetit määrärahojen vähenemisen myötä. Uumajan yliopistossa on ollut suomen kielen opetusta jo 50 vuoden ajan ja päätöstä siitä, ettei uusia opiskelijoita oteta enää syksyllä 2027 edelsi keskustelutilaisuus Suomen vähemmistökielen edustajien kanssa. Vähemmistöjä edustaneet ovat kritisoineet päätöstä. Päätös tarkoittaa, että Uppsalan pohjoispuolella ei ole enää yliopistotasoista suomen kielen koulutusta ensi lukuvuodesta lähtien. Suomen instituutin kirjasto toimii kesätauon jälkeen uusissa tiloissa instituutin pohjakerroksessa. Kirjaston johtaja Eeva Östberg.
1: Se, mikä on nyt aivan uutta meidän kirjastossa, niin on, että lapset saavat nyt aivan oman huoneen. Eli täällä on sitten tosi paljon mietitty sitä, että lapset ja nuoret saadaan innostumaan tästä lukemisesta.
0: Ruotsin ainoa suomenkielinen kirjasto toimii Suomen instituutin tiloissa Tukholman keskustassa. Suomen instituutin kirjasto toimii myös suomen kielen resurssikirjastona, eli se tukee myös muita kirjastoja suomen kieleen liittyvissä töissä. Se tarkoittaa, että siellä on ruotsinsuomalaisia ja suomalaisia kirjoja, eikä niinkään käännöksiä. Liisa Korhonen, Uuden Balk, tuli uuteen kirjastoon heti, kun se tiistaina avattiin kesätauon jälkeen. Mukanaan hänellä oli 15 alkukesällä lainattua kirjaa.
2: No mulla on aika monipuolinen maku, että mulla oli, nyt en muista sen kirjailijan nimeä, mutta hän kertoi elämästään isoisänsä omaishoitajana. He asuivat samassa asunnossa ja hän auttoi isoisä. Se oli hirveän hyvä.
0: Hyvien kirjojen lomassa tuli lainattua myös muutamia kirjoja, jotka eivät olleet lukijansa mieleen.
2: Sitten minä luen paljon dekkareita, mutta ne dekkarit, mitä minä olin lainannut alkukesästä, niin ne oli kaikki huonoja.
0: Toimittajana oli Jorma Ikäheimo. Ja vaaliviranomainen arvioi, että valtiopäivävaalien alustava vaalitulos valmistuu huomenna torstaina. Syynä päivitetyn alustavan laskennan pitkittymiseen on suuri määrä myöhään saapuneita ennakkoääniä sekä ulkomailla annettujen äänten suuri määrä. Vaaliviranomaisen mukaan tällaisia ääniä on tämän vuoden vaaleissa noin 300 000. Samalla kun alustavan päivitetyn tuloksen laskennan odotetaan olevan valmis huomenna, on äänien uudelleenlaskenta jo alkanut läänin hallituksissa, joissa siis tapahtuu lopullisen valtiopäivävaalituloksen laskenta ja joissa päätetään myös, mitkä äänet ovat hyväksyttyjä ja mitkä hylättyjä. Ja kun kaikki läänin hallitukset ovat suorittaneet äänien laskennan ja vaaliviranomainen on päättänyt valtiopäiväpaikkojen jaosta esitellään valtiopäivävaalin lopullinen tulos. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin meidän iltapäiväohjelma jatkuu täältä Tukholmasta käsiin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Tällä tunnilla käydään läpi näiden niin sanottujen perinteisten suomalaistaustaisten paikkakuntien vaalitulokset. Jorma Ikäheimö selvittää nämä asiat meille. Ennen sitä musiikkia ABC-kirja ja Petri Saarela.

0: Takanahan ovat erittäin jännittävät vaalit ja paljon jännitystä on tietenkin myös edessä ja näitä asioita me valvotaan. Mutta entä mitä jännitystä Ruotsin vaaleista löytyy, kun asioita katsotaan perinteisten suomalaistaustaisten paikakuntien kautta? Tarkastelussa ovat siis seuraavassa kunnat, joissa on suhteellisesti eniten suomalaistaustaisia. Ja studiossa on, nyt meillä on toimittajamme Jorma Ikäheimo. Hei hei Jorma.
1: Hei.
0: Kuule, mistä nämä luvut on ensinnäkin saatu?
1: Nämä ovat ihan virallisia lukuja, eli vaaliviranomaisen tai niin kuin isommalla kielellä sanotaan vaalmyndighetenin dataa. Kysehän on vieläkin, voi sanoa, piirua vaille valmiista niin sanotusta alustavista tuloksista, mutta meidän tarpeisiin tähän tarkastelukulmaan ihan riittävästä määrästä numeroita. Ja nyt en ole ihan katsonut uusinta tietoa, että milloin tämä viimeinen varma ääntenmäärän laskennan tulos tulee. Tuleeko se tänään jo vai huomenna? En ole muuten tarkistanut tätä asiaa.
0: Luulisin, että ne sanoja, että torstaina vasta.
1: Eli huomenna, juu.
0: Kyllä.
1: Et ne vielä pikkusen puuttuu, mutta meidän tarpeisiin tähän keskusteluun sinulle kuulija voidaan kertoa asioita.
0: Sehän se on tärkeintä juuri tänä päivänä, Jorma. Mitä kuntia sitten katsotaan ja miksi? Kerropa nyt, miksi juuri niitä?
1: Olemme ottaneet tähän mukaan 10 kuntaa, joissa suomalaistaustaisen väestön osuus on suhteellisesi suurin. 5 niistä on Norrbottenissa, 4 Västmanlandissa ja 1 Tukholman läänissä. Ja nyt siis puhutaan suhteellisesti enemmän suomalaistaustaisia, ei numeroiden mukaan. Eli verrataan siihen, että mitä ne muut ovat ja sitten katsotaan, että paljonko on suomalaistaustaisia. Jos katsottaisiin näitä isoja numeroita, niin siinä olisivat tietysti nämä isot kunnat, niin kuin Tukholma, Göteborg ja niin edelleen.
0: Joo, ymmärrän suhteellisesti siis. Okei, Jorma, nyt ne kunnat.
1: Kyllä, siis Norrbottenin läänissä on 5. Siellä on mukana Haaparanta, Övertorneo, Pajala, Syyraham ja sitten Kiiruna ja katsotaanpas Kaalix. Ja sitten mennään Keski-Ruotsiin. Siellä on Syyrahammar, Skinskatteberg, Fagersta, Hallstahammar ja sitten tuo Nykvarn on mukana.
0: Okei. Sinä olet käynyt läpi nämä. Mitä yleistä ensinnäkin sanoisit näistä numeroista?
1: Näistä siis suhteellisesti suomalaistaustaisimmista kunnista löytyy yleinen trendi siten, että sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit yleisesti menettävät kannatustaan tai ovat menettäneet, kun taas muut puolueet ovat nostaneet kannatustaan.
0: Mutta onko se nyt niin, että tämä kuva on ihan yksiselitteinen vai?
1: Ei aivan, niin kuin monesti elämässä on, että kaikki ei ole ihan yhdensuuntaista. Nimittäin ruotsidemokraatit näyttävät kasvattavan kannatustaan Pajalassa ihan 1,5 prosenttiyksikköä ja Övertorneossa 0,5 prosenttiyksikköä. Ja keskusta puolestaan näyttää menettävän kannatustaan 7 kunnassa ja useimmissa kunnissa tämä kannatuksen kato on ollut vain tämmöistä pientä eli marginaalista, mutta siihenkin on poikkeus. Övertorneossa useita prosenttiyksikköjä, eli siellä keskustalle on tullut takkiin 4 prosenttiyksikköä.
0: Tehdään näin, Jorma, että laitetaan musiikkia väliin. Tässä oli paljon faktaa, paljon tietoja, kiitos siitä, mutta meidän täytyy huilata nyt hetkinen kappaleen avulla, joka on Tulva ja Louna Online.

0: Tässä siis Lounaonline tulva iltapäivää kuuntelette. Vaalithan on todella jännittävässä vaiheessa, ja missä kuulet parhaiten, mistä on kysymys. No ainakin jos haluat suomenkielisiä versioita ja faktoja, niin kannattaa kuulella Sveriges Finska. Ja tänään tarkastelussa ovat kunnat, joissa on suhteellisesti, Jorma Ikäheimo selvitti sen, suhteellisesti eniten suomalaistaustaisia. Studiossa siis Jorma Ikäheimo. Kerropa nyt vähän tarkemmin, jos siirrytään näihin kuntiin.
1: Aivan, suhteellisesti eniten 10 kuntaa meillä käsittelyssä liikutaan Norrbottenissa, Västmanlandissa ja vähän Tukholmankin läänissä. Ja menen tästä ihan suoraan, jos sopii, niin
0: suoraan asiaan.
1: Jos haluaa mennä Ruotsissa kaikkein suomalaistaustaisimpaan kuntaan, niin se tietysti on Haaparanta. Siellä suomalaistaustaisten osuus oli vuoden vaihteessa 24-25 peräti 72 ja vähän päälle prosenttia, eli puhutaan tosi huimista luvuista, mutta kun katsotaan äänestysaktiivisuutta, niin siellä ollaankin sitten paljon pienemmässä luvussa, eli vajaa 59%. Näin on käynyt, ja siellä äsken pidetyissä vaaleissa, niin valtiopäivävaaleissa sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit menettivät selvästi kannatustaan, ja myös keskusta laskee hieman, ja muut puolueet ovat sitten vastaavasti nousseet ylös, paitsi ympäristöpuolue, joka ei nouse eikä laske. Ja mennään vielä Norrbottenissa, käydään, tässä on usea kunta läpi. Pajala on aina mielenkiintoinen. Siellä suomalaistaustaisten osuus oli pari vuotta sitten, tämä on tuorein tilasto, mikä meillä on, noin 37%, että karkeasti yli joka kolmas on suomalaistaustainen. Ja siellä myös sosiaalidemokraatit menettävät kannatustaan, ja myös vasemmistopuolue on laskenut näissä uusimmissa vaaleissa hieman, ja muut puolueet sitten menevät ylöspäin, ja eniten ruotsidemokraatit. Ja kuljetaan vielä eteenpäin pitkin Norrbottenin yläosia Övertorneossa, ja siellähän on aika huima tuo suomalaistaustaisten osuus, eli 55 ja vähän päälle prosenttia, ja siellä on selkeä piirre olemassa, että keskusta on menettänyt kannatustaan ja myös sosiaalidemokraatit, ja sitten taas toisinpäin, että muut voi sanoa, ovat kasvattaneet kannatustaan. Täällä on erityispiirteinä, että moderaatit ovat Övertorniossa menneet ylöspäin.
0: Joo.
1: Mitäs me sitten katsotaan vielä? Kaaliksia hieman. Nyt mennään jo, aika paljon alaspäin tässä suomalaistaustaisten määrässä, että siellä noin joka viides, reilusti joka viides on suomalaistaustainen, ja siellä taas sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit ovat menettäneet kannatustaan eniten, ja myös keskusta- ja vasemmistopuolue laskeneet hieman ja muut nousseet. Ja täällä on myös tällainen hienoinen moderaatti trendi, mutta myös kristillisdemokraattien trendi on siellä. Ja mennään vielä käymään, yksi paikka otetaan, eli ole hyvä.
0: Yksi paikka vielä, missä?
1: Kiiruna.
0: Kuulema, täytyy, sä kerrot näistä, sanot suomalaistaustaisia, ja tässähän on huikeita prosenttisatsia tietenkin siellä pohjoisessa, mutta mä mietin sitä, tiedätkö sen, Jorma, kun sanotaan suomalaistaustaisia, lasketaanko siihen mukaan meänkieliset?
1: Väittäisin, että nyt olen, niin kuin sanotaan, heikoilla jäillä. Voidaan laskea, jos itse vanhemmista tai isovanhemmista löytyy Suomesta muuttaneita.
0: Okay.
1: Tämä on hieman Nyt pistit kuule Pekka aika pahaa, mutta tarkistetaan tämä asia.
0: Tarkistetaan tämä asia, kun tämä on aika tärkeä asia tietenkin, mitenkä ne on sitten laskeneet sen.
1: Joo.
0: Kuule, tosi jännää. Meillä on vielä yksi kunta, niin kuin sanoitkin, Kiiruna.
1: Norrbottenin osuudesta. Joo, Kiiruna, niin. Että sielläkin on tuommoiset, karkeasti joka neljäs on suomalaistaustainen. Ja siellä sosiaalidemokraateilla tapahtui aivan uskomattoman iso miinus, eli peräti 6 prosenttiyksikköä, ja myös ruotsidemokraatit menettivät siellä paljon useilla prosenttiyksiköillä, ja myös ihan totta, vielä tähän häviäjien kerhoon mahtuvat pieneltä osaltaan vasemmistopuolue ja keskusta, ja siellä muut puolueet sitten, mitä tästä nyt jääkään, erityisesti moderaatit ja ympäristöpuolue ovat nostaneet kannatustaan. Lähdetäänkö nyt sitten vielä käymään tuolla keskiosissa Ruotsia?
0: Ilman muuta me käydään sielläkin musiikkia väliin. Meidän täytyy kuule Jorma taas huilata, kun niin paljon numeroita ja taustatietoja ja kaikkea. Niin kuin sä sanoit tässä alussa, niin tämähän on täältä Valmyndigheten dataa, eikö se niin ole?
1: Kyllä.
0: Kyllä. Niin se on. Otetaanpa semmoinen biisi kuin Tassadei. Ruotsin suomalainen artisti esittää sen meille, Miriam Bryant.

0: Miriam Bryanthan tämä oli ja me tarkastetaan nyt tänne suhteellisesti eniten suomalaistaustaisia kuntia. Mennään läpi nämä vaalitulokset, Jorma Ikäheimo. Mehän ollaan nyt pyöritty ympäri Norrbottenia ja saatu eri tietoja. Ennen kuin siirrytään etelään päin, niin onko sulla vielä jotakin sanomista Norrbottenista?
1: Aivan, totta kai kun kerron tässä näitä puolueille sattuneita isoja muutoksia, niin kokonaiskuvaahan liittyy totta kai siihen, että kuinka iso tai pieni puolue muuten on. Ennen ollut vaaleja ja vaalien jälkeen. Voi ottaa vaikka Haaparannan esille tässä ja nyt korostan sitä, että en sano tässä, että tämmöisiä koalitioita tehdään tai olisi ollut olemassa, mutta että kun katsoo esimerkiksi Haaparannan tulosta, niin se puolue on, se kunta on kahden puolueen kunta, hyvin karkeasti laskettuna, eli se on sosiaalidemokraattien kunta ja ruotsidemokraattien kunta edelleen. Siis siinä mielessä, että jos nämä kannatukset pannaan yhteen, niin se on kuule 60%. Eli tuota, niin vaikka molemmille puolueille on tullut takkiin aika rajusti näissä vaaleissa, niin kyllä siellä nämä valta-asetelmat toki säilyvät ja nyt nostin vain kaksi isoin.

0: muut puolueet lisänneet, ja tästä kun pannaan yhteen nämä kaksi puoluetta, joilla on 60% äänistä, niin ne ovat jälleen sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit. Jatketaan sitten tuolla Keski-Ruotsissa. Hallstahammar jälleen perinteinen paikkakunta. Siellä joka viides on suomalaistaustainen, ja myös siellä ruotsidemokraatit ja sosiaalidemokraatit ovat menettäneet kannatustaan, mutta tämäkin niin kuin kolmen puolueen kunta, sosiaalidemokraateilla kolmannes äänistä ja ruotsidemokraateilla neljännes. Tällaisia muutoksia tulee, mutta näissä nämä peruskannatukset ovat niin isoja näillä muutamalla puolueilla, että tällainen tappio ei merkitse kovin paljon. Fagersta hyvä esimerkki, sekin iso suomalaistaustainen kunta. Siellä myös sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit ovat menettäneet kannatusta, mutta edelleen 59, kun minä lasken tuosta oikein, niin on tämä, 57, niin on ruotsidemokraattia ja sosiaalidemokraattien yhteinen kannatus. Takkiin on tullut, mutta ei niin paljon. Skinskatteberg, erittäin myös perinteinen ruotsin suomalainen kunta, siellä sama trendi, ruotsidemokraatit ja sosiaalidemokraatit menettävät kannatustaan, ja myös keskusta ja muut puolueet kasvattavat, mutta periaatteessa myös 60% yhteinen kannatus sosiaalidemokraateilla ja ruotsidemokraateilla. Ja mennään sitten vielä lopuksi tänne, tai onkohan tämä Ruotsin uusin kunta, en ole tästä varma, silläkin ikää jotain 25 vuotta, vuosituhannen vaihteessa syntyi Nykvarn. Niin, joka viides on siellä suomalaistaustainen, ja sama trendi tässäkin, SD ja S menettäneet kannatustaan, ja siellä ollaankin mielenkiintoisessa asemassa, että suurin puolue on moderaatit, jotka ovat lisänneet hieman kannatustaan, ja toisena tulevat sitten ruotsidemokraatit, joita myös heillä on jopa neljäsosa äänistä, ja moderaateilla siis vajaa kolmannes, ja sosiaalidemokraateilla viidesosa, eli kolmivetoinen tämä kunta, ja samaa trendiä on täällä havaittavissa.
1: Joo, nyt ollaan menty läpi, Jorma, 10 kuntaa, ja nythän se on niin, että näitä ääniä lasketaan parhaillaan, ja vaalimyndigheten, vaaliviranomaisen tietojen mukaan, niin aika paljon on tullut näitä ääniä ulkomailta ja näitä ihan viimeisiä ennakkoääniä, joten vasta huomenna saadaan se lopullinen tulos. Mutta eikö se ole niin, Jorma, että jos menee sinne valmyndigheten.se, niin pystyy itse kaikessa rauhassa lukemaan läpi nämä kaikki tilastot.
0: Kyllä, tässä käytiin vaan nopeaan tahtiin 10 kuntaa läpi, mutta sieltä voi käydä katsomassa. Ja se on demokratiaa sekin, että käy vähän taustoja tutkimassa. Ja nämähän ovat sellaisia lukuja, jotka eivät todellakaan valehtele. Ne kertovat meille hyvin tasan tarkkaan sen, miten missäkin on äänestetty tai jätetty äänestämättä. Niin. Ja mitä puoluetta ja mikä muutos ja näin eteenpäin. Oli sitten puolue elämästä kiinnostunut tai ei, niin mielenkiintoista näkökulmaa demokratiaan.
1: Kyllä. Ja jopa, luin tässä jossakin, pystyy merkkaamaan oman katunsa ja saa sitä kautta miten tietää, mitä just minun kadulla, kuinka on äänestetty. Niin pitkälle tässä on menty.
0: Ajatellaan, jos sitten siellä tuleekin joku pettymys, että minä kun olen aina luullut eläväni turvallisessa tilassa tässä Wegenillä, ja täällä on kaikki muut näkyy olevan. Eikö se edes oma puoliso äänestä tätä oikeaa puoluetta?
1: Noin pitkälle minä en olisi ajatellutkaan. Tästä syystä Jorma Ikäheim on se oikea henkilö tutkimaan näitä tilastoja. Hän hoksaa aina jotakin ekstra. Siihen asiaan me palataan ja vaaleihin me palataan tietenkin, seurataan tilannetta ja ihan varmasti näistä asioista enemmän huomenna. Kiitos, Jorma.

0: Tässä kuultiin Samae Koskinen. Hän asuu näillä kulmilla. Ennen sitä Eemeliä ei kannata. Kuulkaa, siirrytään ihan eri asiaan. Kyllä vaalit ja politiikka on aina hyvin kiinnostavaa, mutta niin on ainakin minun mielestä myös urheilu. Ja yksi niistä kaikista hienommista lajista on lentopallo. Lentopallon EM-kisat täydessä käynnissä. Suomi voitti Hollannin eilisessä ottelussa ja Suomi on voittanut kaikki 4 otteluaan toistaiseksi. Ja tämä ilman muuta herättää sen unelman historian ensimmäisestä EM-mitalista. Kuulemme Ylen urheiluradio.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
2: Lentopallon EM-kisoissa Suomi kaatoi jännittävien vaiheiden jälkeen Hollannin. Suomi oli 1-2 tappioasemassa, mutta onnistui venyttämään ottelun ratkaisua viemällä 4. erän 25-20. Päätöserässä Suomi oli kotiyleisön iloksi vahvempi pistein 15-11 ja vei koko ottelun Tampereella erin 3-2. Päävalmentaja Olli Kunnari.
3: No joo, nihkeä kaiken kaikkiaan, että oikein semmoista niin kuin, lyhkäisiä pätkiä erissä oltiin semmoisessa, saatiin niin kuin sitä omaa peliä rullaamaan, mutta oli vähän semmoinen vaikea, mutta taas totta kai iloinen, että sitten kun meillä on vaikka huono päivä, niin sitten se kuitenkin taso on riittävää, että pystytään voittamaan. Niin.
2: Hakkuri Veikka Lindqvist vaihdettiin kentälle toisen erän puolivälissä, mikä käänsi ottelun kulun. Näin Lindqvist ottelun jälkeen.
4: No oli ihan se hieno päästä pelaamaan tälleen, ekaa kertaa näissä kisoissa tolleen kunnolla ja oli siinä tuntumassa vähän hakemista, mutta silleen oli siistiä ja oli kiva, että voitettiin ja pääsi auttaa joukkueet.
5: Millainen paikka toi on tulla sisään, kun joukkue selvästi on ensimmäistä kertaa vaikeuksissa koko kisoissa?
4: En mä tiedä, se on sen puolen vaikeaa, ei ole just 3 peliä pelannut yhtään, mutta kyllä sitä haluaa silleen sytyttää siellä joukkueen sisällä ja auttaa mahdollisimman paljon.
2: Valtteri Kujansu haastatteli. Suomi on voittanut EM-kisoissa kaikki 4 otteluaan ja kohtaa huomenna alkulohkon päätöspelissä Viron.
0: Tosi mahtavaa, suuri kova temppu Suomelta. Seurataan, miten heillä käy tästä eteenpäin. Siis olisi se kiva, jos ne lopulta sais sen mitalin. Ne ovat ansainneet sen minun mielestä ainakin. Frida Andersson, Bo Sundström jatkaa kappaleella Paradiset. Ja Bo Sundström, sen mä tiedän, hänhän on mukana tässä Bo Kaspers orkesterissa. Bo Sundström, hän on sieltä Piteosta käsin. Ja se, tämä bändi muuten, tämä Bo Kasper, ne on kuulkaa soittaneet yhdessä tosi kauan. Mutta Frida Andersson, Bo Sundström, kuullaanpa minkä tyyppistä musiikkia on tarjolla Paradiset.

0: Hyvää musiikkia, kuulkaa. Keskiviikkohan on tavallisesti se aika, jolloin meillä on tämä keskiviikkokysymys, niin on tänäänkin, kuulkaa. Minkä ruotsalaisen kappaleen haluaisit kuulla suomalaisversiona siinä keskiviikkokysymys? Suomalainen bändi Mauste Tytöillä, heillä on ainakin yksi ihan erityinen yhtye mielessä.
1: Jos popsisarusduo Maustetytöt tekisi käännösversion jostain ruotsalaisesta kappaleesta, valinta osuisi suomalaistaustaiseen yhtyeeseen.
2: Mä luulen, että mä valitsisin jonkun Kentin biisin.
1: Sisarukset Kaisa ja Anna Karjalainen viehättyvät Kentin melankolisuudesta, johon on saattanut vaikuttaa yhtyeen jäsenten Sami Sirviön ja Markus Mustosen suomalainen tausta.
2: Koska se on ihan mahtava bändi ja siellä on, niin kuin, en mä tiedä, mä tykkään ajatella, että siellä kuuluu semmoiset suomalaiset sukujuuret. Se on melankolista musiikkia ja mä luulen, että sieltä olisi hienoa vaikka kääntää suomeksi joku kappale.
3: Hyviä melodioita myös. Vaasan katu,
1: eikö muka satu. Syyskuussa Maustetytöt julkaisi yhdessä Markus Grünegårdin kanssa suomenkieliset kappaleet Vaasan katu Forever ja Särkyneiden sydänten kerho. Myös tässä yhteistyössä kaksikkoa viehätti suomalainen yhteisöllisyys ja samanlainen huumori.
4: Siis oli hirmu mukava työskennellä. Siis mä muistan, että tuli naurettua ihan tosi paljon. Että se on tosi jännä, että no en tiedä, onko se sitäkin, kun Markuksella on kuitenkin suomalaista taustaa. Että niin kuin tuntui, että oli semmoinen yhteys, että tosi monista asioista ajateltiin samalla tavalla.
2: Joo, sieltä löytyy semmoinen samanlainen musta huumorintaju, mikä meilläkin on. Näin jakso tänään
1: kovista esittää. Ismo Varonen, Markus Säävälä ja Anni Riitaho, Sveriges Radio Finska.
0: Ahaa, Maustetytöt, jillaa, niin kuin me sanotaan, Kenttiä. Mm-hmm. Meidän täytyy ajaa Kent-biisiä. Förlåtelsen.

0: Tässä kuultiin siis Kenttiä förlåtelsen.
1: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
2: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
3: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
2: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
3: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
2: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.
0: Ja tämä on vain yksi esimerkki kaikista ohjelmista, jota me yritetään jakaa juuri sinulle, rakas kuulija. Kuuntelet iltapäivää, tässä oli dokumenttiohjelma. Jos käytte meidän nettisivuilla sverigesradio.se/finska, niin siellä löydät semmoisen palkin kuin Program ATÖ. Siellä voi käydä ja selailla kaikkea, mitä meillä on. Aamupu Finska, Diskupu Finska, Finska dokumentti, tuo mikä me kuultiin, Finska specialprogram, mitäpä siellä, käykää siellä, niin siellä voi kuulla vaikka minkälaisia erikoisohjelmia, esimerkiksi Ruotsin vaalitrilleri 2026 jäi ilman selkeää voittajaa, siinä vain yksi semmoinen esimerkki. Siellä kannattaa käydä tutkimassa asiaa. Iltapäivä tietenkin Karl Wagnen, lastenohjelma, Roketti, Taikalipas, Levyseppä, Metalli. Ja vaikka mitä käykää siellä, niin ehkä löydät jotakin uutta ohjelmaa kuunneltavaksi. Pari biisiä ennen uutisia, sinä lähdit pois, Ultra Bra ja Ave Maria ja Modem.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Juuri näin, Finskaa kuuntelette Tukholmasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Täällä olen ollut nyt jokunen päivä ja juontanut täältä käsin, täältä Tukholman radiotalolta. Meillähän on päätoimitus Sveriges Radio Finskan täällä Tukholmassa tietenkin. Käytävä numero 4 on meidän käytössä. Täällä on paljon porukkaa. Kiva tavata heitä silloin tällöin. Täällä satoi muuten aamulla vettä jonkun verran, mutta nyt näyttää ehkä siltä, vaikka on edelleen pilvistä, että ehkä ollaan menossa parempaan suuntaan. En tiedä. Sen mä tiedän, että seuraavan kappaleen nimi on Ajetaan ja sen esittää meille Reino Nodin.

0: Johanna Dixon, sinä seuraat uutisia. Kerropa meille.
1: Joo, no kuules, tässä ollaan seurattu tätä lentopallon EM-turnauksen tilannetta. Suomen lentopallomaajoukko aloitti lupaavasti. Ja sinunkin ohjelmassasi hetki sitten kuultiin päävalmentajan Olli Kunnarin kommentti.
0: Joo.
1: Ja tosiaankin tämä lentopalloturnaus on meneillään ja otteluita pelataan Suomen Tampereen Nokian Areenan lisäksi Italiassa, jossa on neljä eri areenaa ja sitten Bulgariassa ja Romaniassa. Ja joukkueita on kaikkiaan 24 matseja, tullaan pelaamaan 76. Ja Ruotsi kohtaa tänään Slovakian. Matsi alkaa kello 16 ja se lähetetään SVT Play. Mm-hmm. Mainittakoon, että eilinen ottelu Kreikkaa vastaan päätyi 3-1 Kreikan hyväksi, kuten sitä edeltäneetkin kolme muuta alkulohkon matsia. Eli tappiolle on nyt mennyt tämä Ruotsin alku tässä EM-turnauksessa, mutta periksi ei koskaan kannata antaa ja jännähän se on.
0: Niin, ja Suomihan on voittanut kaikki 4 ottelua.
1: Niin, ja Suomi on voittanut ne, mutta, mutta kyllä tämä urheilu on jännittävää, kun tähän perehtyy.
0: Pidätkö lentopallosta? Mutta?
1: Mä joskus aikoinaan yritin pelata, mutta mä oon vissiin vähän liian lyhyt siihen. Musta tuntuu, että ne, jotka oli pitkiä, ne sai makeampia niitä syöttöjä. Joo. Kaikin tavoin. Elikkä, ja sitten siinähän täytyy olla myöskin voimaa. Mutta mun tytär on oikein hyvä pelaamaan sitä. Pelaa mielellään niin kuin ihan huvikseen.
0: No joo. Musta tuntuu, että silloin aikoinaan, sanotaanko 70-luvulla, niin silloin oli lentopallo enemmän suosittua Suomessa ja Ruotsissa kuin mitä se ehkä on nyt.
1: Niin, ihan varmasti oli ja olihan näitä Suomi-seurojakin, joilla oli erittäin hyviä joukkueita.
0: Joo, niinhän se oli. Mahtavaa.
1: Siihen aikaan.
0: Seurataan näitä kisoja ja sinä olet mukana puolelta.
1: Näin tehdään.
0: Tosi hienoa. Johanna perehtyy eri asioihin. Kyllähän se on hienoa mun mielestä tämä urheilu ja tämä lentopallo varsinkin. Ja kiva, kun on eri asioita, eri urheilulajia, jota sitten pystyy seuraamaan. Tietenkin koripalloa seurataan suurella innolla, kun Suomi ja Ruotsi on vielä samassa lohkossa, MM-karsinta lohkossa. Sehän on tosi jännää sekin. Okei, näinkö aina meille täällä käy, voi sitten miettiä, jos häviää tai jos voittaa. En tiedä, mutta varsinkin jos häviää, mutta se onkin seuraavan kappaleen nimi, kuulkaa, Virverosti.

Näin hienosti Virve Rosti, näinkö aina meitä täällä käy. Kuulkaa, kohta kuulemme siitä, että yhä useampi kansanedustajien lakialoite tai toimenpidealoite näyttää olevan kirjoitettu tekoälyn avustuksella. Suomea puhuva Minerva Suvanto, tutkija sieltä Göteborgista Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta, on tutkinut tätä asiaa. Kohta kuulemme enemmän tästä kappaleen jälkeen, joka on Aksu, sen niminen kaveri, joka esittää meille biisin toka kertaa.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Yhä useampi kansanedustajien lakialoite tai toimeenpidealoite näyttää olevan kirjoitettu tekoälyn avustuksella. Tämä käy ilmi Chalmersin teknillisen korkeakoulun ja Edinburgh Napier Universityn tutkijoiden tutkimuksesta. Ja nyt meillä on mukana Göteborgista käsin, Chalmersista käsin tutkija Minerva Suvanto. Hyvää iltapäivää.
2: Päivää.
1: Mitä sanoisit, mikä tutkimuksenne tuloksissa yllätti teidät kaikista eniten?
2: No, mä sanoisin, että meitä ei kauheasti yllättänyt se, että tämä tekoälyn käyttö on lisääntynyt vuosien varrella, koska tämä on ilmiö, joka näkyy kaikkialla yhteiskunnassa. Mutta se, mikä oli aika iso yllätys, on se, että missään näissä teksteissä ei ollut merkintää siitä, että tekoälyä on käytetty jotenkin tämän tekstin tuottamiseen. Se oli täysin läpinäkyvyys puhuttu tästä asiasta kokonaan.
1: Mitä mieltä olet siitä?
2: No, se on iso kysymys äänestäjillä, ja tästä on tehty monia tutkimuksia, joissa on kysytty kansalaisten mielipidettä tekoälyn käytöstä poliittisissa päätöksenteossa. Ja näissä tutkimuksissa esim. Yksi on tällaisesta kuin SOM Institute täällä Göteborgissa, niin tässä kyselyssä näkyy, että kansalaiset on huolissaan tästä tekoälyn käytöstä, joten se on selkeästi tärkeä kysymys, johon pitäisi ottaa kantaa.
1: Ja teidän tutkimuksesta sen verran, että kuinka luotettavasti tämä tekoälytunnistin pystyy erottamaan ihmisen ja tekoälyn kirjoittaman tekstin?
2: Joo, eli me ollaan koulutettu tämmöinen tekoälyn tunnistusohjelma, ja me ollaan käytetty siihen ihmisten kirjoittamia tekstejä ja sitten tekoälyn tuottamia versioita näistä teksteistä. Ja me ollaan käytetty tähän tosi paljon dataa, ja sen jälkeen me ollaan testattu tätä meidän metodia testiotannalla, jossa on ollut pelkästään ihmisten kirjoittamia tekstejä, ja tässä testissä me huomattiin, että me ei nähty ollenkaan tällaisia, niin kuin, kuinka sanoisin, vääriä tunnistuksia. Eli meidän testien mukaan tämä meidän tunnistin toimii aika hyvällä tarkkuudella, eli me ollaan aika varmoja tästä meidän tuloksesta.
1: Näin tutkija Minerva Suvanto Chalmersin teknillisessä korkeakoulusta musiikkia väliin. Suomalainen bändi Pint and We Fall. Kappaleen nimi Mustang.

0: Ja meillä on mukana Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta tutkija Minerva Suvanto. Jatketaan tätä keskustelua tästä AI-käytöstä. Pitäisikö kansanedustajien mielestänne ilmoittaa ihan avoimesti, jos he käyttävät tekoälyä aloitteiden kirjoittamisessa?
1: No, tähän on aika monta uutta säännöstä tullut tuolta EU:sta. Ja näiden säännösten mukaan tekoälyn käytöstä pitäisi ilmoittaa avoimesti. Ja tämä avoimuus loisi myös luottamusta, että kansalaisilla olisi luottamus niitä kansanedustajia kohtaan. Ja nämä aloitteet on aika uusia ja erilaisia säännöksiä on myös eri osa-alueilla, kuten journalismissa ja akateemisessa maailmassa, joten voisi olla hyvä myös miettiä, että tällaisia säännöksiä olisi myös kansanedustajille.
0: Joo. Näettekö te tekoälyn käytössä enemmän hyötyjä vai riskejä poliittisessa päätöksenteossa?
1: No, mä sanoisin, että on hyötyjä ja on riskejä. Hyötyjä on tietenkin se, että tekoälyn käyttö voi nopeuttaa sellaisia rutiiniprosesseja. Se voi auttaa esimerkiksi kirjoittamaan tekstiä sellaisella tyylillä, joka on lähestyttävämpi kansalle, mutta sitten ne riskit siinä taustalla on, että se teksti pitäisi aina lukea itse ja pitäisi olla lähdekriittinen ja tarkistaa, että kaikki faktat on siellä oikein.
0: Löytyykö tutkimuksessa eroja puolueiden välillä vai käyttivätkö kaikki tekoälyä suunnilleen yhtä paljon?
1: Me hieman katsottiin tätä ja me huomattiin, että ei ollut hirveästi eroja puolueiden välillä ja me ei sen enempää sitä lähdetty sitten tutkimaan, että meillä oli enemmänkin tavoitteena tämä, että näytetään, että ei ole tätä avoimuutta tässä tekoälyn merkitsemisessä.
0: Ja mehän puhutaan siitä, että yhä useampi kansanedustajien lakialoite tai toimenpidealoite näyttää olevan siis kirjoitettu tekoälyn avustukselle. Ja tämähän on tehty tämä tutkimus Chalmersin teknillisen korkeakoulun ja Edinburgh Napier Universityn tutkijoiden tutkimuksesta, joten haluaisin myös tietää, että miten Ruotsi vertautui Britanniaan tutkimuksenne perusteella.
1: No, aika samalla kaavalla mentiin Britanniassa ja Ruotsissa. Me nähtiin ihan pieniä eroja siinä, miten tekoäly on käytetty kappaleiden luonnissa, mutta ei ollut mitään sellaista, joka olisi ihan hirveästi noussut esille. Että aika samalla tyylillä sitä käytettiin.
0: Näin Minerva Suvanto Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta musiikkia väliin. Joo, Minervahan oli mukana tässä aikaisemmin, joten laitetaan traileriin ja musiikkia. Annetaan sitten Johanna Dixonin myös kertoa, mitä uutispuolella tapahtuu. Sen jälkeen palataan sinne Göteborgiin ja Chalmersiin ja Minerva Suvannon tutkintoon.
2: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
3: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
2: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
3: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin. Sveriges Radio Play-appissa.
0: Ja ennen 3:30 uutisia kuulemme vielä yhden biisin, joka on Me ollaan niin pieni, sen niminen biisi, ja sen tarjoaa meille Freesia. Olkaapa hyvä.

0: Kello on puoli neljä vuorossa, Sveriges Radio Finskan uutiset. Uumajan yliopisto ei ota uusia opiskelijoita suomen kielen kursseille ensi vuodesta lähtien. Uumajan yliopisto ilmoittaa asiasta verkkosivuillaan. Yliopisto perustelee päätöstä sillä, että se on joutunut asettamaan uudet prioriteetit määrärahojen vähenemisen myötä. Uumajan yliopistossa on ollut suomen kielen opetusta jo 50 vuoden ajan. Päätöstä siitä, ettei uusia opiskelijoita oteta enää syksyllä 2027 edelsi keskustelutilaisuus suomen vähemmistökielen edustajien kanssa. Vähemmistöedustaneet ovat kritisoineet päätöstä. Päätös tarkoittaa, että Uppsalan pohjoispuolella ei ole enää yliopistotasoista suomen kielen koulutusta ensi lukuvuodesta lähtien. Meneillään olevassa lentopallon EM-turnauksessa Suomen lentopallomaajoukkue on aloittanut lupaavasti, sillä se on voittanut kaikki ensimmäiset neljä otteluansa, vaikka eilinen ottelu Hollantia vastaan päätyikin kuin päätyikin Suomen hyväksi 3-2. Suomen joukkueen päävalmentaja Olli Kunnari kommentoi ottelua Ylelle seuraavasti.
1: Tuo oli vähän semmoinen vaikea, mutta taas totta kai iloinen, että sitten kun meillä on vaikka huono päivä, niin sitten se kuitenkin taso on riittävää, että pystytään voittamaan. Niin.
0: EM-lentopalloturnaus, joka alkoi noin viikko sitten, jatkuu vielä kymmenisen päivää. EM-turnauksen otteluita pelataan Suomen Tampereen Nokia-areenan lisäksi Italiassa, Bulgariassa ja Romaniassa. Joukkueita on kaikkiaan mukana 24 ja matseja pelataan 76. Ruotsi kohtaa tänään Slovakian. Matsi alkaa kello 16 ja se lähetetään SVT Playssä. Eilinen ottelu Kreikkaa vastaan päättyi 3-1 Kreikan hyväksi ja Ruotsi hävisi siis, kuten sitä edeltäneetkin kolme muuta alkulohkon matsia. Ainakin 60 ihmistä on kuollut kultakaivoksen romahduksessa Sudanissa. Lisäksi useiden raunioissa yhä kateissa olevien pelätään kuolleen. Kaivoksen kuilut alkoivat romahtaa eilen tiistaina kullankaivajien ollessa

0: kaivuutyössä maan alla. Pelastustöitä on tehty samoilla alkeellisilla työkaluilla, joilla kaivajat kaivavat kultaa, uutistoimisto AFP:n mukaan. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
1: Kiitokset Johanna Dixon. Kohta lisää tästä tutkimuksesta, jossa kävi ilmi, että yhä useampi kansanedustajien lakialoite tai toimenpidealoite näyttää olevan kirjoitettu tekoälyn avustuksella. Suomalainen tutkija Minerva Suvanto, joka tutkii tätä asiaa, kertoo meille lisää Chalmersin teknillisestä korkeakoulussahan. Minerva on kappaleen jälkeen Bang for the Buck featuring Pete Parkkonen, No Pain -biisin nimi.

0: Elämukana Minerva Suvanto Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta. Puhutaan tästä, että tekoälyn käyttö on lisääntynyt näissä eri poliittisissa vaiheissa. Muuttaako tämä käytön lisääntyminen poliittisen keskustelun tai lakialoitteiden laatua jopa?
1: Se on hyvä kysymys. Tässä meidän tutkimuksessa me ei olla katsottu esimerkiksi sitä, että onko näissä tekoälyn luomissa teksteissä faktat kohdillaan. Se ei ollut osa tätä meidän tutkimusta. Tekoälyä voi tosiaan käyttää esimerkiksi ihan vaan tekstin oikoluvussa ja uudelleenkirjoittamisessa. Tai sitten sitä voi käyttää tuottamaan kokonaisen tekstin, jossa saattaa olla virheellistä tietoa. Mutta me ei olla sitä varsinaisesti tutkittu tässä meidän työssä.
0: Okei. Ja tästä mainitsit vähän tästä EU:n uusien avoimuussäännöistä, niin millä tavalla, mitä arvioisit, että ne vaikuttavat politiikkojen toimintaan tulevina vuosina?
1: No me tullaan sitä ainakin seuraamaan, että meitä kiinnostaa tosi paljon, että miten nämä vaikuttaa tähän. Näissä uusissa säännöksissä on tiettyjä poikkeuksia, että esimerkiksi jos on käyttänyt tekoälyä vain avustuksessa, sitä ei välttämättä tarvitse ilmoittaa. Eli on mahdollista, että näistä tulee olemaan jotain hyötyä näissä lakialoitteissa ja on mahdollista, että niistä ei tule olemaan. Mutta me seurataan sitä ja nähdään mielenkiinnolla, että mikä on lopputulema.
0: Uskotteko, että tekoälyn käyttö politiikassa tulee vielä merkittävästi kasvamaan vai mitä luulet?
1: Se on hyvin mahdollista, jos seurataan nykytrendiä meidän yhteiskunnassa, niin se on varmasti hyvin mahdollista, että tekoälyn käyttö lisääntyy myös politiikassa.
0: Minerva Suvanto Chalmersin teknillisestä korkeakoulusta. Kerropa nyt vähän sinusta, Minerva.
1: No, mun nimi on tosiaan Minerva ja mä oon tuolta Vantaalta Suomesta kotoisin ja olen muuttanut Ruotsiin Göteborgiin vuonna 2020 opiskelemaan kieliteknologiaa ja suoritin maisterin tutkinnon Göteborgin yliopistossa, jonka jälkeen sitten olen aloittanut tohtoriopinnot Chalmersin teknillisessä yliopistossa.
0: Ja mikä tässä on, että juuri tämä kiinnostaa sinua, tämä esimerkki, tämä tutkimus?
1: No tämä on todella ajankohtainen asia ja mun mielestä tämä on myös aika merkittävä asia. Että tosiaan me ollaan nähty näissä eri mielipidemittauksissa, että tämä on kysymys, joka on tärkeä tosi monelle äänestäjälle ja tämä on myös tämmöinen asia, jota voidaan tutkia myös näiden poliittisten tekstien ja kansanedustajien lakialoitteiden ulkopuolella. Me ollaan esimerkiksi suunniteltu, että me käytettäisiin tätä meidän tunnistinohjelmaa esimerkiksi akateemisten tekstien analysoinnissa ja opiskelijoiden teksteissä ja niin poispäin. Että täällä on aika laajat käyttömahdollisuudet.
0: Okei, Minerva Suvanto Chalmersin teknisen korkeakoulusta. Suuret kiitokset sinulle, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos paljon.

0: Näin lyytii ja tuoli leikki. Urheilua kuulkaa, lentopallo. Tämä on todella hieno urheilulaji minun mielestä. Sehän on semmoinen, yksi näistä lajista, onhan niitä monta, mutta tämä on kuulkaa semmoinen laji, jossa todella tämä yhteistyö on erittäin tärkeä. Joo, ja jokainen piste rakentuu joukkueen ihan tästä yhteisestä työstä koko ajan. Ja tämä on yksinkertaista sillä tavalla lentopalloa, että sitä voi pelata vaikkapa missä urheiluhalleissa, vaikkapa rannalla tai no tietenkin koulun liikuntasalissa ja vaikkapa missä, missä on, ei tarvitseko verkon ja pallon. No ja kaiken ikäiset, oliko sitten lapsia, nuoria, aikuisia, seniorit, kaikki voi sitten nauttia tästä lentopallosta, hyvä liikuntamuoto, ja niin kuin kuulimme aikaisemminkin, niin moni Suomi-seura on harrastanut hyvin, hyvin menestyneesti tätä lentopalloa aikoinaan. Ja no, tämä yksi asia just, mitä mä sanoin, tämä on niin kuin luottamuslaji. Kukaan tässä kentällä pelaava ei pärjää yksin. Joku vastaanottaa, toinen sitten passaa ja kolmas hyökkää. Ja sitten kun tässä onnistuu, niin se päättyy pisteeseen. No, tämä on mahtava. Yksilön taito tietenkin on tärkeä, niinhän se on monessa lajissakin, mutta yhdessä tekeminen, se ratkaisee tämän asian. Ja sehän onkin just niin, että Suomi, EM-kisat on täydessä käynnissä, Suomi voitti siis eilettäin Hollannin lentopallon EM-kisoissa. Suomi on voittanut kaikki 4 ottelua toistaiseksi. Ja pikku hiljaa herää semmoinen unelma historian ensimmäisestä Euroopan mestaruusmitalista. Kuullaanpa pätkä tästä asiasta. Ylen urheiluradio tarjoaa sen meille.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
2: Lentopallon EM-kisoissa Suomi kaatoi jännittävien vaiheiden jälkeen Hollannin. Suomi oli 1-2 tappioasemassa, mutta onnistui venyttämään ottelun ratkaisua viemällä 4. erän 25-20. Päätöserässä Suomi oli kotiyleisön iloksi vahvempi pistein 15-11 ja vei koko ottelun Tampereella erin 3-2. Päävalmentaja Olli Kunnari.
3: No joo, nihkeä kaiken kaikkiaan, että oikein semmoista niin kuin, lyhkäisiä pätkiä erissä oltiin semmoisessa, saatiin niin kuin sitä omaa peliä rullaamaan, mutta oli vähän semmoinen vaikea, mutta taas totta kai iloinen, että sitten kun meillä on vaikka huono päivä, niin sitten se kuitenkin taso on riittävää, että pystytään voittamaan. Niin.
2: Hakkuri Veikka Lindqvist vaihdettiin kentälle toisen erän puolivälissä, mikä käänsi ottelun kulun, näin Lindqvist ottelun jälkeen.
4: No oli ihan se hieno päästä pelaamaan tälleen, ekaa kertaa näissä kisoissa tolleen kunnolla, ja oli siinä tuntumassa vähän hakemista, mutta silleen oli siistiä ja oli kiva, että voitettiin ja pääsi auttaa joukkueet.
5: Millainen paikka toi on tulla sisään, kun joukkue selvästi on ensimmäistä kertaa vaikeuksissa koko kisoissa?
4: En mä tiedä, se on sen puolen vaikeaa, ei ole just 3 peliä pelannut yhtään, mutta kyllä sitä haluaa silleen sytyttää siellä joukkueen sisällä ja auttaa mahdollisimman paljon.
2: Valtteri Kujansu haastatteli. Suomi on voittanut EM-kisoissa kaikki 4 otteluaan ja kohtaa huomenna alkulohkon päätöspelissä Viron.
0: Juuri näin Ylen urheiluradio kertoi tästä siis. Ja Robin featuring Nelly Matula jatkaa kappaleella Hula Hula.

0: Ruotsin ainoa suomenkielinen kirjasto on taas auki. Suomen instituutissa Tukholmassa voi jälleen käydä lueskelemassa suomalaisia aikakauslehtiä ja lainaamassa kirjoja.
1: Suomen Tukholman instituutin kirjasto toimii kesätauon jälkeen uusissa tiloissa instituutin pohjakerroksessa. Kirjaston johtaja Eeva Östberg.
2: Se, mikä on nyt aivan uutta meidän kirjastossa, niin on me, että lapset saavat nyt aivan oman huoneen. Eli täällä on sitten tosi paljon mietitty sitä, että lapset ja nuoret saadaan innostumaan tästä lukemisesta.
1: Ruotsin ainoa suomenkielinen kirjasto toimii Suomen instituutin tiloissa Tukholman keskustassa. Suomen instituutin kirjasto toimii myös suomen kielen resurssikirjastona, eli se tukee myös muita kirjastoja suomen kieleen liittyvässä työssä.
2: Meillä on ajatuksena se, että me esitellään etenkin sitä kirjallisuutta, jota ruotsin suomalaiset kirjailijat täällä Ruotsissa kirjoittaa, mutta myös se, että me esitellään sitä uusinta, kiinnostavinta suomalaista suomenkielistä kirjallisuutta. Että meillä ei samalla tavalla panosteta esimerkiksi käännöskirjoihin kuin ehkä tuolla muulla.
1: Kirjaston johtaja Eeva Östberg painottaa, että lastenkirjojen kohdalla myös käännöksiä on tarjolla, sillä pääasia on se, että lapset saadaan lukemaan. Kirjastosta löytyy myös helppolukuisia kirjoja niille, jotka vasta opettelevat suomea. Liisa Korhonen Uudenbalk tuli uuteen kirjastoon heti, kun se tiistaina avasi kesätauon jälkeen. Mukanaan hänellä oli 15 alkukesästä lainattua kirjaa.
3: No mulla on aika monipuolinen maku, että mulla oli, nyt en muista sen kirjailijan nimeä, mutta hän kertoi elämästään isoisänsä omaishoitajana. He asuivat samassa asunnossa ja hän auttoi isoisä. Se oli hirveän hyvä.
1: Hyvien kirjojen lomassa tuli lainattua myös muutama kirja, joka ei ollut lukijan mieleen.
3: Sitten minä luen paljon dekkareita, mutta ne dekkarit, mitä minä olin lainannut alkukesästä, niin ne oli kaikki huonoja.
1: Jorma Ikäheimo ja Meine Rantala, Sveriges Radio, Finska.
0: Ennen Karina Segura Murberg ja Eekko Uutisia pari biisiä. Ei rakastuta ikinä, Dia, Ella Heroldia, Mustii sydämii, Nuppu Oinas.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Jatkamme meidän iltapäivä taivalta Tukholmasta käsiin. Minun nimi on Pekka Kenttälä, poikkeuksellisesti täällä Tukholman radiotalolla. Täällä on ollut kiva lähettää nämä maanantai, tiistai, keskiviikon lähetykset ja siinä on aina vähän väliä, kun minä olen täällä radiotalolla, niin pikkusen unohtuu nuo näppäimet ja reekelit ja kaikki, mitä tässä studiossa on. Ne on ihan erit kuin mitä sitten tutussa luulajan studiossa, joten silloin tällöin täytyykin käydä täällä, että pysyy sillä tavalla ajan tasalla. No, me jatkamme kappaleella. Ajattelin sua, Holman.

0: Johanna Dixon, olepa hyvä.
1: No kuules uutisia sen verran, että voisin kertoa, että Helsingin käräjäoikeus on tänään vanginnut kaksi miestä, joiden kotiosoite on Härnösandissa ja heitä epäillään vakoilusta. Tätä asiaa tutkii Suomen keskusrikospoliisi. Tätä tietenkin seuraamme. Ja käänteitä miehiä epäillään siis vakoilusta. Hmm. Ja sellainenkin uutinen, että Stora Enson suunnittelema Veitsiluodon sahan pysyvä sulkeminen on nyt saanut lopullisen päätöksen, sillä yhtiön muutosneuvottelut ovat päättyneet. Ja niiden lopputuloksena Kemistä poistuu siis 60 työpaikkaa ja se Veitsiluodon saha suljetaan. Ja mitä muuta? Suomen instituutin kirjasto toimii jälleen kesätauon jälkeen, mutta nyt uusissa tiloissa instituutin pohjakerroksessa.
0: Ja aina Dixon puolelta.

0: Mosaiikki siipi. Helpompaa on silmät sulkia, tässä lukee. Okei, iltapäiväohjelmaa kuuntelette. Keskiviikko kysymys tänään. Minkä ruotsalaisen kappaleen haluaisit kuulla suomalaisversiona? Suomalaisbändillä Mauste tytöillä. Niillä on ainakin yksi erityinen yhtye mielessä.
1: Jos popsisarusduo Maustetytöt tekisi käännösversion jostain ruotsalaisesta kappaleesta, valinta osuisi suomalaistaustaiseen yhtyeeseen.
2: Mä luulen, että mä valitsisin jonkun Kentin biisin.
1: Sisarukset Kaisa ja Anna Karjalainen viehättyvät Kentin melankolisuudesta, johon on saattanut vaikuttaa yhtyeen jäsenten Sami Sirviön ja Markus Mustosen suomalainen tausta.
2: Koska se on ihan mahtava bändi ja siellä on, niin kuin, en mä tiedä, mä tykkään ajatella, että siellä kuuluu semmoiset suomalaiset sukujuuret. Se on melankolista musiikkia ja mä luulen, että sieltä olisi hienoa vaikka kääntää suomeksi joku kappale.
3: Hyviä melodioita myös. Vaasan katu, eikö
1: muka satu. Koitin. Syyskuussa Maustetytöt julkaisi yhdessä Markus Grünegårdin kanssa suomenkieliset kappaleet Vaasan katu forever ja Särkyneiden sydänten kerho. Myös tässä yhteistyössä kaksikkoa viehätti suomalainen yhteisöllisyys ja samanlainen huumori.
4: Siis oli hirmu mukava työskennellä. Siis mä musta tuli naurettua ihan tosi paljon. Että se on tosi jännä, että no en tiedä, onko se sitäkin, kun Markuksella on kuitenkin suomalaista taustaa. Että niinku tuntui, että oli semmoinen yhteys, että tosi monista asioista ajateltiin samalla tavalla.
2: Joo, sieltä löytyy semmoinen samanlainen musta huumorintaju, mikä meilläkin on. Mä en jaksa tänään
1: kovista esittää. Ismo Varonen, Marko Säävälä ja Anni Riitaho, Sveriges Radio Finska.
0: Kuullaanpa Kent biisi nimeltä 999. Kent, tosi mahtava bändi ja todellakin ruotsin suomalaista porukkaa mukana tässä. Sen kautta saadaan vähän tätä melankolia.

0: Maustetytöt pitävät Kentistä, eikä ole ihme. Kentin suomalaisia jäseniä tai suomalaistaustaisia, kitaristi Sami Sirviö, hän on todellakin. No, hän syntyi Ruotsissa, mutta sukujuurensa ovat Suomessa. Sukunimissä hän sekin näki, Sirviö näkyy. Harri Mänty, sama homma, kitaristi Harri Mänty, soitti Kentissä hänkin aikaisemmin. Tosi hienoa jengiä ne olivat nämä Kent. Joo, meillä on muutakin toimintaa.
1: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
2: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
3: Tapahtuma on tältä osin ohi.
4: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
1: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.
0: Niin me tehdään, pitääpä kuunnella sitäkin. Okei, Sabotage on seuraavan kappaleen nimi, ennen kuin siirrytäänkin uutisiin. Kisu esittää sen meille.

0: 5:30 vuorossa uutiset. Helsingin käräjäoikeus on tänään vanginnut 2 häänösandilaista miestä epäiltynä vakoilusta. Asiaa tutkii Suomen keskusrikospoliisi KRP. Miehet vangittiin vakoiluepäilyjen perusteella. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet 30. elokuuta – 12. syyskuuta välisenä aikana. Rikosten tekopaikka on määrätty salaiseksi. Epäilyt ovat 40 ja 37 vuotiaita miehiä. Jutun tutkinnan johtaja, rikoskomissario Jussi Luoto sanoo Iltalehdelle, että jutun esitutkinta on alkuvaiheessa ja että sen sujumisen turvaamiseksi hän ei tässä vaiheessa voi antaa siihen liittyviä tietoja julkisuuteen. Miesten vangitsemisesta kertoi ensin Ilta-Sanomat-lehti. Suomen instituutin kirjasto toimii kesätauon jälkeen uusissa tiloissa instituutin pohjakerroksessa. Kirjaston johtaja Eeva Östberg.
1: Se, mikä on nyt aivan uutta meidän kirjastossa, niin on, että lapset saavat nyt aivan oman huoneen. Eli täällä on sitten tosi paljon mietitty sitä, että lapset ja nuoret saadaan innostumaan tästä lukemisesta.
0: Ruotsin ainoa suomenkielinen kirjasto toimii Suomen instituutin tiloissa Tukholman keskustassa. Suomen instituutin kirjasto toimii myös suomen kielen resurssikirjastona, eli se tukee myös muita kirjastoja suomen kieleen liittyvissä asioissa. Se tarkoittaa, että siellä on ruotsinsuomalaisia ja suomalaisia kirjoja, eikä niinkään käännöksiä. Liisa Korhonen Uudenbalk tuli uuteen kirjastoon heti, kun se tiistaina avattiin kesätauon jälkeen. Mukanaan hänellä oli 15 alkukesällä lainaamaansa kirjaa.
2: No mulla aika monipuolinen maku, että mulla oli, nyt en muista sen kirjailijan nimeä, mutta hän kertoi elämästään isoisänsä omaishoitajana. He asuivat samassa asunnossa ja hän auttoi isoisä. Se oli hirveän hyvä.
0: Hyvien kirjojen lomassa tuli lainattua myös muutamia kirjoja, jotka eivät olleet lukijan mieleen.
2: Sitten minä luen paljon dekkareita, mutta ne dekkarit, mitä minä olin lainannut alkukesästä, niin ne oli kaikki huonoja.
0: Toimittajana Suomen instituutin kirjastossa oli Jorma Ikäheimo. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset tällä kertaa, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

Olga ja Mirella, Kansallisaare. Kyllä, annetaan seuraavan kappaleen jälkeen toimittajamme Jorma Ikäheimo selvittää tilanteen näissä perinteisissä suomalaistaustaisissa paikkakunnissa liittyen näihin vaaleihin. Siis karnevaali ennen sitä, aikako ne esittää sen meille.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Takanahan ovat erittäin jännittävät vaalit ja paljon jännitystä on tietenkin myös edessä ja näitä asioita, mitä me valvotaan. Mutta entä mitä jännitystä Ruotsin vaaleista löytyy, kun asioita katsotaan perinteisten suomalaistaustaisten paikakuntien kautta? Tarkastelussa ovat siis seuraavassa kunnat, joissa on suhteellisesti eniten suomalaistaustaisia. Ja studiossa on, nyt meillä on toimittajamme Jorma Ikäheimo. Hei hei Jorma.
2: Hei.
1: Kuule, mistä nämä luvut on ensinnäkin saatu?
2: Nämä ovat ihan virallisia lukuja, eli vaaliviranomaisen tai niin kuin isommalla kielellä sanotaan vaalmyndighetenin dataa. Kysehän on vieläkin, voi sanoa, piirua vaille valmiista niin sanotusta alustavista tuloksista, mutta meidän tarpeisiin tähän tarkastelukulmaan ihan riittävästä määrästä numeroita. Ja nyt en ole ihan katsonut uusinta tietoa, että milloin tämä viimeinen varma ääntemäärän laskennan tulos tulee. Tuleeko se tänään jo vai huomenna? En ole muuten tarkistanut tätä asiaa.
1: Luulisin, että ne sanoja, että torstaina vasta.
2: Eli huomenna, juu.
1: Kyllä.
2: Ne vielä pikkusen puuttuu, mutta meidän tarpeisiin tähän keskusteluun sinulle kuulija voidaan kertoa asioita.
1: Sehän se on tärkeintä juuri tänä päivänä, Jorma. Mitä kuntia sitten katsotaan ja miksi? Kerropa nyt, miksi juuri niitä?
2: Olemme ottaneet tähän mukaan 10 kuntaa, joissa suomalaistaustaisen väestön osuus on suhteellisesi suurin. 5 niistä on Norrbottenissa, 4 Västmanlandissa ja 1 Tukholman läänissä. Ja nyt siis puhutaan suhteellisesti enemmän eniten suomalaistaustaisia, ei numeroiden mukaan. Eli verrataan siihen, että mitä ne muut ovat, ja sitten katsotaan, että paljonko on suomalaistaustaisia. Jos katsottaisiin näitä isoja numeroita, niin siinä olisivat tietysti nämä isot kunnat, niin kuin Tukholma, Göteborg ja niin edelleen.
1: Joo, ymmärrän suhteellisesti siis. Okei, Jorma, nyt ne kunnat.
2: Kyllä, siis Norrbottenin läänissä on 5, siellä on mukana Haaparanta, Övertorneo, Pajala, Syyraham ja sitten Kiiruna ja katsotaanpas Kaalix ja sitten mennään Keski-Ruotsiin. Siellä on Syyrahammar, Skinskatteberg, Fagersta, Halstahammar ja sitten tuo Nykvarn on mukana.
1: Okei. Sinä olet käynyt läpi nämä. Mitä yleistä ensinnäkin sanoisit näistä numeroista?
2: Näistä siis suhteellisesti suomalaistaustaisimmista kunnista löytyy yleinen trendi siten, että sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit yleisesti menettävät kannatustaan tai ovat menettäneet, kun taas muut puolueet ovat nostaneet kannatustaan.
1: Mutta onko se nyt niin, että tämä kuva on ihan yksi selitteinen vai?
2: Ei aivan, niin kuin monesti elämässä on, että kaikki ei ole ihan yhdensuuntaista. Nimittäin ruotsidemokraatit näyttävät kasvattavan kannatustaan Pajalassa ihan 1,5 prosenttiyksikköä ja Övertorneossa 0,5 prosenttiyksikköä. Ja keskusta puolestaan näyttää menettävän kannatustaan 7 kunnassa ja useimmissa kunnissa tämä kannatuksen kato on ollut vain tämmöistä pientä eli marginaalista, mutta siihenkin on poikkeus. Övertorneossa useita prosenttiyksikköjä, eli siellä keskustalle on tullut takkiin 4 prosenttiyksikköä.
1: Jorma Ikäheimo, musiikkia väliin, jatketaan sitten tätä tutkimusta. Muukalainen, Frans Harju.

0: Vaalit. Vaalithan on todella jännittävässä vaiheessa, ja missä kuulet parhaiten, mistä on kysymys. No ainakin jos haluat suomenkielisiä versioita ja faktoja, niin kannattaa kuulella Sveriges Radio Finska. Ja tänään tarkastelussa ovat kunnat, joissa on suhteellisesti, Jorma Ikähemä selvitti sen, suhteellisesti eniten suomalaistaustaisia. Studiossa siis Jorma Ikäheimo. Kerropa nytten vähän tarkemmin, jos siirrytään näihin kuntiin.
1: Aivan, suhteellisesti eniten 10 kuntaa meillä käsittelyssä. Liikutaan Norrbottenissa, Västmanlandissa ja vähän Tukholmankin läänissä. Ja menen tästä ihan suoraan, jos sopii, niin
0: suoraan asiaan.
1: Jos haluaa mennä Ruotsissa kaikkein suomalaistaustaisimpaan kuntaan, niin se tietysti on Haaparanta. Siellä suomalaistaustaisten osuus oli vuoden vaihteessa 24-25 peräti 72 ja vähän päälle prosenttia, eli puhutaan tosi huimista luvuista, mutta kun katsotaan äänestysaktiivisuutta, niin siellä ollaankin sitten paljon pienemmässä luvussa, eli vajaa 59%. Näin on käynyt, ja siellä äsken pidetyissä vaaleissa, niin valtiopäivävaaleissa sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit menettivät selvästi kannatustaan, ja myös keskusta laskee hieman, ja muut puolueet ovat sitten vastaavasti nousseet ylös, paitsi ympäristöpuolue, joka ei nouse eikä laske. Ja mennään vielä Norrbottenissa, käydään, tässä on usea kunta läpi. Pajala on aina mielenkiintoinen. Siellä suomalaistaustaisten osuus oli pari vuotta sitten, tämä on tuorein tilasto, mikä meillä on, noin 37%, että karkeasti yli joka kolmas on suomalaistaustainen. Ja siellä myös sosiaalidemokraatit menettävät kannatustaan, ja myös vasemmistopuolue on laskenut näissä uusimmissa vaaleissa hieman, ja muut puolueet sitten menevät ylöspäin, ja eniten ruotsidemokraatit. Ja kuljetaan vielä eteenpäin pitkin Norrbottenin yläosia Övertorneossa, ja siellähän on aika huima tuo suomalaistaustaisten osuus, eli 55 ja vähän päälle prosenttia, ja siellä on selkeä piirre olemassa, että keskusta on menettänyt kannatustaan ja myös sosiaalidemokraatit, ja sitten taas toisinpäin, että muut voi sanoa, ovat kasvattaneet kannatustaan. Täällä on erityispiirteinä, että moderaatit ovat Övertorneossa menneet ylöspäin.
0: Joo.
1: Mitäs me sitten katsotaan vielä? Kaaliksia hieman. Nyt mennään jo, anteeksi, aika paljon alaspäin tässä suomalaistaustaisten määrässä, että siellä noin joka viides, reilusti joka viides on suomalaistaustainen, ja siellä taas sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit ovat menettäneet kannatustaan eniten, ja myös keskusta- ja vasemmistopuolue laskeneet hieman ja muut nousseet. Ja täällä on myös tällainen hienoinen moderaatti trendi, mutta myös kristillisdemokraattien trendi on siellä. Ja mennään vielä käymään, yksi paikka otetaan, eli ole hyvä.
0: Yksi paikka vielä, missä?
1: Kiiruna.
0: Kuule, sä kerrot näistä, sanot suomalaistaustaisia, ja tässähän on huikeita prosenttisatsia tietenkin siellä pohjoisessa, mutta mä mietin sitä, tiedätkö sen, Jorma, kun sanotaan suomalaistaustaisia, lasketaanko siihen mukaan meänkieliset?
1: Väittäisin, että nyt olen, niin kuin sanotaan, heikoilla jäillä. Voidaan laskea, jos itse vanhemmista tai isovanhemmista löytyy Suomesta muuttaneita.
0: Okay.
1: Tämä on hieman nyt pistit kuule Pekka aika pahaa, mutta tarkistetaan tämä asia.
0: Tarkistetaan tämä asia, kun tämä on aika tärkeä asia tietenkin, mitenkä ne on sitten laskeneet sen.
1: Joo.
0: Kuule, tosi jännä. Meillä on vielä yksi kunta, niin kuin sanoitkin, Kiiruna.
1: Norrbottenin osuudesta. Joo, Kiiruna, niin. Että sielläkin on tuommoiset karkeasti joka neljäs on suomalaistaustainen ja siellä sosiaalidemokraateilla tapahtui aivan uskomattoman iso miinus, eli peräti 6 prosenttiyksikköä. Ja myös ruotsidemokraatit menettivät siellä paljon useilla prosenttiyksiköillä. Ja myös ihan totta, vielä tähän häviäjien kerhoon mahtuvat pieneltä osaltaan vasemmistopuolue ja keskusta. Ja siellä muut puolueet sitten, mitä tästä nyt jääkään, erityisesti moderaatit ja ympäristöpuolue ovat nostaneet kannatustaan. Lähdetäänkö sitten vielä käymään tuolla keskiosissa Ruotsia?
0: Ilman muuta me käydään sielläkin musiikkia väliin. Meidän täytyy kuule Jorma taas huilata, kun niin paljon numeroita ja taustatietoja ja kaikkea. Niin kuin sä sanoit tässä alussa, niin tämähän on täältä Valmyndigheten dataa, eikö se niin ole?
1: Kyllä.
0: Kyllä. No niin, Kärmes kun rakastuu ja sitten Jorma, eikö he, mä saa selvittää asiat vielä kerran.

0: Ja me tarkastetaan nyt tänne suhteellisesti eniten suomalaistaustaisia kuntia. Mennään läpi nämä vaalitulokset, Jorma Ikäheimo. Mehän ollaan nyt pyöritty ympäri Norrbottenia ja saatu eri tietoja. Ennen kuin siirretään eteläänpäin, niin onko sulla mielellä jotakin sanomista Norrbottenista?
1: Aivan. Totta kai, kun kerron tässä näitä puolueille sattuneita isoja muutoksia, niin kokonaiskuvaahan liittyy totta kai siihen, että kuinka iso tai pieni puolue muuten on. Ennen ollut vaaleja ja vaalien jälkeen. Voin ottaa vaikka Haaparannan esille tässä ja nyt korostan sitä, että en sano tässä, että tämmöisiä koalitioita tehdään tai olisi ollut olemassa, mutta että kun katsoo esimerkiksi Haaparannan tulosta, niin se puolue on, se kunta on kahden puolueen kunta, hyvin karkeasti laskettuna, eli se on sosiaalidemokraattien kunta ja ruotsidemokraattien kunta edelleen. Siis siinä mielessä, että jos nämä kannatukset pannaan yhteen, niin se on kuule 60%. Eli niin vaikka molemmille puolueille on tullut takkiin aika rajusti näissä vaaleissa, niin kyllä siellä nämä valta-asetelmat toki säilyvät. Ja nyt nostin vain kaksi isointa tässä. Kolmantena on tietenkin moderaatit, joille on tullut kannatuksen lisäystä. Mutta jos kaksi puoluetta Haaparannalla päättäisi vallata tai hallita, niin siihen riittää sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit. Eli tavallaan tässä niin kuin käydään näitä lukuja vähän sillä lailla toisesta näkökulmasta läpi.
0: Juuri näin. Nämä just kävitkin läpi. Haaparanta, Övertorneo, Pajala, Kiiruna, Kaalix. Ja nyt siirrytään etelämpään, Jorma.
1: Syyrähammarissa, perinteinen paikka sekin, niin siellä yli joka neljäs on suomalaistaustainen ja siellä on myös sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit menettäneet selvästi kannatustaan ja muut puolueet lisänneet. Ja tästä kun pannaan yhteen nämä kaksi puoluetta, joilla on 60% äänistä, niin ne ovat jälleen sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit. Jatketaan sitten tuolla Keski-Ruotsissa. Hallstahammar jälleen perinteinen paikkakunta. Siellä joka viides on suomalaistaustainen ja myös siellä ruotsidemokraatit ja sosiaalidemokraatit ovat menettäneet kannatustaan, mutta tämäkin niin kuin kolmen puolueen kunta. Sosiaalidemokraateilla kolmannes äänistä ja ruotsidemokraateilla neljännes. Tällaisia muutoksia tulee, mutta näissä nämä peruskannatukset ovat niin isoja näillä muutamalla puolueilla, että tällainen tappio ei merkitse kovin paljon. Fagersta, hyvä esimerkki sekin, iso suomalaistaustainen kunta. Siellä myös sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit ovat menettäneet kannatustaan, mutta edelleen 59, kun minä lasken tuosta oikein, niin on tämä, 57, niin on ruotsidemokraattia ja sosiaalidemokraattien yhteinen kannatus. Takkiin on tullut, mutta ei niin paljon. Skinskatteberg, erittäin myös perinteinen ruotsin suomalainen kunta, siellä sama trendi, ruotsidemokraatit ja sosiaalidemokraatit menettävät kannatustaan ja myös keskusta ja muut puolueet kasvattavat, mutta periaatteessa myös 60% yhteinen kannatus sosiaalidemokraateilla ja ruotsidemokraateilla. Ja mennään sitten vielä lopuksi tänne, tai onkohan tämä Ruotsin uusin kunta, en ole tästä varma, silläkin ikää jotain 25 vuotta vuosituhannen vaihteessa syntyi Nykvarn. Niin, joka viides on siellä suomalaistaustainen ja sama trendi tässäkin, SD ja S menettäneet kannatustaan ja siellä ollaankin mielenkiintoisessa asemassa, että suurin puolue on moderaatit, jotka ovat lisänneet hieman kannatustaan ja toisena tulevat sitten ruotsidemokraatit, joita myös heillä on jopa neljäsosa äänistä ja moderaateilla siis vajaa kolmannes ja sosiaalidemokraateilla viidesosa, eli kolmivetoinen tämä kunta ja samaa trendiä on täällä havaittavissa.
0: Joo, nyt ollaan menty läpi, Jorma, 10 kuntaa. Ja nythän se on niin, että näitä ääniä lasketaan parhaillaan ja vaalimyndigheiden, vaaliviranomaisen tietojen mukaan, niin aika paljon on tullut näitä ääniä ulkomailta ja näitä ihan viimeisiä ennakkoääniä, joten vasta huomenna saadaan se lopullinen tulos. Mutta eikö se ole niin, Jorma, että jos menee sinne valmyndigheten.se, niin pystyy itse kaikessa rauhassa lukemaan läpi nämä kaikki tilastot.
1: Kyllä. Tässä käytiin vaan nopeaan tahtiin 10 niin kuntaa läpi, mutta sieltä voi käydä katsomassa. Ja se on demokratiaa sekin, että käy vähän taustoja tutkimassa. Ja nämähän ovat sellaisia lukuja, jotka eivät todellakaan valehtele. Ne kertovat meille hyvin tasan tarkkaan sen, miten missäkin on äänestetty tai jätetty äänestämättä.
0: Niin.
1: Ja mitä puoluetta ja mikä muutos ja näin eteenpäin. Oli sitten puolue elämästä kiinnostunut tai ei, niin mielenkiintoista näkökulmaa demokratiaan.
0: Kyllä. Ja jopa, luin tässä jossakin, pystyy merkkaamaan oman katunsa ja saa sitä kautta miten tietää, mitä just minun kadulla, kuinka on äänestetty. Niin pitkälle tässä niin on menty.
1: Ajatellaan, jos sitten siellä tuleekin joku pettymys, että minä kun olen aina luullut eläväni turvallisessa tilassa tässä Wegenillä ja täällä on kaikki muut näkyy olevan. Eikö se edes oma puoliso äänestä tätä oikeaa puoluetta?
0: Noin pitkälle minä en olisi ajatellutkaan. Tästä syystä Jorma Ikäheimo on se oikea henkilö tutkimaan näitä tilastoja. Hän hoksaa aina jotakin ekstra. Siihen asiaan me palataan ja vaaleihin me palataan tietenkin, seurataan tilannetta ja ihan varmasti näistä asioista enemmän. Varmasti enemmän todellakin huomenna saadaan tietää. Vaalit erittäin tasaiset, lopputulos sitten vasta huomenna. Sehän on niin, että halutaan todellakin varmistaa, että kaikki ajoissa annetut ennakko- ja ulkomaan äänet, että ne sitten ehtivät perille ja saadaan lasketuksi. Sveriges Finskaa kannattaa siis kuulla huomennakin. Selvitämme asiat. Voidaanko rikkoa hiljaisuus? Sopiva kappale tai kappaleen nimi. Elli Meija Kaukua.

0: Sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13. Eli kyllä, ratiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Niin se tietenkin on. Minä Pekka Kenttälä kiitän tästä iltapäivästä. Viimeinen kappale Nicolas Fransetti ja nyt. Moi moi.

Tack så mycket, André Pettersson. Jag kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mean Radio, där vi fokuserar på val även idag. Övertorneås kommunval blev en riktig rysare och avgjordes med 2 rösters skillnad. Vi besökte rösträkningen i kommunen. Hör de 3 största partiernas tankar efter rysarvalet. Och så träffar vi en 94-åring som är en flitig orienterare. Med Radios reporter Annika Lantto träffar Nils Henriksson som har orienterat i 45 år. Hei ja lämpimästi tervetuloa meidän radioon näin 16. päivä syyskuuta eli septemberia. Vaalit on tietenkin vielä iso puheenaihe nyt kun viimeisiä ääniä räknätään ja saattaa rohkis sanoa, että jokainen ääni on tärkeä. Meidän radio oli tänään paikalla Mataringissa, missä kuntavaalit ratkaistiin 2 äänen erolla. Thomas Mörtberg Centerpartista saapi todennäköisesti siis jatkaa kunnanrootin tehtävässä. Ja Annika Lantto on lähtenyt 95-vuotiaan Nils Henrikssonin följyyn suunnistamaan, eli orienteeraamaan. Pellosta järjestettiin Nilsin kunniaksi iltarastit, eli Nilsin rastit, ja selvisi, että Nisselle tulokset ja löytämisen ilo tekee suunnistuksesta somaan harrastuksen. Sie kuuntelet meidän raatiota, mie olen Pia Pantsare ja sinun seurassa aina 6:00 asti.

0: Ytil Älven Erik Matti aukasi tämän meidän raation illan ohjelman. Ja Mataringin kunnassa viimeisillä äänillä tuli ratkaiseva rooli siihen, miltä kunnan politiikka tulee näyttämään seuraavat 4 vuotta. Ja kun loppuräknäys oli valmis, niin selvisi, että sentteri on suurin partii kunnassa. 3 ääntä olit ratkaisevia. Ilman niitä sosiaalidemokraatit olisit voittaneet ja kumohneet nykyisen allianssin. Sentterin Thomas Mörtberg oli helpottunut ja vähän yllättynyt, kun meidän radio kohtasi hänet varsin vaalituloksen jälkeen.
1: No kyllä se tunnuttaa hyvältä. Se sunnuntai-iltana jälkeen, vaali-ilta, niin se tunnutti, että joo, me hävisimme tämän vaalin, että kun ei ollut enää oma majoriteettienemmistö. Ja oli niin kuin valmis luopumaan tästä hommasta, mutta se nyt se on kääntynyt, niin tunnuttaa aika hyvältä tällä hetkellä.
2: Puhelin tietenkin soi nyt kaikki halvaa onnittelen. Sehän on niin, että teillä on siis 13 mandaattia. Teillä on nyt majoriteetti taas Mataringin kunnassa. Onko se aivan selvä, että tämä allianssi jatkuu?
1: No kyllä se on. Ei ole mulle mitään muuta sanottu. Tämähän tuli aivan justhan tämä päätös, mutta mehän olemme menneet niin kuin yhteisesti vaaliin. Ei tietenkin eri puolue, mutta meillä on ollut samat ajatukset ja minä toivon, että se jatkuu tämän seuraavan mandaatti kauankin.
2: Minähän porisin sun kanssa muutama päivä sitten, silloin se oli aivan eri lääke. Olitko siihen ottanut tai hunterinut, että tämmöistä saattaa tapahtunut tänä päivänä, kun siihen heräsit?
1: Joo, en, mutta pikku toive on kuitenkin. Moni on soittanutkin mulle, että he on äänestäneet Tukholmassa, mikä on lähellä. No siellä äänestän, että ne on äänestänyt he minua ja sintteriä. Niin kyllä pikku toive oli, mutta kyllä se on, jos minä rehellisesti sanon, kyllä se oli pikku yllätys mullekin, että meillä enemmistö jääpi.
2: Sinä olet pitkään ollut matkassa. Oletko siellä nähnyt tämmöistä näin tiukka loppuun asti?
1: Ei. Kyllä tämä on aivan uusi kokemus, jos sanoo niin. Että mä olen itsekin vähän, en minä nyt sano shokissa, mutta koskettunut kuitenkin.
2: Tässähän viimeiset ajat hän on nostettu paljon kritiikkaa tietenkin. Ja se lopullisesti oli likeellä, että teillä niin kuin loppuko teidän johto. Kuinka paljon te hunteerätte tätä kritiikkaa eteenpäin?
1: No kyllä he sitä ajattelee aina ja katsokaa, meillähän on valtistriktiä ollut 4, niin Hietaniemessä olemme saaneet en niitä ääniä, Svanstenissa en niitä ääniä, Kuivakankassa en niitä ääniä, mutta tämä keskusta, niin siinähän molemmat, meillä on ollut se suuri tappio ja se on ollut nämä kysymykset, tämä Sammodon, Föskula, Järvärme ja sitten Reeningsverkki ja molemmat, meillä on oikeasti pakko ne kaikki tehdä, mutta minä ootin, että me saamme enemmän höskön kuin mitä tuli. Mehän menee tämän yhden paikan kuitenkin, että ihan siitä ole iloinen sillä lailla, mutta kuitenkin, että vielä on sentterillä ja mulla suuri kannatus, niin olen kiitollinen siitä kaikista, kuka on äänestänyt meitä.
2: Mitä se merkittää Mataringille nyt, että teillä jatkuu teidän johto?
1: Minä olen kyllä aivan varma, että se on paras päätös vaalitulos kunnan puolesta. Meillä on ollut oikeasti aika hyvä liike nämä viimeiset 4 vuotta. Ja jos on henkilökuntakin tässä, niin minä uskon, että niille on helpotus, että se jatkuu tämä meidän sammakkaspartit.
2: Kuinka sinä meinaat fiirata tätä?
1: Minä sen kummemmasti fiiraa. Lähden nyt myötten KSin meidän oma internibudjetti, puhutaan. Fylmättikähän on ottanut jo viime ensi vuoden budjetin kesäkuussa, niin semmoinen business as usual.
0: Näin sanoi siis Mataringin kunnan rooti sentterin Thomas Mörtberg. Ja sentteri sai 517 ääntä kuntavaalissa ja sosiaalidemokraatit sai 515 ääntä. Sjukvårdspartiet oli kolmanneksi suurin partii ja sai 502 ääntä. Eli villin tiukka. Ja jos katsoo matarinkiläisten äänestysprosenttia eli valdeltagande, niin se oli tässä kuntavaalissa 72%. Eli suunnilleen 1000 ihmistä ei käynyt äänestämässä tässä kuntavaalissa. Regionivaalissa äänestettiin vielä vähemmän, vain 71,7%. Ja valtiopäivävaalitten äänestysinto oli korkein, 75,9%.

0: Gravelholmen ja Väylän varrella. Ja minä hoksan, että mulla on tämmöinen väyläteema vissiin näissä kappaleissa tänä päivänä. Ja vielä tänä aamunahan se näytti siltä, että Mataringin kunnanvaltuusto, eli kommunfullmäktige, siihen tulee uusi johto, eli ledningi. Mutta kun viimeiset äänet on räknätty, niin resultaatti näyttää, että nykyinen kunnan ledningi saapii jatkaa. Ja näin oppositionissa ja sosiaalidemokraatitten ykkösnimi Hans Palo hunteeraa tästä asiasta.
1: No se täytyy sanoa, että tämä on niin kuin jääkiekko, että tämä on ollut ensimmäinen osa ja siinä oli meillä nousi ja oli oikein positiivinen olo ja sitten tuli tämä toinen erä. No se tuli sentteri ja otti meiltä sitten, että jäimme kaksi ääntä olemaan alittane siinä, mutta ei tämä ole vielä valmis, tässä tulee kolmas erääkin ja sehän on Länsstyrelsillä nyt katsoa ne 25 ääntä, mitä on ollut vähän epävarma, että siinä voi olla, että isoin osa olisi meidän ääniä, jos ne hyväksyvät. Ei sitä etukäteen voittoa voi ottaa, että me näemme. Positiivinen olo on vielä. Meillä on hyvä vaalit tehneet, että katsoa näitä muita sosiaalidemokraatteja, ne on alitanne, mutta meillä on Älvsby ja Överton on tänne hyvän vaalin.
2: Siihen olet monessa eri konstellaatioissa ollut ennen kuntera politiikkaa. Oletko siinä nähnyt tämmöistä niin tiukkaa ennen?
1: Ei koskaan ennen. Kyllä tämä on ensi kertaa näin jännä vaalit.
2: Ja siinä mainitsit siinä vähän, että se ei ole ohi ennen kuin se on ohi, jos sanoo niin. Minkälaiset mahdollisuudet siihen näet niin kuin vaikuttaa eteenpäin, että te saatte saada jonkinlaista yhteistyötä, joka niin kuin vähän muuttaisi kunnanvaltuustossa?
1: Uskon, että tässä on kauhean tärkeää, että tämä saapin. Se on niin kuin jääkiekossa, että sulla on erilaisia pelaajia, försvararia ja siinä on nämä että maalivahit ja siinä voipi esittää hyvän politiikan 4 vuotta etteikäsin, missä voisi kehittää Övertorneota ja ottaa se ekonominen vastuus, hyvä ekonominen vastuus kunnan rahoista.
2: Mutta näetkö mitään mahdollisuutta konkreettisesti saada yhteistyötä, joka saattaisi saada esimerkiksi Framtidas ja KD ja VTN puolelle?
1: Meillä on kauhean valoisa justiin siitä, että me olemme kauhean positiivisia henkilöitä sosiaalidemokraatissa, mutta että se on saada sen kertoa hyvällä mielellä näille toisille partioille. Se voi olla, että meillä on kalastuksessa oikein hyvä onni, mutta voi olla sekin, että syöttökoukku on ollut vähän liian pieni makupala siinä, että ei ole tarttunut kala siihen.
2: Kuinka se kalastaminen sitten jatkuu teillä nyt eteenpäin?
1: Meillä on huomenna Styrelse-kokous. Ja siinä otetaan sitten linja, mitenkä lailla me lähdemme etteikäsiin ja mille otamme yhteyttä sitten näille toiselle partiille.
2: Tämmöinen kääntö. Olitko siellä kerinyt hunteerata vähän, kuinka se saattaa olla niin kuin kunnan rooti esimerkiksi?
1: Vähän. Ei sitä ole vielä tohtinut ajatella sen isommasti, mutta positiivinen on ollut kuitenkin meillä ajatus ja keskustelu meidän partiassa, että me voisimme löytää jonkinlaisen ratkaisun tähän, että pääsemään muuttaa kunnan. Se on ollut 12 vuotta nyt tämmöinen politiikka ja me emme saa ja se muuttuu. Meillä on ollut paljon joutavaa, mitä on tullut. Se on Pellon vanhuskoti rakennettiin ja se tekee tappiota nyt joka vuosi tekee. Siinä on semmoinen yli 1 000 000 tappio vuotuisesti ja se pelko meillä on, että voi tulla näillä uusilla projektilla tulee sama tappio olehe ja siinä meillä voi olla, että me sama näitä toisia partioita näkee nämä mahdollisuudet, kun me keskustelemme niiden kanssa.
2: Äänestysmäärä Matarin kunnanvaalissa tuli lopullisesti 72,2. Suunnilleen 1 000 ihmistä ei äänestänyt tässä vaalissa. Mitä siihen on tehdä siitä, Hans Palo?
1: No se täytyy sanoa, että meillä on ollut huono kampanja siinä, että me ajattelemme, että se voi olla semmoisen, mikä on tulee Suomesta syntyneen ja asuvat täällä ja tuntevat, että se ei heitä vaikuta tämä äänestys, mutta se vaikuttaa heidän sukuun tulevaisuutta myös, että me emme ole sitä kertoneet heille.
2: Sinä näet vähän peilissä siinä.
1: Kyllä, sen minä näin nyt heti, että minä pian saan ne 500 ääntä sieltä.
0: Näin sanoi Hans Palo, sosiaalidemokraattien ykkösnimi Mataringissa. Ja reporteri tässä oli Peter Karlberg. Ja musiikin jälkeen kohtaamme Leif Lahen Mataringin 3:nneksi suurimmasta partiista, eli Sjukvårdspartiet.

0: Kaija K. ja Seuraavassa elämässä oli kappaleen nimi. Ja kolmanneksi suurin partii Mataringin kuntavaalissa oli Sjukvårdspartiet, jotka vaalissa sait 502 ääntä. Eli niin tiukka vaaliko vain olla ja saattaa. Ja Leif Lahti oli vaalissa toiseksi eniten kryssattu kandidaatti, mutta oli pettynyt, kun vaalitulos vahvistui.
1: Joo, kyllä se oli vähän semmoinen yllätys, tai yllätys. Kyllähän me tiesimme, että tämä tulee olemaan jännä tämä homma. Ja, mutta no nyt tuli tämä tulos ja kyllä se tietenkin sillä vähän koskee, että me olimme niin lähellä. Ja niin kuin ymmärrän, niin oli ainoastaan joku ääni, mikä erotti tämän, että me olisimme saaneet yhden mandaatin lisää, mutta se oli niin kuin se oli.
2: Sehän on villin tiukka, kun katsoo top 3, eli sentteri, Sjukvårdspartiet ja sosiaalidemokraatit, hän on siinä toisella paikalla. Mutta te kuitenkin teette villin iso nousu, teidän nousu on 5% ja yksi mandaatti lisää. Mistä se riippuu, että teillä tulee näin paljon lisää ääniä?
1: Koska se riippuu just siitä, että molemmat kuitenkin kuuntelee, mitä kunnanlaiset halvaava ja mitä ne tykkäävät. Ja varsinkin nämä kysymykset, mitä tämä iso förskola ja reeninsverkki ja tietenkin nämä fjärrvärme-kysymys, kansan on ollut semmoinen, mikä ihmiset ei ole oikein tyytyväisiä siihen päätöksiin, mikä kunta on tehnyt. Että myöskin se on tehnyt aika paljon meille.
2: Mitä sinun teidät eteenpäin, että jos nykyinen johto jatkaa niin kuin se näyttää, kuinka te pystytte nostamaan näitä kysymyksiä eteenpäin?
1: No kyllä mekin yritämme oppositionissa olla, että me nostamaan niitä ja ehkä voisimme saada jonkun päätöksen näistä kääntymään. Mutta kuitenkin kyllä me yritämme, emme me vielä ole niin kuin antaneet periksi. Että kyllä se vielä tästä.
2: Näetkö muuten mitään mahdollisuutta kääntää joku puolue, joka nyt on johossa, eli Framtid, SKD, eli Vänsteri, teidän puolelle?
1: No se on tietenkin, jos ne nyt vähän kattava näitä kysymyksiä ja mitä kunnanlaiset on ajattelee näistä, koska me saimme kuitenkin näin paljon ääniä, niin ehkä nekin kannattaisi vähän ajatella, että olisiko järkevää vähän kuitenkin meidän kysymyksiä kantaa tai kannustaa.

0: sinun kampanjaa hän aloitti aika myöhään kuin Hontera ennen vaalia. Ei ollut monta kuukautta ennen kuin sinä olit näköisellä, että sinä olet Sjukvårdspartiin toinen nimi. Ja nythän se on selvä, että sinä saat Thomas Mörtbergin jälkeen eniten kryssiä, eli personröster. Miltä se tuntuu?
1: No, se tuntuu tosi mahtavalta, että niin paljon kryssiä on kuitenkin saanut, että se oli vähän yllätys minun puolesta.
0: Olisiko tämä Leif Lahti-efekti, jos minä sanon niin, olisiko se saattanut olla vielä isompi eli suurempi, jos sille olisi tullut matkaan ennen kampanjassa?
1: No en tiedä, en usko. Kyllä minä uskon, että se on ihmiset kuitenkin loppujen lopuksi tunteva minuun aika hyvin ja mitä minä olen tehnyt tässä kunnassa. Että se on kuitenkin, minä olen aina ollut semmoisessa työpaikassa, että minä olen niin kuin tehnyt kunnan parasta eteen työtä. Ja minä uskon, että se on myös tehnyt sen, että minä sain niitä kryssiä, että ihmiset kuitenkin luottavat minuun, että sen mitä minä teen, niin minä teen sen kunnan vuoksi.
0: Kuinka sun tulevaisuuspolitiikassa näyttää nyt?
1: No sen me saamme nyt nähdä. Kyllähän tämä häätyy jollakin tavalla kuitenkin olla oppositionissa, että saa minun äänen tai meidän äänen kuulumhan kunnanvaltuuksessa.
0: Onko sulla mitään lisättävää tästä tai vaaliajasta?
1: No ei se mitään. Tämä oli jännä vaali ja häytyy sanoa, että tämä entinen yö meni vähän lyhyyksi, että tuli aina kaikenlaisia ajatuksia, mutta mä seuraava yö me tulen nukkuun hyvin ja kuitenkin loppujen lopuksi tämä se on se demokratia, että se on hyvä, että se toimii.
2: Näin Leif Lahti Mataringin Sjukvårdspartista ja reporteri, joka on kohannut poliitikoita tänä päivänä, se on Peter Karlberg. Ja musiikin jälkeen kuulemma, kun Peter kävi paikan päällä, missä ääniä räknättiin tänään.

0: Vaasan katu forever, Markus Krunegård ja Maustet tytöt, aivan veres kappale. Mie pian, että se tuli toissa viikolla ulos. Uutta musiikkia Markus Krunegårdilta. Ja me olemme meidän raatiossa tänä iltana praatin heti siitä, että Mataringin kuntavaalit on olleet tiukat aivan loppuun asti. Ja olemme kuulleet kolme suurinta partiita ja heidän representanttia. Ja huomenna toivottavasti selviää kans resultaatti valtiopäivien äänestyksessä. Niitä ääniä on kans räknätty tänään. Ja meidän raatio oli paikan päällä Mataringin kunnantalossa, kun viimeiset äänet räknättiin siellä. Ja siellä oli kans valnämti, eli vaalilautakunta, joka seuraa, että äänet räknätään oikein. Bror Noppa on Mataringin valnämtin puheenjohtaja.
1: Me emme pysty muuttamaan asioita, että se on, mitä ihmiset on panheet yhnaan, se on sen jälkeen mennä. Että me emme pysty katsoa päälle, kuinka se tapahtuu päivän päälle.
2: Mutta kuitenkin sehän on valvoaminen ja katsominenkin.
1: On, sehän häätyy valvoa ja katsoa, että se menee oikein. Muutenhan se tulee, häätyy tehdä uusi vaali, jos se tekee väärin jotakin.
2: Tässähän on niin kuin kymmenkunta henkiä ja räknäämässä näitä ääniä tässä meidän vierellä toisessa huoneessa. Kerropa kaikille, sehän on helppo hunterata, että sen pitäisi mennä aika hopusti. Tässä on siis 348 ääniä ja 10 tekee työtä ja laskee, mutta miksi se kuitenkin kestää 2-3 tiimaa?
1: Ensiksi kun vaan ne tulevat, siellä räknätä ne breivit, kuinka paljon niitä on, ja sitten ne jaotaan 4 osaan. Yhdet osaa menevät Hietaniemme, Matarinkiin, Kuivakankaase ja Svansteeni. Kaikki hätyössä on omat kirjeet ja ne kirjeet, niitä on pari joka vaalikunnasta laskemassa. Että sehän menee aikaa.
2: Minkälaisia yllätyksiä sinä olet nähnyt nyt näissä vaalissa?
1: Niitähän on vähän sen joku puolet, no niin kuin hävii ne prosenttia paljonkin ja toiset on nousseet enämpi. Että se on niin kuin erikoista, että se hyppää näin paljon. Tänä vuonna.
2: Kuinka teidän työ jatkuu nyt tänä päivänä?
1: No nyt kun on laskenut valmiiksi se, meitä on 2 henkeä lähtevä luulla ihan viemään nuo äänet, että lähtevän olla länsityresillä iltapäivällä kuitenkin perillä.
2: Tärkeä kyytti.
1: Tärkeä kyytti, mutta minä käyn yhden reisun jo maanantaina, että kyllä tämä nyt osaa.
0: Tässä saimme kuulla, kuinka tämä äänten räknäys oikein toimii. Ja se oli Peter Karlberg, joka oli kohannut Mataringin valnämtin puheenjohtaja Bror Noppa.

0: Halo Helsinki, maailma on tehty meitä varten. Ja kuulkaas, nyt me praatimme jostakin aivan muusta kuin vaalista ja politiikasta. Ja lähemmä methään, missä meinataan suunnistaa eli orienteerata tänä iltana. Ja siellä vissiin sattaa jonkun verran. Eli mitä, Annikka Lantto?
1: Joo, täällä sattaa vettä, mutta se ei kuulemma haittaa ei suunnistajia.
2: Ei yhtä haittaa.
1: Kerropa se Nils Henriksson, pellolainen. Missäs me olemme nyt?
2: Me ollaan täällä Kylävaaran pururadalla, jossa sitten lähtöpaikka on.
1: Me tulin tänne vasiten siksi, että me näen, että täällä pidetään Nilsin rastit. Joo. Ja se, joka ei ole tottunut suunnistamaan, eli orienteeraamaan pian aikaa huntera, että mikä ihmeen rasti. Mutta se on niin kuin teidän orienteerinkin trääninki vai onko se kilpailu vai?
2: No meillä on joka keskiviikko tämmöiset iltarastit. Ja siinä sitten kilpaillaan A, B ja C radoilla.
1: Siihen poikkeat vähän sen tästä porukasta, että sulla on tätä ikkää vähän sen enemmän kuin muilla. Montakos vuotta sinä olet?
2: 95 täytyy nyt lokakuussa.
1: Mutta sano, kuinka se on mahdollista, että sinä vieläkin suunnistat ja laukot täällä mettissä? Täällä on kuitenkin aika paljon näitä ylämäkiä ja kaikkia.
2: On. No, minä nykyään enimmäkseen kävelen. Mutta tämä suunnistuskipinä, se sai alkunsa, kun minä lankomieheltä sain 40-vuotislahjaksi kompassin. Ja minä sitten päätin lähteä kokeilemaan. No alku oli kyllä semmoista hapuilua, että ei tiennyt oikein, että missä sitä on. Mutta siitä pikkuhiljaa se sitten lähti menemään ja taito kasvoi, mitä enempi me oli matkassa.
1: No kauanko sinä olet suunnistanut sitten?
2: No mitä tästä tulee? On se 45 vuotta.
1: Mie kuulin, että sinä olet käynyt aika monessa tämmöisessä iltarastissa tänä vuonna. Ja että sulle ajanotto on aika tärkeä asia. Sinä mittaat vieläkin näitä reittiä.
2: Joo, kyllä sitä tietenkin. Jos edellä juoksee joku, niin se pitää saa kiinni. Että silloin sitä tuntee onnistuneensa.
1: Oletko sinä koskaan miettinyt, että ei, nyt minä heitän, nyt minä lopetan?
2: No, en minä yleensä. Tämä on niin mukava harrastus. Ja maisemat on aivan suurimmoiset täällä pellon ympäristössä.
1: Me olemme täällä on paljon tämmöistä mäntymettää ja kuivaa maastoa. Siinä sanot, että tämä on niin mukava harrastus. Mikä tekee tästä niin mukavan?
2: No se just tietää, se löytämisen ilo, se on hauskaa. Ja sitten välistä mennään soiden yli ja polvia myöten rämmitään siellä. Ja sitten sitä tulee maaliin.
1: Mutta tänä päivänä sattaa aika paljon vettä. Eikö se niin kuin vastusta lähteä tänne methään, kun on tämmöinen keli?
2: No ei minusta. Kyllä tänne lähtee aina mielellään. Mutta nyt kun ikä karttuu, niin sitä tietenkin katsoo vähän ilmojakin. Että
1: otatko sinä niin kuin vuosi kerrallaan vai meinaatko, että sinä jatkat vielä monta vuotta?
2: Nykyään minä otan kyllä vuoden kerrallaan. Ja eihän sitä tiedä, mitä sitä sattuu talven aikana, että mutta toivottavasti terveeltä riittää, että ja jalka nousee, niin kyllä minä ajattelin, että kokeilisi vielä ensi kesänäkin.
1: No kuule, miksi sitä kannattaa alkaa suunnistamaan? Kuinka sitä saisi ihmiset tulheen tänne, eli aloittamaan tämän harrastuksen muuallakin?
2: No minun mielestäni niin, tämä on mukava harrastus ja tässä voi käyttää niin kuin aivoja, se on hyvä dementia vastaan ja sitten se löytämisen ilo. Ja sitten voi katella kauniita maisemia ja välillä poimia marjojakin suuhun panna. Että semmoista oikein mukavaa.
1: Miepäs hunterasin, että mie lähden sinun kanssa tuonne methään orienteeraamaan, eli suunnistamaan. Mutta ensin miepäs kysyn täällä, mitä nämä muut suunnistajat hunteeraavat Nissestä. Hei, sopiikos häirittää vähän sen Nämä on Nilsin rastit. Minkälainen tämä Nisse on? Te sanoitte vissiin häntä Nisseksi.
3: Nisseksi sanotaan. Nisse on semmoinen teräsmies meidän porukassa. Ja hyvä tyyppi. Aina hyvällä tuulella. Mm. Vaikka sattaa vettäkin, niin Nisse on aina hyvällä tuulella.
1: Mikäs sinun nimi on?
3: Ekonojan Veijo.
1: No, mitäs sinä otat Nissestä oppia, kun hunteera, että hän tässä liki 95-vuotiaana vielä laukkoo mettässä?
3: Joo, ei voi ottaa sitä oppia kyllä, että minä en varmasti 95-vuotiaana kyllä enää laukomettässä. Että Nisse on poikkeustapaus. Se on semmoinen, niin kuin sanoin, niin teräsmies. Että ei noita ole monta koko Suomessa tuon ikäisiä suunnistajia. Mm.
1: Sanoma näin täältä Pellon kylävaarasta ja mettästä. Ja minä lähden nyt Nissen kanssa hakeen sitä ensimmäistä kontrollia, vai miksi sitä sanot hän?
2: Pysytkö nää perässä?
1: Joo, se jääpi selvitettäväksi. Kiitos paljon sulle, Nils Henriksson ja Veijo Ekonoja.
3: Joo, kiitos.
0: Kiitos, Annika Lamppi. Ja minä tässä hunteeraan, että pian aikaa suunnistuksesta eli orienteeringistä saattaa tulla meidän raation sakiin tämmöinen yhteinen harrastus. Meillä on muutama ekspertti kans laakissa. Saamme nähdä, mitä ne tykkää tästä ehdotuksesta.

0: Juha Tapio, valitsi sin sut.
1: Hälsningar och gratulationer. finnmix@sverigesradio.se. Onnittelut ja terveiset. Finnmix häntä ha sverigesradio.se.
0: Finnmix perjantaina Peter Karlbergin ja Kalle Haaneksen kanssa laita sinun terveiset jo nyt. Mie Pia Pantsari, kiitän, että olet ollut minun seurassa tämän illan. Huomenna meidän raatiossa selvitämme tietenkin vaalitten lopputulosta yhdessä Rasmus Rovan kanssa. Tähän loppuun vielä Rai Rai Band ja vaellusretki kotiseuraan.

tervehditty, mutta missäs talo isän kartanolla on nyt hiljaisuutta vain. On niin tyhjää ja poltettu,

0: loppumatka oli surullinen.
1: Harjekut.
2: Kello on 6 vuorossa uutiset. Uumajan yliopisto ei ota uusia opiskelijoita suomen kielen kursseille ensi vuodesta lähtien. Uumajan yliopisto ilmoittaa asiasta verkkosivuillaan. Yliopisto perustelee päätöstä sillä, että se on joutunut asettamaan uudet prioriteetit määrärahojen vähenemisen myötä. Helsingin käräjäoikeus on tänään vanginnut 2 häänösandilaista miestä epäiltynä vakoilusta. Asiaa tutkii Suomen keskusrikospoliisi KRP. Miehet vangittiin vakoiluepäilyjen perusteella. Jutun tutkinnan johtaja, rikoskomissaario Jussi Luoto sanoo Iltalehdelle, että jutun esitutkinta on alkuvaiheessa ja että sen sujumisen turvaamiseksi hän ei tässä vaiheessa voi antaa siihen liittyviä tietoja julkisuuteen. Miesten vangitsemisesta kertoi ensin Ilta-Sanomat. Suomen instituutin kirjasto toimii kesätauon jälkeen uusissa tiloissa instituutin pohjakerroksessa. Kirjaston johtaja Eeva Östberg.
3: Se, mikä on nyt aivan uutta meidän kirjastossa, niin on me, että lapset saavat nyt aivan oman huoneen. Eli täällä on sitten tosi paljon mietitty sitä, että lapset ja nuoret saadaan innostumaan tästä lukemisesta.
2: Ruotsin ainoa suomenkielinen kirjasto toimii Suomen instituutin tiloissa Tukholman keskustassa. Suomen instituutin kirjasto toimii myös suomen kielen resurssikirjastona, eli se tukee myös muita kirjastoja suomen kieleen liittyvissä asioissa. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että siellä on ruotsinsuomalaisia ja suomalaisia kirjoja, eikä niinkään käännöksiä. Liisa Korhonen, Åden Balk, tuli uuteen kirjastoon heti, kun se tiistaina avattiin kesätauon jälkeen. Mukanaan hänellä oli 15 alkukesällä lainaamaansa kirjaa.
4: No mulla on aika monipuolinen maku, että mulla oli, nyt en muista sen kirjailijan nimeä, mutta hän kertoo elämästään isoisänsä omaishoitajana. He asuivat samassa asunnossa ja hän auttoi isoisä. Se oli hirveän hyvä.
2: Hyvien kirjojen lomassa tuli lainattua myös muutamia kirjoja, jotka eivät olleet lukijan mieleen.
4: Sitten minä luen paljon dekkareita, mutta ne dekkarit, mitä minä olin lainannut alkukesästä, niin ne oli kaikki huonoja.
2: Toimittajana oli Jorma Ikäheimo. Meneillään olevassa lentopallon EM-turnauksessa Suomen lentopallomaajoukkue on aloittanut lupaavasti, sillä se on voittanut kaikki ensimmäiset 4 otteluansa, vaikka eilinen ottelu Hollantia vastaan päättyi kuin päättyikin Suomen hyväksi 3-2. Suomen joukkueen päävalmentaja Olli Kunnari kommentoi ottelua Ylelle seuraavasti.
5: Tämä oli vähän semmoinen vaikea, mutta taas totta kai iloinen, että sitten kun meillä on vaikka huono päivä, niin sitten se kuitenkin taso on riittävää, että pystytään voittamaan. Niin.
2: EM-lentopalloturnaus, joka alkoi noin viikko sitten, jatkuu vielä 10 päivää. EM-turnauksen otteluita pelataan Suomen lisäksi Italiassa, Bulgariassa ja Romaniassa. Joukkueita on kaikkiaan 24 ja matseja 76. Ruotsi kohtaa tänään Slovakian ja pelaa turnauksen viimeistä alkulohkootteluansa ja lentopallon legenda Bengt Gustafsson uskoo Ruotsin lentopallomaajoukkueeseen, kunhan se saa hyvät harjoitteluolosuhteet ja tukea pelinsä kehittämiseen.
6: Jag skulle nog säga att det finns potential att bli ännu bättre än vad vi var då 89. Det är ett ungt lag och de är redan på så hög nivå. Om de får hålla ihop det här gänget ett tag till och få de träningsmöjligheterna och coachningen som behövs, så tror jag absolut att det kan bli ett topp 5-lag i Europa i alla fall. Det tror jag säkert, om inte mer.
2: Näin lentopallon legenda Bengt Gustafsson SVT:lle tänään. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon.

matka tai turra toisasti sitä kuunnellessa. Kuinka junan alla laulaa kiskot. Kaikki toimii upeasti niin kuin junan vessa. Visko mua maailma mihin viskot.

Dani, oletko sä huomannut? Mä en ole koskaan ollut näin onnellinen. Sen jälkeen, kun me kohdattiin, mä olen löytänyt itsestäni aivan uusia ulottuvuuksia. Mä en ennen olisi voinut edes kuvitella tiskaavani, saatikka sitten pesevani astioita. Mutta nyt, tää kaikki tuntuu niin kovin luontevalta. Kultaseni, nuku

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Luin sellaisesta, ihmiset tykkää. Nyt näet mun poskilta punan, jäiset kasvot ja haistat sukat. Sä lähit menemään, jäin leukoja etsimään.

yksin kaljoissa kämpillä taas. Vähän päissää sulle raapustan, et onko tarjous, vielä voimassa. Jos kysyt, kyllä saat sen luva, laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Vieläköhän sellaisesta tykkää? Jos kysyt, kyllä minäkin laitan.

Kyllä saat sen luvan, laittaa tuhman viesti ja tuhman kuvan. Kyllä vielä sellaisesta tykkään. Nyt näet mun poskilta punan, jäiset kasvot nousee.